0: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3 Bodø.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Direkte fra Bodø 360.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 12. til 13. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Vi Radio 3.

pratet litt tidligere, liksom været gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenningen hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
0: Hør Bodø-Glimt Union Sant Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august kl. 18.00.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: God sommer! Det går jo ikke an å få det bedre. Det jo det jeg har sagt hele tiden, at Bodø den beste plassen å bo.
4: Radio 3
5: Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Ser ut over.
3: God sommer. Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.
1: Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

en fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

En god sommer for meg, det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Radio 3 God sommer! 3, 3, 3, 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs første til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio 3.

Jeg kom ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sammen med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalerne, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: priset.
1: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenninga hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
2: Og tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
1: Hør Bodø-Glimt Union Sant Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.
3: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: 3

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass i Champions League playoff ligger i potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenninga hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
3: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål!
2: Hør Bodø-Glimt Union Sant Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august kl. 18.00.
4: Bodø-Glimt kampene på Radio 3.

0: Bodø Glimt står overfor en tøff utfordring når de skal møte Union Saint-Gilloise I den avgjørende kvalikkampen I den tredje kvalikrunden til Champions League på Aspmyra. Og etter 3-3 I den første kampen det vinn eller forsvinn for Bodø Glimt når de braker løs mot den belgiske motstanderne tirsdag 11. august klokka 18.00. Som vanlig dagen før dagen så møtte både spiller og trener til pressekonferanse og for spillerens del så var det ingen ringere enn Ola Brynilsen som stilte opp. Dette hadde han å si før kampen mot belgiske union.
1: Ola, det har vært mange kamper på deg på kort tid. Hvordan vil du på en måte beskrive utviklingen fysisk og I det hele tatt for din del?
2: Ja, det klart at man merker kjøret. Det gikk veldig fra å spille lite til å spille det meste. Så, men man må jo spille kampen nå for å komme seg I form, så jeg føler at ja, det et tungt kjør, men vi gjør oss klar til det kjøret, så da det viktig å prøve å stå så mye man kan.
1: Og så fikk jo du sett og se på et eventyr lagkammeratene din bidro med I Champions League sist sesong. Hvor, kan du fortelle litt om hvordan du opplevde deres reise når du ikke fikk bidra, og hva du håper å få utrett med Bodø Glimt I løpet av høsten?
2: Ja, det var klart det var tungt I fjor, og ikke for, altså, selv om man var I klubben så fikk man ikke bidratt I den forstand, så det var jo selvfølgelig kult å se utenifra, og se gutta gjøre det så bra. Samtidig så, som det ga en sinnssyk motivasjon å få lov til å få prøve å få gjøre det igjen. Så absolutt en ekstremt stor motivasjon for å være med på det selv.
1: Og med Ola Brynilsen på sitt beste I storslag, hva det du tilfører Bodø Glimt på det her nivået?
2: Jeg håper, altså det skal jeg heller vise ut på banen. Jeg vet hva jeg god for, så jeg tror vi kan ha det veldig mye moro når jeg I toppformet.
3: Hei Ola, du spiller jo både en del spiss og en del ut på venstrekanten. Jens Petter har jo tidligere sagt ulikheten også med å spille med I Eliteserien kontra I Europa på venstrekanten til Bodø Glimt. Hva opplever du selv I forskjellene?
2: Ja, det jo ganske stor forskjell. Jeg vil si når du spiller med I Eliteserien så det jo... Spiller du veldig mye mot lave blokker og du må nesten være... en som skal starte angrepene som kant kontra I Europa hvor det litt mer direkte og du får litt mer rom og bolter deg på litt nærmere eller vi kan være litt mer direkte så det en ganske stor forskjell på å være kant I de to stedene.
0: Den avgjørende kvalikkampen mot Union usolgt, men du hører den selvfølgelig direkte her på din lokale radio. Hør Bodø Glimt mot Union Saint-Gilloise direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på været og trafikken I starten av uka, og ja, det nydelige sommerværet I Bodø, det fortsetter selvfølgelig det, også I starten av denne uka, tirsdag, så meldes det om nedbør stort sett gjennom hele dagen, I hvert fall fra klokka 8-9 om morgenen til ja, 8-9-10-tida om kvelden. Litt vind må vi også påbregne med opp mot 13 meter I sekunder på det meste. Varierte inn mot midtuka, opphold periodevis I hvert fall 13-15 grader onsdag og torsdag, men mer nedbør også I vente. Fauske, de får også litt nedbør I starten av uka, kan vi finne midt på onsdagen med periodevis sol mellom klokka 10 og 5 og lite vind, temperatur opp mot 15 grader. Også Rognan kan få det fint på onsdag med 15-16 grader og noen timer med sol og blå himmel. Ellers ute på trafikken, der går det meste sånn som det skal. Det jobbes fortsatt intenst med å få på plass ny vei ut mot Nordsia I Rønvika. Fortsatt stengt der. Ellers så ser vi at det veiarbeid mellom Vallesfjord og Tvellane, men påvirker ikke trafikken I stor grad, så det meste går sånn, så det skal fortsette.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil. Hvor som helst. Når som helst.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

0: etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenninga hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
1: Og tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
2: Ja da!
0: Hør Bodø-Glimt Union Sant Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.
3: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Sant.

0: Kjetil Knudsen møtte pressen dagen før den avgjørende tredje kvalikekampen mot Union Saint-Gilloise og måtte svare på blant annet Mikkel Brohansen og spillerlogistikk. Brohansen ble observert med krykka på mandagens trening, men skal ifølge Kjetil Knudsen være i godt behold. Dette svarte han om det og om hvordan det har vært inn mot denne avgjørende kampen for de helgule.
1: Kjetil, kan du gi oss en status på troppen? Avis og Nordland meldte blant annet at Mikkel Brohansen måtte ut på krykka i går.
2: Ja da, han gikk på krykka, men det er bare en liten overtrakk. Så de vi vet ikke med, det er Isak Sjong, August Mikkelsen og Håkon Evjen. Vi har en fortsatt tro på at, at Mikkel Bro kan være klar til, til i morgen.
3: Jeg snakket jo med Ulrik, mente at de ikke fikk flytte den Vålerenga-kampen til fredagen, og at norsk fotball ikke sammen beider godt nok, ikke kun for dokkadel, men for alle norske lag sin del til å gjøre det godt i Europa. Hva synes du selv om den situasjonen som var der, om kampen skulle spilles fredag eller ikke?
2: Nei, altså, først og fremst er jo det noe vi prøver å være tidlig ute med å være opptatt av, at vi skal legge forholdet til rette for alle lag i Europa, som du sier. Så denne gangen så fikk vi ikke det til, og da tenker jeg at vi må gjøre det, gjøre det beste ut av det. Og så bare håper jeg at vi kommer, når vi kommer inn i neste sesong, at vi klarer å planlegge litt bedre, og vi kan dra ut sesongen litt og starte litt tidligere, sånn at, for norsk fotball generelt, at vi legger til rette for de, også for de lagene som er i Europa, og ikke minst at de også kan være konkurransedyktige i den hjemlige ligaen, så så mener jeg at NFF og norsk toppfotball har litt, og nå må, vi snakker om å være coachable, nå må de også være litt coachable. Så vi har skreket og ropt om dette i mange år nå, så, og i tillegg når vi får et VM inn i dette, så gjør det enda mer utfordrende. Så, men vi har valgt å, håndtere det og gjøre det beste ut av det, og, bruke minst mulig krefter på det, det er vel... det er kanskje det smarteste vi kan gjøre når vi først står opp i det.
3: Men opplever du at det der problemet ligger, eller ligger problemet at klubbene ikke vil ligge nok til å flytte for å være...
2: Altså, jeg tenker veldig enkelt at hver klubb er opptatt av seg og sitt. Og det er derfor vi har norsk toppfotball og NFF, som skal på en måte... Det valgte folk inn i posisjoner der. De må være tøft nok til å ta riktig og gode avgjørelser for norsk fotball i stort. Og det synes jeg vi er for lite... Veldig enkelt. For lite tøff å ta de avgjørelsene som gagner norsk fotball på både kort og
0: langt. Bodø Glimt Union Saint-Gilloise hører du direkte på Rød 3 tirsdag 11. august med avspark klokka 18.00.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos god massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løp, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos god massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Din radio. Mitt navn Timbuktu. Radio.

0: Madame G. Tady Kjuljak Potten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø/Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenningen hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
4: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
3: Hør Bodø/Glimt Union Sant Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august kl. 18.00.
5: Bodø/Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
6: Din stemme I Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka. Kan starte med at du kan få med deg onsdag skal vi på MS Salten fra klokka 11.00. Også på onsdag klokka 12 så det Nordlands Orgelsommer I Bodø Domkirke. Og kan du få med deg internasjonale orgelkonserter og fine sommerdager. På torsdag så det flere ting du kan ta deg til I Bodø og Salten. Familie torsdag på Jektefartsmuseet bladene fra klokka 12. Og på kvelden så det et artig arrangement på Bådin. Kan du få med deg humorquiz med Jompa. Og så godeste Stig Frode Henriksen da, som kjent fra blant annet filmen med Døsnø og ikke minst Kill Bill og sånn Jompa kommer fra klokka 20.00. Du I mer musikklag på torsdag så det konsert på halv ti på damene som vanlig. Da det Gråstein som spiller denne uka. Og til slutt så tar vi med at på fredag så det konsert på Kjerstad. Terje Berg og Tarne Krogtoft spiller på Skråk.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på været og trafikken I starten av uka, og ja, det nydelige sommerværet I Bodø, det fortsetter selvfølgelig det, også I starten av denne uka, tirsdag, så meldes det om nedbør stort sett gjennom hele dagen, I hvert fall fra klokka 8-9 om morgenen til ja, 8-9-10-tida om kvelden. Litt vind må vi også påbregne med opp mot 13 meter I sekunder på det meste. Varierte inn mot midtuka, opphold periodevis I hvert fall 13-15 grader onsdag og torsdag, men mer nedbør også I vente. Fauske, de får også litt nedbør I starten av uka, kan vi finne midt på onsdagen med periodevis sol mellom klokka 10 og 5 og lite vind, temperatur opp mot 15 grader. Også Rognan kan få det fint på onsdag med 15-16 grader og noen timer med sol og blå himmel. Ellers ute på trafikken, der går det meste sånn som det skal. Det jobbes fortsatt intenst med å få på plass ny vei ut mot Nordsia I Rønvika. Fortsatt stengt der. Ellers så ser vi at det veiarbeid mellom Valnesfjord og Tvellane, men påvirker ikke trafikken I stor grad som det meste går sånn, så det skal fortsette.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

Vi er størst. Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 12. Til 13. August.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon. Se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Du hører på Radio 3.

0: Bodø-Glimt står overfor en tøff utfordring når de skal møte Union Saint-Gilloise I den avgjørende kvalikkampen I den tredje kvalikrunden til Champions League på Aspmyra. Og etter 3-3 I den første kampen det vinn eller forsvinn for Bodø-Glimt når de braker løs mot den belgiske motstanderen tirsdag 11. august klokka 18.00. Som vanlig dagen før dagen så møtte både spiller og trener til pressekonferanse, og for spillerne sin del så var det ingen ringere enn Ola Brynilsen som stilte opp. Dette hadde han å si før kampen mot belgiske Union.
1: Ola, det har vært mange kamper på deg på kort tid. Hvordan vil du på en måte beskrive utviklingen fysisk og I det hele tatt for din del?
2: Ja, det klart at man merker kjøret. Det gikk veldig fra å spille lite til å spille det meste, så, men man må jo spille kampen også for å komme seg I form, så jeg føler at ja, det et tungt kjør, men vi gjør oss klar til det kjøret, så da det viktig å prøve å stå så mye man kan.
1: Og så fikk jo du sett og se på et eventyr lagkammeratene dine bidro med I Champions League sist sesong. Hvor, kan du fortelle litt om hvordan du opplevde deres reise når du ikke fikk bidra, og hva du håper å få utrett med Bodø-Glimt I løpet av høsten?
2: Ja, det var klart det var tungt I fjor, og ikke for, altså selv om man var I klubben så fikk man ikke bidratt I den forstand, så det var jo selvfølgelig kult å se utenifra, og se gutta gjøre det så bra. Samtidig så, som det ga en sinnssyk motivasjon å få lov til å få prøve å få gjøre det igjen, så absolutt en ekstremt stor motivasjon for å være med på det selv.
1: Og med Ola Brynilsen på sitt beste I storslag, hva det du tilfører Bodø-Glimt på det her nivået?
2: Jeg håper, altså det skal jeg heller vise ut på banen. Jeg vet hva jeg god for, så jeg tror vi kan ha det veldig mye moro når jeg I toppformet.
3: Hei Ola, du spiller jo både en del spiss og en del ut på venstrekanten. Jens Petter har jo tidligere sagt ulikheten også med å spille med I Eliteserien kontra I Europa på venstrekanten til Bodø-Glimt. Hva opplever du selv I forskjellene?
2: Ja, det jo ganske stor forskjell. Jeg vil si når du spiller med I Eliteserien så det jo spiller du veldig mye mot lave blokker og du må nesten være en som skal starte angrepene som kant kontra I Europa hvor det litt mer direkte og du får litt mer rom å boltre deg på litt nærmere, eller vi kan være litt mer direkte, så det ganske stor forskjell på å være kant i de to stedene.
0: Den avgjørende kvalikkampen mot Union utsolgt, men du hører den selvfølgelig direkte her på din lokale radio. Hør Bodø-Glimt mot Union Saint-Gilloise direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Direkte fra Bodø 360.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenninga hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
3: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
2: Hør Bodø-Glimt Union Sant Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.
4: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Radio 3.

0: Kjetil Knudsen møtte pressen dagen før den avgjørende tredje kvalikekampen mot Union Saint-Gilloise og måtte svare på blant annet Mikkel Brohansen og spillerlogistikk. Brohansen ble observert med krykka på mandagens trening, men skal ifølge Kjetil Knudsen være i godt behold. Dette svarte han om det og om hvordan det har vært inn mot denne avgjørende kampen for de hele gullene.
1: Kjetil, kan du gi oss en status på troppen? Avisa Nordland meldte på det samme at Mikkel Brohansen måtte ut på krykka i går.
2: Ja da, han gikk på krykka, men det bare en liten overtrakk. Så de vi vet ikke med, det Isak Sogn, August Mikkelsen og Håkon Evjen. Vi har en fortsatt tro på at, at Mikkel Bro kan være klar til, til i morgen.
3: Jeg snakket jo med Ulrik, mente at den jeg tok ikke fikk flytte den Vålerenga-kampen til fredagen, og at norsk fotball ikke sammen beider godt nok, ikke kun for dere del, men for alle norske lag sin del til å gjøre det godt i Europa. Hva synes du selv om den situasjonen som var der, om kampen skulle spilles fredag eller ikke?
2: Nei, altså, først og fremst jo det noe vi prøver å være tidlig ute med, å være opptatt av at vi skal legge forholdet til rette for alle lag i Europa, som du sier, og så denne gangen så fikk vi ikke det til, og da tenker jeg at vi må gjøre det, altså gjøre det beste ut av det. Og så bare håper jeg at vi kommer, når vi kommer inn i neste sesong, at vi klarer å planlegge litt bedre, og vi kan dra ut sesongen litt og starte litt tidligere, sånn at, for norsk fotball generelt, at vi legger til rette for de, også for de lagene som er i Europa, og ikke minst at de også kan være konkurransedyktige i den hjemlige ligaen, så så mener jeg at NFF og norsk toppfotball har litt, og nå må, vi snakker om å være coachable, nå må de også være litt coachable, så vi har skreket og ropt om dette i mange år nå, så, og i tillegg når vi får et VM inn i dette, så gjør det enda mer utfordrende, så, men vi har valgt å håndtere det, og gjøre det beste ut av det, og bruke minst mulig krefter på det, det er vel det er kanskje det smarteste vi kan gjøre når vi først står oppe i det.
3: Men opplever du at det der problemet ligger, eller ligger problemet at klubbene ikke vil ligge nok til å flytte for å være...
2: Nei, altså jeg tenker veldig enkelt at hver klubb er opptatt av seg og sitt. Og det er derfor vi har norsk toppfotball og NFF som skal på en måte... Det valgte folk inn i posisjoner der, de må være tøft nok til å ta riktig og gode avgjørelser for norsk fotball i stort. Og det synes jeg vi er for lite... Veldig enkelt. For lite tøff å ta de avgjørelsene som gagner norsk fotball på både kort og langt.
0: Bodø Glimt Union Saint-Gilloise hører du direkte på Radio 3 tirsdag 11. august med Aspar klokka 18.00.

0: Mad Summer for sure.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Dette Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på været og trafikken I starten av uka, og ja, det nydelige sommerværet I Bodø, det fortsetter selvfølgelig det, og så I starten av denne uka, tirsdag, så meldes det om nedbør stort sett gjennom hele dagen, I hvert fall fra klokka 8-9 om morgenen til ja, 8-9-10-tida om kvelden. Litt vind må vi også på breng med opp mot 13 meter I sekunde på det meste. Varierte inn mot midtuka, opphold periodevis I hvert fall 13-15 grader onsdag og torsdag, men mer nedbør også I vente. Fauske, de får også litt nedbør I starten av uka, kan vi finne midt på onsdagen med periodevis sol mellom klokka 10 og 5 og lite vind, temperatur opp mot 15 grader. Også Rognan kan få det fint på onsdag med 15-16 grader og noen timer med sol og blå himmel. Ellers ute på trafikken, der går det meste sånn som det skal. Det jobbes fortsatt intenst med å få på plass ny vei ut mot Nordsia I Rønnevika, fortsatt stengt der. Ellers så ser vi at det veiarbeid mellom Vallesfjord og Tvellane, men påvirker ikke trafikken I stor grad, så det meste går sånn, så det skal fortsette.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, 3, Radio 3.no.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 12. til 13. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

en titt på det som skjer arrangementet I Bodø og Salten denne uka. Kan starte med at du kan få med deg onsdagskafé på MS Salten fra klokka 11.00. Også på onsdag klokka 12 så det Nordlands orgelsommer I Bodø Domkirke. Da kan du få med deg internasjonale orgelkonserter og fine sommerdager. På torsdag så det flere ting du kan ta deg til I Bodø og Salten. Familie torsdag på Jektefartsmuseet ladene fra klokka 12. Og på kvelden så det et artig arrangement på Bådin. Kan du få med deg humorquiz med Jompa. Og så godeste Stig Frode Henriksen da, som kjent fra blant annet filmen med Døsnø og ikke minst Kill Bill og sånn Jompa kommer fra 20.00. Du I mer musikklag på torsdag så det konsert på halv ti på damene som vanlig. Da det Gråstein som spiller denne uka. Men til slutt så tar vi med at på fredag så det konsert på Kjerstad. Terje Berg og Tarne Krogtoft spiller på

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos god massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos god massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Vi Radio 3.
4: Hva fint gjort!

0: Sketchling, noe som også catchy er den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø/Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenningen holder som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
4: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Bodø/Glimt tar ledelsen! Fett.
3: Hør Bodø/Glimt Union Sant Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august kl. 18.00.
5: Bodø/Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
6: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Dette lunsjbit. Hverdager

0: er Lunchbeat. Musikk mens du jobber.
1: Ej.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 12. Til 13. August.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon. Se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: God sommer! Du hører på Radio 3.
3: Alle tankene som vi har,

0: Bodø-Glimt står overfor en tøff utfordring når de skal møte Union Saint-Gilloise I den avgjørende kvalikkampen I den tredje kvalikrunden til Champions League på Aspmyra. Og etter 3-3 I den første kampen det vinn eller forsvinn for Bodø-Glimt når de braker løs mot den belgiske motstanderne tirsdag 11. august klokka 18.00. Som vanlig dagen før dagen så møtte både spiller og trener til pressekonferanse og for spillerens del så var det ingen ringere enn Ola Brynilsen som stilte opp. Dette hadde han å si før kampen mot belgiske union.
1: Ola, det har vært mange kamper på deg på kort tid. Hvordan vil du på en måte beskrive utviklingen fysisk og I det hele tatt for din del?
2: Ja, det klart at man merker kjøret. Det gikk veldig fra å spille lite til å spille det meste, så, men man må jo spille kampen også for å komme seg I form, så jeg føler at ja, det et tungt kjør, men vi gjør oss klar til det kjøret, så da det viktig å prøve å stå så mye man kan.
1: Og så fikk jo du sett og se på et eventyr lagkammeratene dine bidro med I Champions League sist sesong. Hvor, kan du fortelle litt om hvordan du opplevde deres reise når du ikke fikk bidra, og hva du håper å få utrett med Bodø-Glimt I løpet av høsten?
2: Ja, det var klart det var tungt I fjor, og ikke for, altså, selv om man var I klubben så fikk man ikke bidratt I den forstand, så det var jo selvfølgelig kult å se utenifra, og se gutta gjøre det så bra. Samtidig så, som det ga en sinnssyk motivasjon å få lov til å få prøve å få gjøre det igjen. Så absolutt en ekstremt stor motivasjon for å være med på det selv.
1: Og med Ola Brynilsen på sitt beste I storslag, hva det du tilfører Bodø-Glimt på det her nivået?
2: Jeg håper, altså det skal jeg heller vise ut på banen. Jeg vet hva jeg god for, så jeg tror vi kan ha det veldig mye moro når jeg I toppformet.
3: Hei Ola, du spiller jo både en del spiss og en del ut på venstrekanten. Jens Petter har jo tidligere sagt ulikheten også med å spille med I Eliteserien kontra I Europa på venstrekanten til Bodø-Glimt. Hva opplever du selv I forskjellene?
2: Ja, det jo ganske stor forskjell. Jeg vil si når du spiller med I Eliteserien så det jo spiller du veldig mye mot lave blokker og du må nesten være en som skal starte angrepene som kant kontra I Europa hvor det litt mer direkte og du får litt mer rom og boltre på litt nærmere eller vi kan være litt mer direkte så det ganske stor forskjell på å være kant i de to stedene.
0: Den avgjørende kvalikkampen mot Union utsolgt, men du hører den selvfølgelig direkte her på din lokale radio. Hør Bodø-Glimt mot Union Saint-Gilloise direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.
4: Dette lunsjbit.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass i Champions League playoff ligger i potten. Vinn Bodø/Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenninga hører som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
3: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål!
2: Hør Bodø/Glimt Union Sankt Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.
4: Bodø/Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 12. til 13. august.
1: Ta kontakt via Bodø Golfpark.

0: flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
1: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: snart.
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos god massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos god massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: God sommer! 3.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø/Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenninga hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
4: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Ja da! Han setter I mål! Bodø/Glimt har tatt ledelsen! Sondre Fett!
3: Hør Bodø/Glimt Union Sant Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august kl. 18.00.
5: Bodø/Glimt kampen på Radio

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: God sommer!

0: Kjetil Knudsen møtte pressen dagen før den avgjørende tredje kvalikekampen mot Union Saint-Gilloise og måtte svare på blant annet Mikkel Brohansen og spillerlogistikk. Brohansen ble observert med krykka på mandagens trening, men skal ifølge Kjetil Knudsen være i godt behold. Dette svarte han om det og om hvordan det har vært inn mot denne avgjørende kampen for de helgule.
1: Kjetil, kan du gi oss en status på troppen? Avisa Nordland meldte på det at Mikkel Brohansen måtte ut på krykka i går.
2: Ja da, han gikk på krykka, men det er bare en liten overtrakk. Så de vi vet ikke med, det er Isak Sogn, August Mikkelsen og Håkon Evjen. Vi har en fortsatt tro på at, at Mikkel Bro kan være klar til, til i morgen.
3: Jeg snakket jo med Ulrik, mente at den jeg tok ikke fikk flytte den Vålerenga-kampen til fredagen, og at norsk fotball ikke sammen beider godt nok, ikke kun for dere del, men for alle norske lag sin del til å gjøre det godt i Europa. Hva synes du selv om den situasjonen som var der, om kampen skulle spilles fredag eller ikke?
2: Nei, altså, først og fremst er jo det noe vi prøver å være tidlig ute med, å være opptatt av at vi skal legge forholdet til rette for alle lag i Europa, som du sier. Så denne gangen så fikk vi ikke det til, og da tenker jeg at vi må gjøre det, gjøre det beste ut av det. Og så bare håper jeg at vi kommer, når vi kommer inn i neste sesong, at vi klarer å planlegge litt bedre, og vi kan dra ut sesongen litt og starte litt tidligere, sånn at, for norsk fotball generelt, at vi legger til rette for de, også for de lagene som er i Europa, og ikke minst at de også kan være konkurransedyktige i den hjemlige ligaen, så så mener jeg at NFF og norsk toppfotball har litt å... vi snakker om å være coachable, nå må de også være litt coachable. Altså, vi har skreket og ropt om dette i mange år nå, så, og i tillegg når vi får et VM inn i dette, så gjør det enda mer utfordrende. Så, men vi har valgt å håndtere det og gjøre det beste ut av det, og bruke minst mulig krefter på det. Det er vel... det er kanskje det smarteste vi kan gjøre når vi først står opp i det.
3: Men opplever du at det der problemet ligger, eller ligger problemet at klubbene ikke vil ligge nok til å flytte for å være...
2: Altså, jeg tenker veldig enkelt at hver klubb er opptatt av seg og sitt. Og det er derfor vi har norsk toppfotball og NFF, som skal på en måte... Det valgte folk inn i posisjoner der. De må være tøft nok til å ta riktig og gode avgjørelser for norsk fotball i stort. Og det synes jeg vi er for lite... veldig enkelt, for lite tøff å ta de avgjørelsene som gagner norsk fotball på både kort og
0: langt. Bodø Glimt, Union Saint-Gilloise, hører du direkte på Rød 3 tirsdag 11. august med Aspar klokka 18.00.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 12. til 13. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass i Champions League playoff ligger i potten. Vinn Bodø/Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenninga hører som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
3: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål!
2: Hør Bodø/Glimt Union Sant Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august kl. 18.00.
4: Bodø/Glimt kampene på Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med unga. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 12. til 13. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos god massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos god massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Du hører Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

samme for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bade masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten er Benjamin Solås.
1: Klokka to. Radio 3. God sommer! All right!

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke

0: Bodø-Glimt står overfor en tøff utfordring når de skal møte Union Saint-Gilloise I den avgjørende kvalikkampen I den tredje kvalikrunden til Champions League på Aspmyra. Og etter 3-3 I den første kampen det vinn eller forsvinn for Bodø-Glimt når de braker løs mot den belgiske motstanderne tirsdag 11. august klokka 18.00. Som vanlig dagen før dagen så møtte både spiller og trener til pressekonferanse og for spillerens del så var det ingen ringere enn Ola Brynilsen som stilte opp. Dette hadde han å si før kampen mot belgiske union.
1: Ola, det har vært mange kamper på deg på kort tid. Hvordan vil du på en måte beskrive utviklingen fysisk og I det hele tatt for din del?
2: Ja, det klart at man merker kjøret. Det gikk veldig fra å spille lite til å spille det meste, så, men man må jo spille kampen nå for å komme seg I form, så jeg føler at ja, det et tungt kjør, men vi gjør oss klar til det kjøret, så da det viktig å prøve å stå så mye man kan.
1: Og så fikk jo du sett og se på et eventyr lagkammeratene dine bidro med I Champions League sist sesong. Hvor, kan du fortelle litt om hvordan du opplevde deres reise når du ikke fikk bidra, og hva du håper å få utrett med Bodø-Glimt I løpet av høsten?
2: Ja, det var klart det var tungt I fjor, og ikke for, altså, selv om man var I klubben så fikk man ikke bidratt I den forstand, så det var jo selvfølgelig kult å se utenifra, og se gutta gjøre det så bra. Samtidig så, som det ga en sinnssyk motivasjon å få lov til å få prøve å få gjøre det igjen. Så absolutt en ekstrem stor motivasjon for å være med på det selv.
1: Og med Ola Brynilsen på sitt beste I storslag, hva det du tilfører Bodø-Glimt på det her nivået?
2: Jeg håper, altså det skal jeg heller vise ut på banen. Jeg vet hva jeg god for, så jeg tror vi kan ha det veldig mye moro når jeg I toppformet.
3: Hei Ola, du spiller jo både en del spiss og en del ut på venstrekanten. Jens Petter har jo tidligere sagt ulikheten også med å spille med I Eliteserien kontra I Europa på venstrekanten til Bodø-Glimt. Hva opplever du selv I forskjellene?
2: Ja, det jo ganske stor forskjell. Jeg vil si når du spiller med I Eliteserien så det jo... Spiller du veldig mye mot lave blokker og du må nesten være... en som skal starte angrepene som kant, kontra I Europa hvor det litt mer direkte og du får litt mer rom og bolter deg på litt nærmere, eller vi kan være litt mer direkte. Så det en ganske stor forskjell på å være kant I de to stedene.
0: Den avgjørende kvalikkampen mot Union utsolgt, men du hører den selvfølgelig direkte her på din lokale radio. Hør Bodø-Glimt mot Union Saint-Gilloise direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 12. til 13. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: God sommer!
4: Radio 3.
3: Hun sa til meg at hun ikke hadde lyst til å prate med meg.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meca, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på været og trafikken I starten av uka, og ja, det nydelige sommerværet I Bodø, det fortsetter selvfølgelig det, også I starten av denne uka, tirsdag, så meldes det om nedbør stort sett gjennom hele dagen, I hvert fall fra klokka 8-9 om morgenen til ja, 8-9-10-tida om kvelden. Litt vind må vi også på breng med opp mot 13 meter I sekunde på det meste. Variert det inn mot midtuka, opphold periodevis I hvert fall 13-15 grader onsdag og torsdag, men mer nedbør også I vente. Fauske, de får også litt nedbør I starten av uka, kan vi finne midt på onsdagen med periodevis sol mellom klokka 10 og 5 og lite vind, temperatur opp mot 15 grader. Også Rognan kan få det fint på onsdag med 15-16 grader og noen timer med sol og blå himmel. Ellers ute på trafikken, der går det meste sånn som det skal. Det jobbes fortsatt intenst med å få på plass ny vei ut mot Nordsia I Rønnevika, fortsatt stengt der. Ellers så ser vi at det veiarbeid mellom Vallesfjord og Tvellane, men påvirker ikke trafikken I stor grad, så det meste går sånn, så det skal fortsette.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Okay.
3: Okay.

0: Kjetil Knudsen møtte pressen dagen før den avgjørende tredje kvalikekampen mot Union Saint-Gilloise og måtte svare på blant annet Mikkel Brohansen og spillerlogistikk. Brohansen ble observert med krykka på mandagens trening, men skal ifølge Kjetil Knudsen være i godt behold. Dette svarte han om det og om hvordan det har vært inn mot denne avgjørende kampen for de helgule.
1: Kjetil, kan du gi oss en status på troppen? Avis og Nordland meldte på det at Mikkel Brohansen måtte ut på krykka i går.
2: Ja da, han gikk på krykka, men det er bare en liten overtrakk. Så de vi vet ikke med, det er Isak Sjong, August Mikkelsen og Håkon Evjen. Vi har en fortsatt tro på at, at Mikkel Bro kan være klar til, til i morgen.
3: Jeg snakket jo med Ulrik, mente at den Jeg tok ikke fikk flytte den Vålerenga-kampen til fredagen, og at norsk fotball ikke sammen beider godt nok, ikke kun for dokkadel, men for alle norske lag sin del til å gjøre det godt i Europa. Hva synes du selv om den situasjonen som var der, om kampen skulle spilles fredag eller ikke?
2: Nei, altså, først og fremst er jo det noe vi prøver å være tidlig ute med, å være opptatt av at vi skal legge forholdet til rette for alle lag i Europa, som du sier, og så denne gangen så fikk vi ikke det til, og da tenker jeg at vi må gjøre det, gjøre det beste ut av det. Og så bare håper jeg at vi kommer, når vi kommer inn i neste sesong, at vi klarer å planlegge litt bedre, og vi kan dra ut sesongen litt og starte litt tidligere, sånn at, for norsk fotball generelt, at vi legger til rette for de, også for de lagene som er i Europa, og ikke minst at de også kan være konkurransedyktige i den hjemlige ligaen. Så mener jeg at NFF og norsk toppfotball har litt, og vi snakker om å være coachable, nå må de også være litt coachable, så vi har skreket og ropt om dette i mange år nå, så, og i tillegg når vi får et VM inn i dette, så gjør det enda mer utfordrende, så, men vi har valgt å håndtere det, og gjøre det beste ut av det, og bruke minst mulig krefter på det, det er vel det er kanskje det smarteste vi kan gjøre når vi først står opp i det.
3: Men opplever du at det der problemet ligger, eller ligger problemet at klubbene ikke er villige nok til å flytte for å være...
2: Nei, altså jeg tenker veldig enkelt at hver klubb er opptatt av seg og sitt. Og det er derfor vi har norsk toppfotball og NFF som skal på en måte... Det valgte folk inn i posisjoner der, de må være tøft nok til å ta riktig og gode avgjørelser for norsk fotball i stort. Og det synes jeg vi er for lite... Veldig enkelt. For lite tøff å ta de avgjørelsene som gagner norsk fotball på både kort og
0: langt. Bodø Glimt Union Saint-Gilloise hører du direkte på Radio 3 tirsdag 11. august med Aspar klokka 18.00.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass i Champions League playoff ligger i potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenninga hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
4: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål! Han setter i mål! Bodø-Glimt har tatt ledelsen! Sondre Fett!
3: Hør Bodø-Glimt Union St. Gilloise direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.
5: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Radio 3.
6: Den raskeste veien hjem.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: med 20.00.
1: Er du med musikklag på torsdag, så det konsert på halv ti på damen din som vanlig. Da det Gråstein som spiller denne uka. Men til slutt så tar vi med at på fredag så det konsert på Kjærstad. Terje Berg og Tarne Krogtoft spiller på Skråpanplanet.
2: Ulykker, trafikkork, Radio 3.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 12. til 13. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Nå fortsetter musikken. Dette er
4: Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på været og trafikken I starten av uka, og ja, det nydelige sommerværet I Bodø, det fortsetter selvfølgelig det, også I starten av denne uka, tirsdag, så meldes det om nedbør stort sett gjennom hele dagen, I hvert fall fra klokka 8-9 om morgenen til ja, 8-9-10-tida om kvelden. Litt vind må vi også påbrenge med opp mot 13 meter I sekundet på det meste. Varierte inn mot midtuka, opphold periodevis I hvert fall 13-15 grader onsdag og torsdag, men mer nedbør også I vente. Fauske, de får også litt nedbør I starten av uka, kan vi finne midt på onsdagen med periodevis sol mellom klokka 10 og 5 og lite vind, temperatur opp mot 15 grader. Også Rognan kan få det fint på onsdag med 15-16 grader og noen timer med sol og blå himmel. Ellers ute på trafikken, der går det meste sånn som det skal. Det jobbes fortsatt intenst med å få på plass ny vei ut mot Nordsia I Rønvika. Fortsatt stengt der. Ellers så ser vi at det veiarbeid mellom Vallesfjord og Tvellane, men påvirker ikke trafikken I stor grad, så det meste går sånn, så det skal fortsatt.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, tre.

0: redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos Godmassasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
3: Radio 3.

0: Madame G. Tady jo jak potten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenninga hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
5: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Han setter I mål! Bodø-Glimt har tatt ledelsen! Sondre Fett!
4: Hør Bodø-Glimt Union Sant Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.
6: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Radio 3.
7: Riktig god sommer.

0: Bodø-Glimt står overfor en tøff utfordring når de skal møte Union Saint-Gilloise I den avgjørende kvalikkampen I den tredje kvalikrunden til Champions League på Aspmyra. Og etter 3-3 I den første kampen det vinn eller forsvinn for Bodø-Glimt når de brøker løs mot den belgiske motstanderne tirsdag 11. august klokka 18.00. Som vanlig dagen før dagen så møtte både spiller og trener til pressekonferanse og for spillerens del så var det ingen ringere enn Ola Brynilsen som stilte opp. Dette hadde han å si før kampen mot belgiske union.
1: Ola, det har vært mange kamper på deg på kort tid. Hvordan vil du på en måte beskrive utviklingen fysisk og I det hele tatt for din del?
2: Ja, det klart at man merker kjøret. Det gikk veldig fra å spille lite til å spille det meste, så, men man må jo spille kampen også for å komme seg I form, så jeg føler at ja, det et tungt kjør, men vi gjør oss klar til det kjøret, så da det viktig å prøve å stå så mye man kan.
1: Og så fikk jo du sett og se på et eventyr lagkammeratene dine bidro med I Champions League sist sesong. Hvor, kan du fortelle litt om hvordan du opplevde deres reise når du ikke fikk bidra, og hva du håper å få utrett med Bodø-Glimt I løpet av høsten?
2: Ja, det var klart det var tungt I fjor, og ikke for, altså, selv om man var I klubben så fikk man ikke bidratt I den forstand, så det var jo selvfølgelig kult å se utenifra, og se gutta gjøre det så bra. Samtidig så, som det ga en sinnssyk motivasjon å få lov til å få prøve å få gjøre det igjen. Så absolutt en ekstremt stor motivasjon for å være med på det selv.
1: Og med Ola Brynilsen på sitt beste I storslag, hva det du tilfører Bodø-Glimt på det her nivået?
2: Jeg håper, altså det skal jeg heller vise ut på banen. Jeg vet hva jeg god for, så jeg tror vi kan ha det veldig mye moro når, eller når jeg I toppformet.
3: Hei Ola, du spiller jo både en del spiss og en del ut på venstrekanten. Jens Petter har jo tidligere sagt ulikheten også med å spille med I Eliteserien kontra I Europa på venstrekanten til Bodø-Glimt. Hva opplever du selv I forskjellene?
2: Ja, det jo ganske stor forskjell. Jeg vil si når du spiller med I Eliteserien så det jo spiller du veldig mye mot lave blokker og du må nesten være en som skal starte angrepene som kant kontra I Europa hvor det litt mer direkte og du får litt mer rom å boltre deg på litt nærmere eller vi kan være litt mer direkte så det ganske stor forskjell på hver kant I de to stedene.
0: Den avgjørende kvalikkampen mot Union utsolgt, men du hører den selvfølgelig direkte her på din lokale radio. Hør Bodø-Glimt mot Union Saint-Gilloise direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.

0: Kjetil Knudsen møtte pressen dagen før den avgjørende tredje kvalikekampen mot Union Saint-Gilloise og måtte svare på blant annet Mikkel Brohansen og spillerlogistikk. Brohansen ble observert med krykka på mandagens trening, men skal ifølge Kjetil Knudsen være i godt behold. Dette svarte han om det og om hvordan det har vært inn mot denne avgjørende kampen for de helgule.
1: Kjetil, kan du gi oss en status på troppen? Avisa Nordland meldte på det samme at Mikkel Brohansen måtte ut på krykka i går.
2: Ja da, han gikk på krykka, men det bare en liten overtrakk. Så de vi vet ikke med, det Isak Sjong, August Mikkelsen og Håkon Evjen. Vi har en fortsatt tro på at, at Mikkel Bro kan være klar til, til i morgen.
3: Jeg snakket jo med Ulrik, mente at den jeg tok ikke fikk flytte den Vålerenga-kampen til fredagen, og at norsk fotball ikke sammen beider godt nok, ikke kun for dere del, men for alle norske lag sin del til å gjøre det godt i Europa. Hva synes du selv om den situasjonen som var der, om kampen skulle spilles fredag eller ikke?
2: Nei, altså, først og fremst jo det noe vi prøver å være tidlig ute med å være opptatt av at vi skal legge forholdet til rette for alle lag i Europa, som du sier, og så denne gangen så fikk vi ikke det til, og da tenker jeg at vi må gjøre det, altså gjøre det beste ut av det. Og så bare håper jeg at vi kommer, når vi kommer inn i neste sesong, at vi klarer å planlegge litt bedre, og vi kan dra ut sesongen litt og starte litt tidligere, sånn at, at for norsk fotball generelt, at vi legger til rette for de, også for de lagene som er i Europa, og ikke minst at de også kan være konkurransedyktige i den hjemlige ligaen, så så mener jeg at NFF og norsk toppfotball har litt, og nå må, vi snakker om å være coachable, nå må de også være litt coachable. Altså, vi har skreket og ropt om dette i mange år nå, så, og i tillegg når vi får et VM inn i dette, så gjør det enda mer utfordrende. Så, men vi har valgt å, håndtere det og gjøre det beste ut av det, og, bruke minst mulig krefter på det, det er vel... det er kanskje det smarteste vi kan gjøre når vi først står oppe i det.
3: Men opplever du at det der problemet ligger, eller ligger problemet at klubbene ikke vil ligge nok til å flytte for å være...
2: Nei, altså jeg tenker veldig enkelt at hver klubb er opptatt av seg og sitt. Og det er derfor vi har norsk toppfotball og NFF som skal på en måte... Det valgte folk inn i posisjoner der, de må være tøft nok til å ta riktig og gode avgjørelser for norsk fotball i stort. Og det synes jeg vi er for lite... veldig enkelt, for lite tøff å ta de avgjørelsene som gagner norsk fotball på både kort og langt.
0: Bodø Glimt Union Saint-Gilloise hører du direkte på Radio 3 tirsdag 11. august med avspark klokka 18.00.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Nå fortsetter musikken. Dette er
4: Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 12. til 13. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Radio 3.
4: Jeg kom inn i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

0: Men jeg var der for øl.
1: Sier meg.
2: Radio 3.
3: Nei, det vel egentlig å ha det bra på alle måter. Men jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse ting.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på været og trafikken I starten av uka, og ja, det nydelige sommerværet I Bodø, det fortsetter selvfølgelig det, og så I starten av denne uka, tirsdag, så meldes det om nedbør stort sett gjennom hele dagen, I hvert fall fra klokka 8-9 om morgenen til ja, 8-9-10-tida om kvelden. Litt vind må vi også på breng med opp mot 13 meter I sekunde på det meste. Varierte inn mot midt uka, opphold periodevis I hvert fall 13-15 grader onsdag og torsdag, men mer nedbør også I vente. Fauske, de får også litt nedbør I starten av uka, kan vi finne midt på onsdagen med periodevis sol mellom klokka 10 og 5 og lite vind, temperatur opp mot 15 grader. Også Rognan kan få det fint på onsdag med 15-16 grader og noen timer med sol og blå himmel. Ellers ute på trafikken, der går det meste sånn som det skal. Det jobbes fortsatt intenst med å få på plass ny vei ut mot Nordsia I Rønvika. Fortsatt stengt der. Ellers så ser vi at det veiarbeid mellom Valnesfjord og Tvellane, men påvirker ikke trafikken I stor grad som det meste går sånn, så det skal fortsette.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

en titt på det som skjer over en spanga I Bodø og Salten denne uka kan starte med at du kan få med deg onsdag skal vi på MS Salten fra klokka 11.00 og på onsdag klokka 12 så det Nordlands orgelsommer I Bodø Domkirke og kan du få med deg internasjonale orgelkonserter og fine sommerdager på torsdag så det flere ting du kan ta deg til I Bodø og Salten familie torsdag på Jektefartsmuseet fra klokka 12 og på kvelden så det et artig arrangement på Bådin. Kan du få med deg humorquiz med Jompa.

0: med 20.00.
1: Er du i mer musikklag på torsdag, så det konsert på halv ti på damen din som vanlig. Da det Gråstein som spiller denne uka. Men til slutt så tar vi med at på fredag så det konsert på Kjærstad. Terje Berg og Tarne Grå Krogtoft spiller på Skråpanplanet. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass i Champions League playoff ligger i potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenninga hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
4: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål! Ja da!
3: Hør Bodø-Glimt Union St. Gillois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalerne, så livet perfekt. God sommer.
2: Geir Anders.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette Radio 3.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Dette Radio 3.

0: glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: Hvem best? Det selvfølgelig Bodø Glimt som du hører runga ut over eteren her på Radio 3 Bodø. Etter litt om og men så vi endelig på plass. Bodø Glimt skal spille returkampen her mot Union Saint-Gilloise 3-3. Endte det I første oppgjør, og dermed så det egentlig for begge lagene da vinner eller forsvinner nå når det bare 10 minutter til avspark her I returkampen. Og nå det rett og slett sånn at du har kanskje hørt om Batman og Robin. Du har kanskje hørt om Buzz Lightyear og Woody og den duoen der og den fotball... Parallell da, så har du kanskje hørt om den dødelige duen Thierry Henry og Dennis Bergkamp, men endelig, mine damer og herrer, det mest kjente av de alle, den dødelige duen på Radio 3, Benjamin Solås og Ørjan Olavsen, tilbake I to spann på eteren, og jeg må si, Ørjan, det kjennes godt.
1: Ja, det veldig hyggelig å ha deg tilbake etter... Du har forlatt landet og landsdelen der vi har hatt en utrolig lang og tung høst, og det selv om høsten ikke startet enda.
0: Ja, jeg har jo vært tenkt at jeg måtte ta meg en pause fra denne kommenteringen, jeg blir jo så lei av det, så jeg har vært tekniker på de siste kampene, og har nok klart meg greit som tekniker I hvert fall, har jeg ikke det?
1: Jo da, det har vært...
0: Det var mye bedre som tekniker enn det jeg var nå I hvert fall, før vi skulle gå på her.
1: Absolutt.
0: Så, kanskje det som min fremtidige rolle her I kanalen da. Neida, det godt å være tilbake I bak mikrofonen også, og så det jo et spennende oppgjør vi har foran oss her nå, hvor Bodø Glimt altså, ja, som jeg var inne på, vinn eller forsvinn, blir det jo gjort, så går det jo takk så mange I dag, ettersom at første oppgjør en tur gjort I Belgia, Glimt var opp I ledelsen to ganger, likevel så var de heldige da, som fikk... som fikk med seg den uavgjorten på overtid da. Og det gjør jo at det vi åpen til dette returoppgjøret og du som følte den kampen tett der en kamp som Bodø Glimt kanskje burde ha fått med seg et bedre utgangspunkt ifra
1: Ja, det kunne de ha gjort hvis de hadde vært litt skarpere og litt mer dyktig de fikk mange brudd men dessverre så rotet de det til og skapte brudd på sitt eget brudd og det var mye frem og tilbake og mye rot og så var de jo god på dødballen det må vi vel få lov til å si det bruker jo ikke vi å skryte så mye her I bua hos oss så det skal de ha de skal ha 3 dødballmål I den kampen og det tar vi gjerne en gang til for det var morsomt
0: Ja, det jo fotballkampen med 6 mål jo ofte morsomt, I hvert fall hvis de litt sånn høvlig fordelt da, vi ikke alle går til samme lag, da pleier det å bli litt sånn smått urettferdig. Men det gir jo gode forutsetninger til kampen I dag da, at det blir et måldikt oppgjør. Jeg mener, husk at da lagene møttes sist, de har jo møttes en gang før oppgjøret for en uke siden, så var det en litt kjedeligere oppgjør da med 0-0 ble det vel den gang I... Europa League, så vi får jo håpe at det her blir mer likt av det oppgjøret I forrige uka da, med et fartsfylt og angrepsrikt og to lag som vil score mål da.
1: Ja, altså ifølge pressekonferansen så jo begge trenere og spillere innforstått med at de må frem og de må score mål skal de komme seg videre, det ingen som har lyst til å prøve å satse på å ta det på straffespark I konkurranse, så jeg tror det blir en morsom kamp på Aspmyra, så skal vi huske at der unionlaget meget hurtig fremoverrettet når de vinner ballen, og det blir en liten nøkkel for Glimt å ikke spille på seg brudd, for det går fort I lengre retning når union vinner ballen, og det et solidt fotballag, altså, men utifra den kampen jeg så for uke siden, så mener jeg at Glimt skal være fullt kapabel til å ta hjem seier på Aspmyra I dag.
0: Ja, og de spilte jo også I helg og serieåpning I belgisk fotball her Union vann intet mindre enn 5-1 mot ikke Waterloo, men Westerloo. Så ja. Det trenger ikke å bety så mye. Det ikke sånn at det så kjempeimponerende hvis Bodø Glimt vinner med 4 mål mot små lag som KFUM Oslo eller Hamkam eller Molde. Så da blir det jo litt sånn
2: Jeg vet ikke hvor mye man skal ta ut av akkurat det resultatet.
1: Men, ja, men de skårer i hvert fall 5 mål, det jo, det bra, det solid uansett.
2: Og så, vann de også etter straffekonk mot Klubb Brugge I den belgiske Supercup-finalen, men det var den før forrige kamp. Ja. Så har du sikkert nevnt allerede.
1: Å ja da.
2: Å ja da. Så blir jo spent å se hva de tar med seg opp hit da, sånn sett. De jo in form, skal vi ta de siste hjemlige seriekampene med seg I hvert fall. Jeg skal si noe litt kontroversiell før vi spiller barndomsminne her da, og det jo det at jeg håper Bodø-Glimt tar I dag.
1: Og det fordi?
2: Fordi at nå har jo Glimt fått flyttet kamp allerede, så de har neste eliteseriekamp uansett jo ikke før 30. September, nei, august mot Rosenborg. Jeg skal spille kamp mot Føskesprint imellom her da, men det tror jeg går fint det også. Så vi har jo tid til å spille 2 neste kamper uansett da. Men jeg tenker at rykte ut nå så kommer det jo inn I Europa League, og det unødvendig med de 2 ekstra kamplastningene som potensielt sett kan gi akkurat det samme. Dessuten, vi var I Champions League I fjor, det var dritartig, vi kom mye lengre enn noen hadde forutsett, og det var en historisk reise som vi kommer til å huske for alltid. Ja, da var lyden ferdig på Aspmyra. Men nå har vi gjort det, nå har vi vært der, og det ble 8-delsfinale da, og Bodø-Glimt kan aldri vinne Champions League. De kommer aldri til å vinne Champions League. Det kommer aldri til å skje at Bodø-Glimt et lag fra Norge for den slags skyld vinner Champions League. Bodø-Glimt, det her Bodø-Glimt-laget kan derimot vinne Europa League. De kom I semifinalen for 2 år siden, og det var et bedre lag I Champions League året etter. Jeg synes faktisk Bodø-Glimt har et enda bedre lag nå igjen. Og så får vi se da om Patrick Berg og Jens Petter Hauge og flere av de nøkkelspillerne fortsatt Glimt-spillerne når overgangsvinduet stenger om ikke så alt for lenge. Men så lenge Glimt har I hvert fall de nøkkelpersonene her, så synes jo jeg at dette et bedre Bodø-Glimt-lag og et lag som kan gå hele veien I Europa League. Og det mye artigere og kjempe om å vinne Europa-ligen og kjempe I beste fall nå en kvartfinale I Champions League. Nå har vi uansett om det har vært det.
1: Ja, men vi har vært I en semifinale også I Europa-ligen, så det blir mer penger I Champions League.
2: Jo da, men penger, det kan jo... penger ikke så viktig. Det ikke, penger betyr ikke alt her I verden. Det som betyr alt her I verden jo derimot titler og tro da hvis Bodø-Glimt har vunnet Europa-ligen. Så det hadde aldri vært glemt noensinne.
1: Nei, det jo... Det noen svenske lag som har klart det, så
2: det hadde vært... Det hadde vært på 80-tallet, ja. Og det liksom...
1: Det hadde vært gøy, det hadde jeg enig I det, men samtidig så har jeg jo løst, og har jo faktisk troet også på at Glimt skal vinne I dag. Det litt kulere med Champions League enn Europa League.
2: Ja, jeg tror det. Så får vi se om hva som skjer I neste oppgjør da, de møter vinneren av Nech fra Nederland eller Olympiakos fra Hellas I spillet I kveld. Lagene på vei ut på banen her nå, vi skal høre på barnsminnet fra Nordland kjapt, og så vi straks tilbake og avspark mellom Bodø-Glimt og Union Sankt Gilose tredje kvalikrunde I Champions League.

0: Barndomsminne fra Nordland hører du runga ut over eteren på Radio 3 Bodø, og vi klar for avspark her på Aspmyr, og så snart den rumenske dommeren også det. Det ble litt forsinket av spark her nå, grunnen av at lydeffektene på Aspmyra var litt ustabil, litt treg. Ikke bare vi som har problemer med å få i gang lyden på starten av kampen her, så kan vi jo trøste oss med det da. Du, vi rekker jo kanskje i hvert fall å gå gjennom en lagoppstilling før dere dommeren blåsa her, så vi kan begynne med Belgrand. Hvem de har tatt med seg til Bodø i dag?
1: Ja, de stiller med et litt... Nytt lag for en uke siden, det Vic Chambert I mål. Bak det Kevin McAllister, Nicky Havenar, så den godeste Mazir Zylla på venstre. Og så de spiller tydeligvis med firebackskjede I dag, nummer 27 Patrice på høyreback. På midten har de Zorgan, Van de Per og Ola Ru. En endring der altså. Helt fremst Zanelli, David og Guillaum Smith I dag.
0: Ja, ikke sant? Bodø Glimt, de har ikke gjort mange endringer på laget som spilte 3-3 I Belgia. Hvem de har valgt ut I dag?
1: Ja, det Haikin I mål. Det Bjørkan på venstreback, Gundersen og Bjørtuft I midten, og så det Sjøvold på høyre. Og midten så det Brusafet, Patrick Berg og Sondre Aukland. Alle lengst fremme, Jens Petter Hauge, Ola Brynnelsen og... Mr. Blomberg. Ja. Der kampen I gang.
0: Der har den romenske dommeren blåst oppgjøret her I gang, og ja, det vel ikke det akkurat samme lag det som startet I motsatt oppgjør for Bodø Glimt.
1: Ja da, det det.
0: Også det var Haitha Malesami og Helmersen som kommer inn for å starte mot Vårdrenga, ellers det uforandret.
1: Ja da, det det, og det interessant å se at de ønsker å prøve nok
0: gang med... Hauge jo tilbake I start fra at
1: han startet mot de her også.
0: Jo, men Brynnelsen var på kant mot Vårdrenga og Hauge på benken, så tre endringer fra sånn sett. Fra, men to spillerendringer, men tre posisjonsendringer fra laget som knuste Vårdrenga 2-1 for noen dager siden.
1: Ja.
0: Ja, da, vi I hvert fall I gang her på Aspmyra Bodø Glimt fått et innkast midt på egen banehalvdel, som vi har vært inne på allerede, så det vinn eller forsvinn for Bodø Glimt. Første oppgjør endte altså 3-3, en rysere av en fotballkamp hvor Bodø Glimt var oppe I ledelsen to ganger. Men Union kom forholdsvis kjapt tilbake begge gangene, og så tok Union ledelsen like for slutt, og på, det var vel nesten overtid, da, eller var det kanskje til og med overtid, da Glimt utligningen og lagene for derifra like langt som før de startet. Sånn sett så det vi åpent hvem som tar seg videre her. Skulle det en uavgjort her I dag på Aspmyra, så vil kampen gå videre til ekstraomganger. Det fortsatt uavgjort der, så går den videre til straffesparkekonkurranse. Vinneren av disse oppgjøret her møter vinneren av Nijmegen, noe sånt, fra Nederland, og Olympiakos fra Hellas, laget Glimt slo ut I slutspillet I Europa League for ja, det blir vel halvandet år siden. Og så går vinneren av det oppgjøret til Champions League. Taperne dette oppgjøret og taperne av det oppgjøret går begge inn I Europa League. Da. Så det ikke noe play, det en playoff til Europa League, men om det med koeffisienten til Glimt så gjør det, eller hva det et nytt system, det vet jeg ikke, men uansett, Glimt går rett inn I Europa League hvis de taper her, og det samme gjør de hvis de taper I playoffet. Spesielt synes jeg.
1: Ja, absolutt.
0: Akkurat sånn at det spesielt at Glimt hopper fra Q2, eller andre kvalikrund til tredje, bare for jeg som vil av en Europa League, så det ikke alt som like lett å forstå seg på med de her kvalikreglene. Det som lett å forstå seg på, det jo, som jeg har vært inne på, vinn Bodø Glimt denne kampen, ser de videre, vinn de den ikke, så de ute av kvalikken da, og så med I Europa League, så det noe med det vi trenger å forholde oss til I starten her da. Vært en åpen kamp de første 3-4 minutterne her. Ingen av lagene som har fått til noe stort. Haikin som var ute på en liten halvdistanse her I for et lite minutt siden, men hadde god kontroll på ballen likevel. Bodø Glimt som nå har ballen midt på banen. Jostein Gunnarsen spiller kort til midstopper kollega Bjørtuft. Det blir interessant å se hva som blir Glimt sin foretrukket. Midstopperpar denne sesongen, Bjørtuft og Gundersen på papiret, de store sterke, men en Aitan Valsami som omtrent ikke har en dårlig kamp I seg, og en fortsatt ung og lovende Villas Nilsen som jager plass også, gjør jo at
2: Glimt kan jo egentlig rullere med de fire mistoppene sine som de vil, når de vil.
1: Ja, det er vel...
2: Uten at noen svekker så veldig mye mer enn andre.
1: Nei, og det er jo det som er med alle sammen. Han er 35, så han kan ikke spille alle 54 kampene I løpet av sesong, så det rulleres litt, og vi registrerer at begge disse oppgjørene så det Bjørtoft og Gundersen som startet, så det vel det foreløpig da, det foretrukne.
0: Ja, jeg ser jo for meg det de to som blir å spille Europa-kampene før Bodø-Glimt I vinter, og så virker det som at Kjetil Knudsen har tørr å rullere litt mer på laget sitt nå enn det han har gjort tidligere, I hvert fall som vi har vært passe kritisk til. Ja da. Kanskje han har hørt etterpå til slutt. Det jo godt.
1: Ta litt tid med det, sank inn.
0: Ja, det, sånn det. Sånn det. Gundersen nevnte, har ballen nå, trer seg inn på Belgrens I banardel. Belgiske Saint Gilloise spiller for øvrig I hel blått, men en lyseblå overdel og mørkere blå shorts og strømpa. Bodeglin spiller I sine vanlige helgule, vakre hjemmedrakter. Sjøvold kombinerer fint her med Hauge, men mistet den inne på gjestene sin banehalvdel. Gilloise overtar, spiller de hjem over igjen, hjem til kaptein McAllister, spiller tilbake igjen til keeper Chambaré, han sender den langt opp I lufta, Gilloise tar bare ned på midten, og så vinner Bodø-Glimten med Brynjelsen, godt gjort av han, opp til der Brynjelsen, da var det
1: Auklend.
0: Auklend som var vann den, og Bodø-Glimt beholder barnen oppe på Belgrens sin banardel, Patrik Berg roer litt ned, Spiller hjem igjen til Sjøvold. Sjøvold setter fart opp I bana, stopper opp for med seg Jostein Gundersen her. Det Bodø Glimt vant med å se mye ballbesittelse, sterk ballbesittelse til Bjørtuft. Forsvarsferien til Bodø Glimt kombinerer I bakre rekka Blomberg. Blomberg hjemover igjen til Bjørtuft. Bjørtuft opp I bana til Sondre Fet for vende seg opp. Hold på kula, Sondre Bustad Fet, Jannes kvite og rosa fotballsko. En kombinasjon som I hvert fall tre av Bodø-Glimt sine jævla spillere har på føttene sine I dag. Bjørkan til Gundersen og de to andre for så vidt med hvite og rosa fotballsko på Bodø-Glimt. Så vi hadde...
1: Høge og Brynnelsen også, hvis vi skal ha fokus på det.
0: Ja, det viktig å ha litt sånn måteseanser med I sendingen vår. Så også en nylig posting opp til Brynnelsen som kommer seg innenfor 16 meter. Det var Auklend, men han går I bakken. Får ingenting av dommer.
1: Ja, dårlig første touch fra Auklend. Det bra passing av Bjørkan. Godt løp på Auklend.
0: De har jo ikke spilt så mye sammen før nå da, etter høy for, men merket I starten av kampen her at Auklend og Brynnelsen var ikke så lett å se forskjell på.
1: Nei, de snarlik.
0: Husk skoene ene av rosa, andre av grønn. Sånn vi må klare å se forskjell på dem. Kommer Hauge inn I miksen der også, ikke så kjempeulik han heller.
1: Nei, ikke på avstand. Faktisk, det ikke så lett bestandig å holde en tråd I hvem det som hvor, og så det jo bevegelig også.
0: Ja, da det jo flaks vi setter på radio. Ja. Så om vi sier feil, så det jo bare du som vet det. Neida, ja. Vi skal I hvert fall I de avgjørende situasjonene prøve å rette på det. Nå det Jostein Gundersen som har vært I hvert fall, det lett å se. Spiller til sin midtstopperkollega Bjørtuft, tilbake til Sjøvold. Kombinerer de to seg fint imellom. Vend til den back på motsatt side, Bjørkan. Bodø Glimt fortsetter å sentre I forsvar. Patrik Berg kommer og lukter litt på kula. Glimt trekker seg ned på egen banardel nå. Union kommer opp på Bodø Glimts banardel, men Glimt beholder ballen på egen banardel. Spiller seg ut langs høyre siden her nå. Fredrik Sjøvold kombinerer fint med Blomberg, og så innover I bana. Her Bodø Glimt I fint driv. Sjøvold, hva klarer du? Du finner han videre. Sondre Fet I Brynnelsen. Og så skal jo den ballen videre til Jens Petter Hauge. Hauge som helt mutters alene på hjørnet av 16 meter der, og har hatt hele 16 meter å gå inn alene. Men de prøver å tre gjennom Brynnelsen, som har tre Gilloise-spillere på seg. Og da ender opp I ingenting, og utspark til Chambaré og Union. Feil valg, rett og slett.
1: Det jo elendig mottak, han klarer jo ikke å dempe ballen og kommer. Det det som... Ødelegger alt for Brynnelsen der, som tredje gangen har vært I en hoveddøl, og vi knust nok en gang.
0: Kan det skje mer, for her kommer Auklend og Bodø-Glimt for 16 meter. Auklend trekker seg litt hjemover igjen. Bodø-Glimt holder barn høyt oppe på bana. Bjørkan, kort til Gundersen. Fortsett Bodø-Glimt ved 16-meter-sjekken her til Union Saint Gilloise. Som kommer altså fra en 5-1-seier I hjemlig liga I helga. Det sesongåpning der. Kommer Blomberg inn til Patrik Berg som bare tørs prøve å finne Auklend. Og den dett ned til corner. Hjørnespark til Bodø-Glimt, kampens første hjørnespark. Det får vi etter 8 minutter. Se om Glimt klarer å utnytte det. Det har jo blitt et cornersterkt lag nå. Skåret jo mot Vålerenga på corner blant annet. Og ja, ble det noen dødballskåringer i retur motsatt oppgjørene her også. Se om vi har flere dødballmål i oss. Det er Blomberg som skal slå denne utoverskudd variant fra hans del. Ei han opp i været. Tar tre skritt, slår der på første stolpe, og heddes opp i lufta. Ny corner til Bodø Glimt.
1: Det var Gundersen løs.
0: Gundersen var i den duellen der, men det var midtstopperen til...
1: Kjapp corner.
0: Så tar de en raske corner her, Bodø Glimt. Kort variant, spiller til Sjøvold. Hva du vel gjør, du har jo en skuddfot av de sjeldene. Legg motsatt til Bjørtøft, så hedder den inn for å måle igjen. Det der dårlig løst av både Bjørtøft og Bodø Glimt. Rett inn i klypen på Chambaré. Og... Da kan Union begynne på nytt igjen. Vi begynner nærmest 10 spilte minutter. Det er ikke noe tvil om at det er hjemmelaget som tar initiativ i denne kampen her.
1: Eller de har tatt grep på kampen. Litt laber balltempo på midtstopperne enda, men de har festet grepet nå og begynt å bearbeide en foreløpig brukbar forsvarsblokk hos Union. De tettet de rommene som Glimt ønsket å skape og skyve føtterne greit. Men de må ha enda mer tempo på side... Forskyvningen her på spillet her. Bra ball av Gundersen.
0: Nydelig ball fra Gundersen, og Blomberg tar den inn for 16 meter, og så prøver han å legge den på bakerste der. Kom Brynilsen, men den nådde aldri frem. Blir blokkert, og ny corner til Bodø Glimt. Tredje på kort tid her. Vi ser om det er på det tredje. Det skal skje. Det fjerde det skal skje, det heter alle gode ting i tre, heter det. Vi må se om tre corner kan bety mål. Tre corner straffe, og det der var liten. Vi ser hva som blir her. Det kommer en heading ut av boksen i hvert fall. Og da kan Union kontre. Sjøvold stopper den kontringen kontant, og Bodø Glimt holder ballen for 6 meter. Det gjør de ikke før en mister Blomberg. Sjøvold plukker den ned nok en gang. Godt gjort to ganger der av Fredrik Sjøvold. Patrik Berg, roligheten selv. Har barn midt på bana, setter ned fart langs venstre side. Fredrik Bjørkan trekk seg innover til Patrik Berg. Tilbake igjen til Bjørkan. Bjørkan videre til Hauge. Til Bjørkan. Får med seg Gundersen. Gundersen videre til Bjørtut. Sjøvold. Bodø Glimt høyt oppe på bana nå. Kommer det en lang ball inn i boksen til Union. Den tar Hauge ned inn for å måle her.
3: Ja da! Nei!
0: Og for en sjanse til Bodø Glimt! Det er jo en klikk-klokk-eventyrmulighet der Glimt spiller seg oppskriftsmessig ned langs venstre side. Jens Petter Hauge får ta den ned upresset. Send en hardt inn for mål, og var det Blomberg som hedda den? Brynilsen hedda den i tvelliger og over målet og ut til utspark.
1: Det er elendig av Brynilsen der. Han kommer upresset og stupheder den der. Det er bare å få hodet på og sette den på målet, så går han i mål, og så klarer han å komme under banen der. Det er skuffende svagt av
0: Brynilsen. Ja, du kommer i hvert fall ikke nærmere mål enn det der, Bodø Glimt.
1: Nei, ja, den der skal jo sette 10 av 10. Faderullene, det der er litt av mitt ankepunkt mot Brynilsen.
0: Helmersen hadde skåret der.
1: Ja, men det er sånn jeg husker han fra målet, skjønner du. Så jeg har aldri likt han der. Han trenger jo 17 sjanser for å score et mål, og det er... Ikke bra nok for Glimt. Vi trenger en som trenger maks 3 sjanser. Vi får internasjonalt toppnivå. Det er det der listen må ligge.
0: Ja. Jeg har jo en veldig annerledes trussel, Brynilsen, enn de to spissene vi hadde tidligere i blant annet Høg da. Og Helmersen som vi fortsatt har for så vidt, men ikke på banen. Det er jo duellsterke spisser, mens Brynilsen er mer en fart- og bakromstrussel. Men her vinner faktisk en duell. Klarer dessverre ikke å finne Blomberg når han prøver å stusse dem videre. Union overtar. Har ballen med egen keeper i sin hele grønne drakt. Senger han den opp langs høyre side. Har hatt en ball så godt ut til innkastkeeperen til Union. Den er beholdet Bodø Glimt i spill etter en heading av Patrice på Union. Bodø Glimt med ballen i eget forsvar. Nå Fredrik Sjøvold langs høyre side på dette vakre grønne kunstgresset på Aspmyra. Nylig utskiftet. Vært litt kritikk rundt det, at ikke det er så mye fart i dette som det var før, men det kommer seg vel. Kommer Fet, går i bakken.
2: Litt klønge på 4-5 spillere på hvert sitt lag der, men Bodø/Glimt kommer seirende ut av den, og så kommer Auklend inn for 16-meteren, prøver deg 45, bom på ball.
1: Det synd, for det var Auge faktisk ja, i bra posisjon.
2: Da kan Union sette fart, kommer Lillens venstre side, skal vi få sin første sjanse i Estan her, prøver i bakgrunn mot David, lykkes ikke med det, Bodø/Glimt overtar, Jens Petter Auge prøver på en frekte tal, lykkes heller ikke, Bodø/Glimt vinner ikke ballen tilbake, kommer en ny bakgrunnsforsøk mot Kranskisen til Union, der ned utenfor, eller midt på Bodø/Glimts banehalvdel, så det en spiller som går i bakken, vil ha frispark der Union-spilleren som ligger nede, Bodø/Glimt fortsetter, romanske dommeren sier spill videre, og så det en spesiell nedtak der av kaptein McAllister. Glimt prøver å sende barn tilbake mot Hauge, det får vi ta etterpå, for her kommer, ja det gjør vi ikke, vi mister barn igjen. Glimt prøver å spille barn igjennom mot Jens Petter Hauge, og så setter han seg ned på knær og temper den med magen, og Glimt vil ha, eller i hvert fall publikum bare prøver å frisparke hens der på McAllister. Så ut som at han...
1: Kunne hendene var borte i hendene.
2: Ja, det så ikke ut som han gjorde den, nå er det ulovlig, men det så klønet ut i hvert fall.
1: Ja da.
2: Han gjorde jobben. Så mer det ut som at det der kunne vært noe Kevin McAllister i Home Alone fant på en Kevin McAllister som nummer 5 ut på Gullose her i hvert fall.
1: Ja.
2: Kommer Union og så har mistet de den. Patrick Berg snappet opp han på egen banel og så setter han fart her. Patrick Berg har med seg Hauge. Slepp den til han. Kraftspiss David gjør en god defensiv jobb.
1: Og han som slo feilpassninger.
2: Veldig god defensiv jobb. Gjør opp for seg. Ja. Og tvinger Bodø/Glimt til å spille støttepassninger der igjen. Mistet altså barnspissen til Union, men gjør opp med å ikke nødvendigvis vinne barn tilbake, men han nøytraliserte i hvert fall angrepet til Bodø/Glimt. Kommer Bjørtuft videre til Gundersen, hele Bodø/Glimt sin utetier er inne på Union sin banalder nå. Prøver å finne rom. Union ligger lavt. Det er vanskelig for Bodø/Glimt å finne åpninga. Bjørtuft setter fart her. Videre til Gundersen. Gundersen til Hauge. Hauge opp i banen. Finn fet. Og så når aldri den frem. Da overtar Union igjen. Går i bakken. Får vel et frispark der, ja. Og gult kort også til Auklend. Det er
1: så svak dømming.
2: Ja, det er strengt fra dommeren fra Romania. Det er fryktelig strengt.
1: Prøver å kryss bak, kommer bort i Herland og ødelegger overgangen sånn sett. Men det er jo et uheld, det er jo ikke bevisst
2: takling. Altså, det er jo et frispark, det kan være det sånn. Men gult kort er fryktelig strengt der på Sondre Auklend. Og da må han være litt mer forsiktig de resterende 75 minutter av denne fotballkampen her.
1: Istvan Kovacs, den rumenske dommeren, mener på at det er professional foul og gir han gult kort for det.
2: Ja,
1: han forsvarer seg, men jeg synes det er strengt.
2: Ja, da er vi i hvert fall enige om noe. Her kommer barn i bakrommet. Den hedda Fredrik Bjørkanet til Sondre Fet. Løste elegant Sondre Fet forbi Patris. Men så mister Bodø/Glimt ball på egen banehalvdel. Setter de fart her Union. I det vi ser himmelen åpne seg nok en gang på Aspmyra. Har jo endret seg veldig værmessig i dag. Hvor det har gått fra sol og strålende sol til pestregn og opphold og pestregn igjen. Og ja, da jeg skulle gå fra jobb i 4-tida så ventet jeg en halvtime for det regnet sånn. Og da var det helt fint jeg gikk opp hit da. Og nå regnet det igjen.
1: Her kommer Union,
2: og så skal vi være glad for at nummer 12, David på Union, ikke har stilt inn sine sko, eller knøtet sko litt sånn ordentlig, eller hva det er, for han får jo en total skivebom på den der avslutningen der. Men Patrice plutselig alene med haiken. Burde nok avslutte selv der, Patrice. Vu egoistisk legger han den til David, som bommer fullstendig på barnet og nærmest sentret den ut i utspark til haiken. Men ja, det er ikke dagens største sjanse, for den er Brynjelsen i tverligger, men dagens definitivt største sjanse til gjestene, den kommer der etter 17 minutter.
1: Ja. Ikke helt patent forsvarsspill av Bjørkan og venstresiden her i fellesskap som gjør at de kom seg løs. Så igjen i gjenna der, altså ned på 11 meter fra målet. Litt skrått, ikke kjempeskrått, men en golgetter han klinket til der. Heldigvis så er ikke Patrice det.
2: Nei, det kan man vel si, både fra han og han som egentlig skal være golgetter nå, men den avslutningen der, det var ikke høy klasse over det. Bodø/Glimt med ballen igjen har fått en advarsel nå, og dermed så kan vi håpe at de tar den til betraktning og
0: Ja, de dominerer å spille Bodø-Glimt, så det ikke sånn at man trenger å ha noe forbedringspotensial der, men det jo å være litt mer effektiv når man kommer seg til de sjansene man gjør for de helgule sin del. Bjørtuft med barn på egen banehalvdel. Og så han ser jo gigantisk ut av spissen til Union. Her kommer ja. Bodø-Glimt, og så skal han leve offside på, det det også. Og Glimt vel likevel og satt den i mål.
1: Ja, bare der blåser dommer, så det jo greit. Og, så skal han være sjekkes også, men den så ja, greit ut.
0: Ja, jeg synes også det var en tydelig offside på Auklend, men jeg vil jo si, de gjør jo rett. Det jo irriterende, fordi at nå må vi vente ekstra lenge for at den skal være sjekkes og alt, men...
1: Ja, men det var jo linjedommer tok avgjørelsen, og dommer blåste ikke ja, før etter at de hadde skåret.
0: Nei, altså, sånn det er jo det som er at hvis det mot formodning viser at det er feil her, ja. så får jo Glimt målet nå med at de fullfører den der. Så jeg synes jo de gjør rett Bodø-Glimt i å fullføre det.
1: Ja, de må jo spille til dommeren blås.
0: Ja da, det gjør de jo for så vidt det.
1: En av det første vi lærer oss i fotball.
0: Den var klink den, og ja. Der jeg spiller i gang igjen, offside til på Auklend der. Ja, det jo noe andre enn i gamle dager, Champions League-finalen 2006, hvor Robin van Persie får verdens latterligste. Det var ikke Champions League-finalen, det var vel... noen år senere i en semifinale eller kvartfinale mot Barcelona og Arsenal leder for Van Persie får det latterligste røde kortet noensinne da han det blåses mens han skyter og får gult kort og så rødt kort fordi han fullførte avslutningen sin. Så ja.
1: Kommer Union.
0: Det gjør de. Langs høyre side her kommer de inn for å mål på bakerste stolpe. Den har Nikita Haiken full kontroll på. Plukker den ned med begge hendene sine.
1: Plukker den med. Der ser Haiken Bjørkan.
0: Kastet den ut til Fredrik Bjørkan. Bjørkan har mye rom å gå på. Får på seg godeste Seneli. Spiller barn hjemover igjen. Mistopperen til Bodø-Glimt med barn i beina nå. Gundersen ser opp i bana. Videre til Bjørtuft. Sjøvold. Ja, tar en pirouette her, Sjøvold med Smith. Får spilt videre til Blomberg. Blir presset hardt her, Bodø-Glimt, men de løste elegant. Spiller av presset til Union og finner rom midt på banen her. Nydelig av Bodø-Glimt. Kommer til Sverige ikke så mye lenger frem på banen, men det er jo elegant måten Glimt spiller av det tøffe og fysiske presset til Union på der. Bjørtuft og Bodø-Glimt ved midtbanesirkelen nå, ut til Sjøvold. Glimt på egen banehalvdel, opp i bana. Det kommer en møtende Brynjelsen, har på seg en unionspiller og klarer ikke å få kontroll på den. Union mister barnet etter tre sekunder. Bodø-Glimt vinner fort tilbake igjen, og da kan Glimt sette fart. Går i bakken Blomberg, mister Bodø-Glimt barn, får de et frispark imot seg også her. Aspmyr og publikum er lite fornøyd med, men vel at det, om frispark burde det vært noe til Blomberg der.
1: Svære Sylla som legger seg i duell med, det var Brynjelsen, det er billig, han er rutinert, kjenner kontakt, legger seg og da får, 10 av 10 ganger så får forsvarsspillere frispark i situasjonen der.
0: Gjør det, kommer en lang ball opp mot David, står et touch videre ut på øyrekanten, her kommer Patrice, skal vi se en ny union-sjanse her da, på innenfor 16 meter tilbake til David, der er Gundersen god. Altså, Gundersen og Bjørtuft, det er jo klart at de er jo ikke... Og så skal vi ta den her først, for her kommer Bjørkan, og han kommer seg enkelt forbi to stykker, og så får han med seg Blomberg. Blomberg og Brynjelsen, 2 mot 2, videre til Brynjelsen for 16 meter, avslutningen da, nei! Fire stoppet av Havenar, og Bodø-Glimt misbruket nok en mulighet. Ja, nå begynner vi vel å nærme oss 17, du som mente på at Brynjelsen skulle ha 17 sjanser før målet kommer. Ja,
1: ikke god nok.
0: Kommer Patrik Berg og Bodø-Glimt. Jens Petter Hauge i skuddposisjon. Videre til Bjørkan i stedet. Bjørkan på hjørnet av 16 meter. Ser innover i banen. Tilbake igjen til Hauge. Hauge kombinerer med Berg. Får den tilbake igjen. Vi leter etter åpningen her nå. Jens Petter Hauge spiller kort til barnas kompis Bjørkan i stedet. Så spiller hjem til Gundersen. Noe som også er verdt å bemerke seg med den startdelen her til Bodø-Glimt er at det er første gangen på hvert fall... Ja, ikke første gang, fordi at de spilte vel, skal vi ta innlegget foran mål her da. De tre siste kampene har de vel gjort det nå da, etter at både Høg og Klynge for i Klynge. Så har jo Glimt nå da en helnorsk lagoppstilling, og det er jo ikke ofte vi ser i Europakampen at lag stiller med 11 mann fra eget land.
1: Nei, har ikke fått norsk pass, han,
2: han
1: norsk
2: har ikke norsk pass, og han regnes som norsk han også nå, så dermed det jo 11 nordmenn i startoppstillingen til Bodø Glimt, og samme som det var i returoppgjøret da. Så det jo litt interessant da. Ikke mange lag som i denne turneringen, eller noen av de andre Europa-turneringene for den saks skyld, du vil finne det. Så vi ser om Bodø Glimt har jo hatt suksess med de her danskene da, så får se om det kommer inn noen nye dansker da. Har vi fortsatt Mikkel Brohansen og Vilas Nilsen selvfølgelig, men det er plass til flere. Nylig fått en finne inn i Bodø Glimt også, men vel tiltenkt en juniorlagrolle i stund til før han kan bryne seg på A-laget. 16 år gammel ung gutt fra Finland, så Glimt hentet tidligere i sommer.
1: Ja, stor talent.
2: McAllister med ballen. På egen mannardel her for Union. Sparer de seg opp langs venstre side. Det er vel første gang i kampen Union har fått lov til å ha litt ball da.
1: Ja, nå har de jo valgt å ta det litt med ro når de først får han nå. Der kommer den lange krosseren over på Paris.
2: Så vi ser om han klarer å utnytte og sende inn på første dørs mot David. Og David treffer på den, men går til side for målet til Haiken. Har god kontroll på den, Nikita Haiken. Ut til utspark.
1: Kommer det også?
2: Det er også blåst offside, ja. Da. For... Eller?
1: Ja, han er jo her.
2: Så. Ja, altså, så det, men jeg skjønner ikke hvem det var offside på, for han gikk jo offside på Patrice. Og...
1: I hvert fall ikke på 5-meter-streken.
2: Nei, så...
1: Rar dømming av rumeneren.
2: Ja, det kan man si. Innkast til gjestene på egen banehalvdel. Opp langs midtbanestreken, forbi midtbanestreken her, langs høyre side, Bjørkan overtar. Bort til Sondre Fet, Sondre Fet tar ballen ned, og så blir han sparket i siden der Fet. Man klarer å stå på beina og spille hjem til Gunnarsen. Godt gjort det av Sondre Brunstad Fet. Bjørtuft til Gunnarsen, setter Glimtfart inn på Union sin banehalvdel. Vi får se om vi får en vinner mellom disse der, Jan. De har jo tross alt spilt uavgjort alle 100% gangene av...
1: Alle to ganger
2: de har møtt hverandre.
1: Ja, det er sant. Men det er begge gangene er jo i Belgia, da.
2: Ja da, første gang de møttes på norsk jord der. De begynner jo å få litt statistikk mot lag fra de fleste landene i Europa nå, og Belgia er jo egentlig et lag Glimt... land Glimt sliter med nå, sånn sett, egentlig, da de... Vi har altså to uavgjort av to mulige mot Union, og så har vi jo tapt to av to mot Klubb Brygge, både hjemme på Aspmyra og i Belgia tappte vi mot Hugo Vetlesen sin klubb. Som så vi tappte mot dette laget etter straffa for en ukes tid siden.
1: Ja, det er McAllister som er alt for hard på Sondre Brunstad Fet der.
2: Ja, hvis Auklen skal ha gult kort i sted, så skal du McAllister ha det nå, tenker jeg.
1: Ja, for den der er stygg. Auklen sier det jo tross alt et uheld, men...
2: Ja, så hører Aspmyra publikummet. De er ikke fornøyde med at ikke dommer tar opp det gule kortet der på grunn av at han ga det til Auklen. Ja, det, jeg har hadde et lite inntrykk de første 25 minutterne her at det er litt bortedømming.
1: Ja, det, av en eller annen grunn. Det er jo ikke noen stor klubb det der heller, så det skulle ikke være noen grunn til det. Men det er mulig det snur seg noen ganger.
2: Kan jo hende at han haiket på samme fly som de ja. Nede i Europa-kontinentet etter kampslutt. Han vil ikke ha noen dårlige miner, hvem som vet.
1: Gjørte for ballen, mett på banen.
2: Ja, vi ser om Odin klarer å bygge opp en sjanse her nå, når vi har kommet over halvveis siden første omgangen. Han har vært VM, så det har vært drikkepøse nå. Kommer Fredrik Bjørkan forbi en, forbi to, og så stoppes han opp. Glimt får innkast midt på Union sin banaldel. Sondre Fet med barn i beina. Trekk seg innover i bana. Hjem til Bjørtuft. Til Sjøvold. Sjøvold litt etter alternativ offensiv. Får med seg Blomberg. Blomberg ser hjemover igjen. Hjem til Bjørtuft. Bjørtuft opp i bana til Sondre Fet. Her er han god. Får med seg Blomberg. Blomberg innfører mål.
1: Ja da!
2: Stolpe her. Kan det bli en?
1: Nei, er det mulig å være så dårlig å hede? Jens Petter Hauge.
2: Går den barn over målet.
1: Hette han midt oppe av høyde.
2: Og utspart til Chambaré. Ja, den der. Og den kommer
1: såpass. Sett panna på!
2: Ja, ikke, Jesus Christ. Altså, ikke bare det at han kan gjøre det. Han kan jo også ta den der ned på brystet og skyte. Fordi at den kommer såpass lavt på han, og de nærmeste spillerne er rundt brynelsen her, så den der rekker han å ta på brystet og skyte også hvis han vil det. Så er ikke den beste avgjørelsen der av Jens Petter Hauge. Og blir jo ikke noe stor målsjanse ut av det der dessverre.
1: Det er en stor målsjanse, det er bare en lenge avslutning fra Hauge som gjør at det ser patetisk ut.
2: Ja.
0: Bodø-Glimt prøver å vinne tilbake ballen, Union med ballen på egen banehalvdel. Regnet, det... Det ikke nedover på Aspmyra nå, det fær sidelengs over Aspmyra-gresset, og de som sitter på den havetribuna, det jo de som får det piska i ansiktet her nå.
1: Satser motsatt av Bjørkan her.
0: Ja. Samme gjelder da keeperen til Union, så vi ser om Bodø-Glimt får utnyttet det nå da, når de har tross alt har det her regnet i ryggen. Prøver å finne veien inn mot 16 meteren igjen til Chambaré og Union Saint-Gilloz. Ut langs høyre siden her, Bjørn Tuft med barn i beina til Patrick Bær. Patrick Bær får vent opp, godt gjort av han, og så stopper han helt opp da. David overtar, men klarer ikke å få utnyttet noen rast overgang før Union. McAllister med barn i beina, fortsatt på egen banehalvdel her Union, kombinerer her to av Union-spillerne, og så Brynjelsen prøver å vinne en tilbake for Bodø, og så det elegant løste der av
1: Mandepær,
0: og da kommer de ut langs høyre side her. Union har fått seg litt rom. Bodø Glimt kommer seg på rett sida, fortsatt så presser de mot 6 meter Bodø Glimt ned mot Patrice. Patrice får ta den ned, har på seg Bjørkan, går den via Bjørkan, Bjørkan overtar den, godt gjort av Fredrik Bjørkan, vinner tilbake igjen, og så han utrolig heldig der. Patrice går han ikke treff på taklinga, men... Ja, nok til at det forstyrrer Bjørkan nok til at han klarer å sparke den utover sidelinja.
1: Ja, kun 9,5 minutter på klokka, innkast til Union på høyde med Glimt sin 6 meter.
0: Ja, vi får se om det er lange innkast Union skal få til noe på. Det er i hvert fall det det ligger an til at McAllister skal ta her. Tar god tilfart, og så kommer innkastet på bakerste stolpe, eller første stolpe. Det heddes ut av Sondre Fett, og han kan bli kontrett. Der er Brynjelsen god, han kommer seg enkelt forbi igjen med en passning mot Blomberg. Det er for svagt, er godt tenkt av Brynjelsen, for all det, men det når aldri helt frem, og så er det Fanny Per som tar den ned i en offside posisjon til David, som setter den i haiken, og det der skal jo være offside på Fanny Per. Fortsett Union her, så det er jo spørsmålet, hvis det kommer mål nå, har de holdt på så lenge nå at det blir godkjent allikevel da? Vi hadde jo en situasjon mellom Argentina og Egypt i VM, hvor scoringen ble annullert for en offside for 3,5 minutter siden eller noe sånt. Men der er i hvert fall haiken kontroll på ballen, så det er noen mål, beide ikke, men så nå så jeg klarer offside der på
1: Ja da, men Promise David har fått vissa frem, han er stor og tung og vanskelig å håndtere for mestapparna våre, så kommer det seg til 2-3 avslutningsmuligheter, men haiken er raskt ute i han der på 8-9 meter og gjør vinkelen nesten mulig for David, og han redder avslutningen, det er bra. Godt keeperspill av haiken.
0: Gjør det, her kommer Bodø-Glimt, og så er det Patrick Berg som sender en kanonkule mot Blomberg. Blomberg tar den ned foran dørlinja.
1: Skitt av!
0: Der står Haugland, Haugland vinner 6 meter! Det er ned til Haugen!
1: Ingen som skal skyte.
0: Vel å ikke avslutte.
1: Ingen som vil skyte.
0: Han prøver altså, han får ball ved straffemerket på 11 meter, og i stedet for clean tail, så prøver han å legge den opp i lufta til Brynjelsen, som ikke har vunnet en eneste duell mot midtstopperen, som 2 meter høyere enn han. Hvorfor kliner du ikke til der?
1: Nei, de vil ikke skåre mål. Faderullene, altså. Vi må få noen med litt målløst på fronttrioen vår. Så ingen som tør å skyte.
0: Ja, vi har jo både...
1: Lukland er jo løs innenfor 6 meter. Han er jo alene.
0: Ja,
1: det
0: er merkelig.
1: Lugge med nok et balltap.
0: Ja. Og vi er faktisk dømt corner til Bodø Glimt der.
1: Ja, det er bra jobba av Blomberg. Det der som gjorde... Nei, det var Brynjelsen som presset frem med hjørnespark på elendig passing fra Hauge.
0: Ja, Union vil ha frispark på den pressingen fra Brynjelsen.
1: Ja, det kan jeg forstå, men igjen, han er 1,60 høy og 20 kilo, så hvis ikke du står imot det, så må du begynne med noe annet.
0: Ja, innoverskudd variant fra Blomberg. Blomberg sluttet over corner dut igjen fra Patrick Berg, i hvert fall i dag, hos Bodø Glimt. Så jeg kan klare å få til her Blomberg, er han i været, kommer det en kort corner i stedet til Hauge. Hauge tilbake til Blomberg på hjørnet 6 meter nå, der kommer i passning mot Auklen. Auklen har mye rom, men får en dårlig touch, og så mister han den, og da kommer Union i en kjempesjans for Brut her, men så er det en elendig passning av Van de Per, en fryktelig passning mot David og Sokofer.
1: Han stresset, han slår den alt for tidlig og upresist. David var ikke kommet seg opp i ordentlig fart og posisjon der, så
0: nei, jeg nekter å tro at David tar Sjøvald i en spurtuell uansett. Så,
1: ikke da Sjøvald har fått startet i hvert fall. Det,
0: så veldig dårlig valg av midtbanespilleren til Union. Heldigvis for Bodø-Glimt sin del, for ja, dårlige kornevariantene der, et par til og sånne, så kan det se stygt ut.
1: Ja, det var en periode når vi var nye i Europa at corner til Glimt var målsjanse for motstander.
2: Her kommer det en barnebakken, den fin og så får ikke kontroll på den øklen dessverre. Bodeglimt på holdebarnet for 6 meter, Patrick Berg til Hauge, Hauge brøstet ned, men får ikke kontroll på den, og så det også dømt frispark før.
1: Må jo være til Bodeglimt da, sier Glimt-spilleren bestående.
2: Ja, det ser sånn ut. Så ikke helt hvorfor Glimt skulle få frispark der. Nei, begynte jeg først å lure på hvorfor Union fikk frispark, men tenkte jeg var den i handen på Patrick Berg.
1: Ja, det var det så ut som han signaliserte en hens. Jeg vet ikke hva det han...
2: Blir det dropp?
1: Ja, han skal dømme. Han har dømt dropp. Ja. Nei, igjen, eller?
2: Jo da. Det dømt dropp, og Bodø Glimt får start med barn, så hva i all verden som skjedde der? Ja, i hvert fall en unionspiller som videre fornøyd å klage. Ja, det blir dropp. Bodø Glimt starter barn igjen. Jeg skjønner ikke hva som skjedde der.
1: Nei, jeg tror han... gjorde en feil og skulle rette den opp.
2: Ja, ja, ja.
1: Ikke meningen han skulle blåse på, vet du.
2: Kanskje var det.
1: Hadde... Jeg vet ikke hva han hadde på.
2: Nei.
1: Ikke så godt å si.
2: Man vet aldri med roman, med romenske dommer, hva de klarer å finne på. Selv. Nei, det ikke godt å si. Bodø Glimt tar i hvert fall fortsatt barn inne på Union sin banardel. Kommer Jens Petter Hauge her. Mistet nok han barn nok en gang. Ikke hadde en god omgang Jens Petter Hauge i dag. Det i hvert fall snickers og twist i det... De kommer langs høyre side her, Union, stoppes de av Fet, og da kan Hauge komme igjen, får en ny sjanse, sender en lendig ball til Hauglen, som
1: Hauge, han må ut nå, ja, han er jo farligere, det er jo sånn at Union har 12 spillere her, når Hauge er ut på. Det meste er jo bare hver gang.
2: Sorgane videre til Smith, kommer ned mot dørlinja, så går han seg fast på Sjøvold. Og Bodø Glimt overtar på egen mandal, det er Blåmark, har ingen å spille opp til. Der ser han Brynjelsen, men han blir smågutt i duellen med Sylla. Union,
1: at ikke de skjønte forrige kamp at Brynnelsen er for liten og lett i ræva mot de medsamlene, og likevel så startet
2: det. Det er hvertfall ikke vits å sende opp i en duell. Du må jo enten sende i bakrom eller som han kan møte, fordi at de at ja, men, skal spille i en gode duell mot
1: medsamlene. Skal du spille spiss, så blir det duellspill mot medsamlene, og de spiser jo opp levende. Det er jo pinlig å se på.
2: Hva kan du si?
1: Det er som om du spiller fotball med sønnen din på 7, på 6 eller hva det er. Og det er jo rått parti.
2: Hva du mener? Han knuste meg i sommer. Han fikk 11 mål, og jeg fikk bare 4. Du aner ikke hvor jeg fikk høre det. Så rått parti fikk jeg.
1: Ja, det var det. Det var det. I dette tilfellet for Union.
2: Okay. Nei, da vi inne Bodø Glimt med Patrick Berg midt på banen. Da kommer Blomberg. Blomberg kjører en fin pirouette, vender opp, spiller heller hjemover igjen. Ja, vi har passert 35 minutter nå, 10 minutter igjen til pause. Det står ennå 0-0 mellom Bodø Glimt og Union. Sankelose først oppgjør en til 3-3. Vi er altså like langt. 3-3 sammenlagt enda så lenge. Går mot en spennende andre omgang i hvert fall.
1: Ja, denne kampen trenger scoring, for, og den bør kanskje helst bli til Glimt.
2: Det hadde jo vært det beste.
1: Ja, for hvis ikke, de ligger jo og forsvarer seg og satser på overgangen de her Union. Klart får de det første målet da, så blir det ikke noe mer angrepsvalg av dem.
2: Nei, Bjørkan med ballen i beina, trekker seg innover i bana, kommer seg enkelt forbi Seneli der. Spiller støtte til Bjørn Tuft, til Padre Berg får den tilbake. Ser opp i bana, har god tid her nå i Bodø Glimt, sendt 4 spillere opp i oppvarming, for å se om det blir noen endringer etter hvert på laget her da. Ja, hvem er det som er oppvarming for Bodø Glimt da i hvert fall? Det er noe Helmersen om ikke han,
1: ja. Ja, det blir Hauge ut, og så Helmersen inn på topp.
2: Det er Bassi som er oppvarming der, ja, det er det faktisk.
1: Ja, det er 4 mann, 5. Det er 4, den ene er fysio, men... Ja, det kom nok ikke 4 pauser i bytte.
2: 4 pauser i bytte. Ja. Det er altså Kittolano, Bassi, Helmersen og...
1: En annen her.
2: Og en annen her, kanskje.
1: Og Mette, sikkert.
2: Kanskje det. Vi ser om noen av de kommer inn etter hvert. Bodø Glimt med barn inn på Union sin banehalvdel nå. Bjørkan med barn i beina spiller kort til Sondre Fet. Fet får med seg Gunnarsen. Til Bjørkan. Tilbake til Gunnarsen. Gunnarsen opp i banen, videre til Bjørkan igjen. Ser etter med spillere, prøver heller å gå selv. Kommer seg forbi en, men vi stopper McAllister, lager frispark. McAllister da, får han noen
1: til. Det lager McAllister selv, for han slår den ballen ut og legger seg, for han ser Bjørkan kommer og ikke klarer å stoppe. Det var omtrent ikke kontaktet.
2: Nei, nok så kontakt til at det blir frispark i hvert fall, ifølge dommeren fra Romania.
1: Gjort til McAllister der.
2: Så...
1: Hørte jeg at de halet ut tida på 0-0 etter 37 minutter. Skulle tro at de hadde løst å score mål, jo.
0: Ja da, og Bodø Glimt til en forandring stor favoritt på hjemmebane I det oppgjøret her, så...
1: strekk på Gunnarsen.
0: De har vel...
1: strekk på Gunnarsen.
0: Ja, sier han kjapt ifra Jostein Gunnarsen, ja, at han gir seg. Det var ikke det vi trenger. Ja, det Jostein Gunnarsen som får en ball I bakrom og skal ta den ned, og I det han tar den ned, så ja, om det strekk eller om det hamstring, eller om det var ikke et overtråkk I hvert fall.
1: Nei, han holdt seg på bakskjell
0: over det. Så der...
1: Røk på en strekk der.
0: Der Gunnarsen ferdig for dagen, det han har ikke... Den ballen ikke tatt ned en gang før han viser at han har bytt.
1: Nei, han måtte strekke foten litt ut, og fikk fotbladet på ballen og slå den ut I innkast, og da, men når ballen treffer fotbladet da,
0: så... Haitham opp I oppvarming, spreng ut og varme opp Haitham alle sammen, han kommer inn med en gang det her. Nei, jeg var jo egentlig litt sånn commentators curse da, for det ikke mange minutter siden vi satt og sa at midtstopper situasjonen til Bodø Glimt så bra nå med fire gode midtstoppere som... alle kan starte egentlig, og nå de fire bitte tre.
1: Ja da.
0: Så det
1: Så får vi håpe at han ikke ute I seks uker, men at han kanskje klarer å komme seg tilbake på tre til fire.
0: Men, ja, som sagt, nå det jo litt spennende hvordan terminlisten til Bodø Glimt også fortsatt stopper I spillet, Jostein Gunnarsen ligger nede, så da kan vi jo prate om litt andre ting. Og terminlisten til Bodø Glimt fremover jo litt interessant da, fordi at det jo lagt opp til at Glimt skal spille... playoff til Champions League. Og klart, når dette ble bestemt, så tror jeg vel også det var en mulighet at de kunne få playoff I Europa League. Sikkert så det jo veldig rart.
1: Men de skulle jo inn I Q2, egentlig.
0: Ja, ikke sant? Og hadde de tapt den, så hadde de jo kommet til den del der du måtte ha spilt en playoff også. Og kanskje til og med Conference League playoff også, hvis det hadde gått riktig ille. Så Glimt var jo tidlig, og fikk spillefri I slutten av august da. Men riktig I dag så har de jo ikke behov for den spillefria, for da får de jo, da møter de også Fauske Sprint I første runde køppen I 22. august. Og så det jo ikke kamp før 30. august igjen da, neste kampen mot Eliteserien, og der gjør Bodø Glimt bytte altså. Jostein Gunnarsen blir følt av bana av Sørgaard og medisinsk apparatet, og Haitham Al-Sami kommer inn. Ja, det trist dessverre. Vi får som sagt håp at det går bra for Gunnarsen og at han tilbake I verste fall da mot Rosenborg den 30. august da. Og så det jo sånn, hvis Bodø Glimt går videre her nå, så skal det jo bli jo kampprogrammet tettere, fordi at da får de jo kamp allerede neste uke, og på folgende uke etter der igjen mot vinneren av Olympiakos og NEC, som spilles senere I kvelden av Alasberg 19.30, om jeg ikke husker helt feil. Så det blir jo spennende å se hvordan kampprogrammet til Bodø Glimt blir fremover. Det finner vi jo ut I slutten av denne kampen. Enten om en litt over en omgang, eller om

0: Unionsmålet tok det ganske fort. Vi ser 40 minutter, det under 5 minutter igjen til pause. Vi har lagt til et par minutter tillegg også, blant annet på grunn av Gundersen sin skade. Men vi begynner å nærme oss pause. Stadig 0-0 her på Aspmyra.
1: I det Bjørkan mistet ballen til Patrice, og da kan Union få en sjanse. Kommer litt langs venstre siden her med Olaru som skyter.
2: Kristoffer.
1: Langt over målet går via en glinspiller og corner, vel å merke. Men ingenting å være redd for Haken.
2: Nei, men det er jo... Og Bjørkan opp i ringene her, for det der er forsløft av Bjørkan å pekke fra seg selv bare en rette motstand, altså den videste verden, hold på med.
0: Ja, har vært grunn til spørsmålsteng fra vår venstre side i dag, både med Bjørkan og Hauge.
2: Ja, det blir nok Mette og Helmersen inn i pausen.
0: Ja, vi får se. Helmersen i oppvarming i hvert fall, så får vi se om han kommer inn. Her kommer corner til Union på bakerste stolpe. Den tas ned inn i foran mål igjen. Går forbi Arte Arle, tilbake igjen til der den kom fra skorskuddet. Mett på Haikin. Det er altså godeste Olaru som kommer seg til i avslutning. Heldigvis for Bodølin sin del så går den mett på målet til Haikin.
2: Jeg er kapabel til å score på Aspmyra det laget her, men det, hvis ikke Glimt snart får hull på byllen, så begynner det å se litt mørkt ut.
0: Ja.
2: Langt innkast. Heddes ut. Selv Blomberg så får taken den ut for egen 16. Prøver han til Finn Brynnelsen til venstre. Vi gjør ikke det. Finn bare McAllister som sleiver den ut over Siljenja. Innkast til Bodølin med på halvdelen til Union. Er det kjapt da? Ja, Brynnelsen tar det til Hauge.
0: Kastet den inn i banen.
2: Var det ingen der, Hauge? Hva er det du prøver på? Ja, så klar Blomberg å få tak i den til slutt, og så mestet han den like fort, og så er det Union som får en overgangsmulighet. Eller overgang. Glimt ligger med mange igjen. Men Patrick Berg er der og rydder opp i stor stil. Banens gigant.
0: Ja, han har vært god i dag. Og det er han vært strengt å være eneste dag. Det er kapp.
2: Ja da.
0: Og så det er nok en unionspiller som får et frispark og går i bakken. Denne gangen mistet han faktisk skoen sin også.
2: Brynnelsen. Litt for aggressiv der.
0: Ja.
2: 40 minutter på klokka. Frispark til union, 10 meter inn på egen halvdel. Hold på seg skoen. Gjør bare lås på de her skoene, så må det gå fort og hold på seg skoen.
0: Ja, man skulle jo tro det.
2: Veldig provokativ oppførsel han der, som skal må hjelp av dommeren for å ta på seg skoene og bare gratulere.
0: Ja.
2: Ballen er i gang igjen. Vi er på midtbanen ute til venstre. Smith som prøver å kombinere seg opp her, møter han på Sjøvold, men han løfter den frem. Men der har ikke han på jobb. Hedder den ballen greit ut over sidelinje. Innkast til Union på høyde med 6 meter Glimt foran nyefeltet.
0: Ja, så er det Union som har tatt over her nå etter Glimt hadde kontroll i første del av kampen. Vi ser hvor mye som blir lagt til her. Det blir lagt til 2 minutter på Aspmyra.
2: Antall.
0: Har passert 45 første minutteren. 2 minutter igjen altså av, eller 2 minutter til lagt tid her. Det er egentlig forventet mer på grunn av skaden til Gundersen, men vi får se om noen av lagene har en scoring i seg, eller om de skal gå og måles av banen her. Det er som sagt Union som presser på for scoring. Kommer gjestene ned langs høyre side. Heddes forbi alt og alle. Og så kommer det avslutning som blir i blokk og retur her da. Union fortsetter å presse for scoring, men den lar altså vente på seg. Så kommer det en ball opp i bakrommet til, mot Patrice, mistet den. Bodø-Glimt fortsatt. Lønnsvense side av Hauge, setter fart, kommer seg forbi en og ser på Hauge da, og så får han en dårlig touch, mistet ballen. Blir ingen sjanse til han der dessverre.
2: Ah, bra fete, han vinner han tilbake.
0: Kan Bodø-Glimt få et mål før pøsserne, Hauge får med seg Blomberg til Bodø-Glimt som skyter over målet. bare litt over målet heller. Det jo...
2: Altså, det blir ikke helt... Det, han har ikke dagen I dag, Haugan. Lykkes ikke med... Kom, bra

0: Jeg kommer seg forbi en 2-3 mann, og så plutselig så kommer en ukontrollert touch, og bare pekker han tilbake til forsvarsspilleren, altså. Det trist å se på Jens Petter Hauge, for vi har sett han så betydelig mye bedre enn det han I dag, og det jo egentlig det vi ønsker å se han.
1: Ja, vi får se om det kommer en bedre Hauge ut I andre omgang her for Bodø Glimt, eller...
0: Thomas David med for mye armbruk I duell med Sondre Mustafet på utspillet, og skjønner ingenting I den legger armen rundt halsen på Sondre Mustafet og røkker han I bakken.
1: Ja. Der det pause. Der sier dommer at det er pause på Aspmyra stadion. Det 0-0 halvveis. Publikum misfornøyd med dommeren. Jeg vel også ikke helt fornøyd med Bodø Glimts innsats disse første 45. Vi tar en pause her fra Aspmyra, så vi tilbake en andre gang om et lite kvarter. 0-0 mellom Bodø Glimt og Union halvveis 3-3 sammenlagt. Vi tilbake en andre gang om et kvarter.
2: Størst Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
3: Du hører på Radio 3.

0: Bode 360. Gule flagget vinner på Radio 3 i det vi akkurat sparket I gang med den andre omgangen til min kompanjong Ørjan Olofsen sin store fortvilelse her, så ble det altså ikke gjort et eneste bytte I pausen.
1: Nei, det ble ikke det. Det trist, og jeg håper at Jens Petter kommer ut som en bedre utgave av seg selv. Så det fascinerende at Kjetil Knudsen så fornøyd med angrepsspillet at han velger å ikke gjøre bytte, det har jo... Omtrent ikke fungert I det hele tatt.
0: Nei, vi får se. Det står altså 0-0 etter den første omgangen her på Aspmyra. Bodø-Glimt har vært nærmest, får vi vel være så ærlig å si, med blant annet en I tverligger fra Brynjelsen, men Union har hatt noen sjanser de også, så Bodø-Glimt burde ha vært advart etter disse første 45 minutterne. Vi ser om dette laget, eller denne kampen har en vinner I seg. Skulle det stå uavgjort fortsatt etter 90 minutter, så på tilleggstida, så vil jo kampen gå til ekstra omganger og eventuell straffespark konkurranse da. Så vi får se hvor langt dette glimtlaget vil ta oss. Kan vi jo om ikke så alt for lenge begynne å følge med på hvor det går I den kampen vinnerne av disse to møter også da. Det jo sånn at vinneren av det oppgjøret her møter vinneren av Olympiakos mot Nech fra Nederland der altså. Denne kampen startet 1930, ble uavgjort I første oppgjøret der også.
1: Jeg var aldri ute, så dårlig av lyttdommer at det jo pinlig.
0: Ja, kan jo frytte med at, og selvfølgelig følge litt også med nå på Brann, som spiller tredje kvalikrunde til Conference League akkurat nå. Presterte jo å tape hjemme mot Apollon Limassol for en uke siden, og har dermed en jobb å gjøre nede I Kypros akkurat nå da. Så får vi se... om de klarer å snu den der, for utenom Molde, og til dels...
1: Hugge med brud igjen! Kjetil Knudsen, du må da være så snill å reagere.
0: Så håper jeg at norske lag gjør det bra I Europa.
1: Ja,
0: at de kommer inn I turneringen, det jo bra for Norge, har vi jo skjønt nå.
1: Oi!
0: Og så her da får Glimt nesten gratis mulighet, men keeper Chambaré på den før Brynjelsen.
1: Ja, det Patrice som slår av med tilbakespill, og så har de en overgangsmulighet her. Nå kommer de 4-4.
0: Vi ser om de får noe ut av denne her da. Union kommer de langs venstre side forbi 1, her forbi 2. Her Smith og ned for Dørlinje legger den på bakre stolpen. Her får de stå umarkert, og så den opp I lufta, og Haikin har der kontroll på den. Her vi heldige at han ikke treffer noen... medspillere. Han får første touch på den I feltet der. Kunne det vært en stor mulighet til Union igjen?
1: Kunne det vært det, men det ble jo ikke det. Men jeg ser det lite så Glimt treg I omstillingen og Haiken har ball når de skal sette I gang så går jo folk og sturer og ser det.
0: Her kommer Bode Glimt, her kommer Sondre Brunstafet og legger den bakerste mot Blomberg men det jo en elendig ball Sondre Brunstafet. Bode Glimt med Patrick Berg først der som bryter midt på bana. Sender til Hauge som for en gangs skyld får vel du også være enig, Jørgen. Gjør noe bra når han spiller opp til Sondre Fet der. Sondre Fet har all verdens tid, og de kommer vel 3-2 der, Bode Glimt. Og så klarer han å sende den ikke bare upresist til Blomberg, men ut til utspark forhåndsvis upressa.
1: Ja.
0: Det kan jo fort diskuteres hver dagens dårligste prestasjon.
1: Det var litt sånn symptomatisk for Glimt I dag, det... Sett ikke I det hele tatt på siste tredjedelen. Og, ja, vi får håpe at de finner ut av det I løpet av den andre gangen der, for her muligheter for Glimt, men de forløpig da, så de for upresist, og
0: altså, vi snakker,
1: litt løst til å score mål, rett og
0: slett. Vi snakket før avspark her, Ørjan, om at I hvert fall jeg egentlig bare håper Glimt ryker her I dag, sånn at vi kan ta oss inn I Europa League I stedet som vi har en sjanse å vinne I motsetning til Champions League da, men vi kan I hvert fall slå en ting fast at Bodø-laget her har ingenting å gjøre I Champions League.
1: Nei, men det sa du I fjor også da, han ikke har gjort en del sånn. Det skal jo da være et kult kort hvis du skal ha lista som du hadde første gangen.
0: Hør på publikum her nå, det Bjørn Tuft som går og kommer så vidt på den linja, blir lagt I bakken av... Og det jo egentlig nesten en identisk situasjon som den Øklen fikk gul kort I faktisk, vel, siden her styggere.
1: Ja, den jo helt bevisst.
0: Veldig spesielt at dommer lar det kortet ligge I lomma. Det jo nesten så jeg begynner å lure på om Øklen har vært og flørtet med datteren til dommeren her siden han fikk så billig gul kort.
1: Ja, kanskje enda verre. Han har vært og prøvd seg på kjæringen.
0: Her kommer må det være I hvert fall. Her kommer Bodø Glimt inne på Union sin banehardel. Har det Sami med barn I beina. Ser oppover I bana. Får med seg Sondre Fet på venstre side her. Spiller hjem igjen til Alle Sami. Videre til Bjørn Tuft.
1: Sami prøver å dra opp tempo og slå på ett touch til Bjørn Tuft. Det bra, det sånn som jeg liker å se.
0: Padre Berg ser opp mot 16-meteren, vender mot Jens Petter Hauge, må sette på turmen her Hauge for å rekke den, han klarer å få ta den fint ned, kommer selv for 16-meteren her, Jens Petter Hauge innenfor av målet, der står Blomberg, Blomberg får du avslutte, og da gjør du!
2: I mål!
0: Hva tar I skåring? Ole Didrik Blomberg, har du sett for en skåring? Og saltoen foran J-feltet, den på plass, den også! Vi har jo snakket om det der, og treff på avslutningen! Og Ole Didrik Blomberg, man skulle ikke tro han har gjort det enn å stå og plassere han ved 16-meterstreken siste uka. Det en vanvittig skåring av Ole Didrik Blomberg I tvelligger ned på streken og inn I nota I nettaket bak keeper Jean Barré. Han fullstendig utspilt og sjanseløs unionkeeperen der. Det en klasseskåring. Av Ole Didrik Blomberg på Aspmyra og Bodø Glimt for tredje gang I dette dobbeltoppgjøret vi I ledelsen.
1: Ja, nå har vi kritisert Hauge I hele dag. Målgivende pasning. Ja, spetter Hauge.
0: Ja.
1: Det vakkert. Det vakkert.
0: Det jo noe av det med Radio 3 når vi sier noe, så
1: får vi frem det beste.
0: Så får vi frem det beste I de spillerne, ja. Ja, og den avslutningen fra Blomberg også, det jo fra øverste hylle, og ja, det gjør han jo alt rett, Jens Petter Hauge, I forhold, han får ikke den beste ballen der I fra Patrick Berg, han må virkelig sette på turboen for å holde den I spill.
1: Ja, men han har tid og rom til å klare å dempe han og få kontroll på han.
0: Nedtaket jo bra, og kjøre et par piruetter med unionsspilleren, finne en åpen Blomberg, og skal si, selv om alt det her fint fra Hauge, så det jo en soloprestasjon av Blomberg som får den ballen mer eller mindre feilvendt, vendt seg opp og tar ikke tilfall på det skuddet her. Han står I ro, tar foten bak. Du nesten tror det var en golfputt på, ute på Myklebostad. 5-metersputt han bare skulle dunke I koppen der I stedet for, så det lærkula som går knallhardt, tverligger og inn. Det jo imponerende at han klarer å få så mye kraft I den ballen der.
1: Og så spør jeg, køler han opp I lengsten der, det vakkert. Han over på venstre siden der, og...
0: Nei, det nydelig.
1: Det sånn som vi har sett Hauge gjøre I Champions League tidligere, og det... Nå det Blomberg som gjør det, og det godt å se at det flere som får det til.
0: Ja, det det. Og da står det altså 1-0 til Bodø Glimt. De helgule har fått... om ikke åpningen på kampen, I hvert fall...
1: Nei, I stanga! Oi, det den der Patrice der som kommer på de djupe løpene som Glimt ikke klarer å snappe opp. God passning til han, alene med keeper, så skyter han I stanga returen sett David over og utenfor.
0: Ja, men det jeg sett og...
1: Ja, men det dømt offside da på Patrice, så det jo flott. Det skal jo ikke være på 5-meterstreken, det må du jo være enig I.
0: Ja, hadde I hvert fall ikke så mye å si at den barnen gikk I mål, men... Det var jo litt det her vi så I motsatt oppgjør. Bodø Glimt skåret, og så går motstanderen og skåret med en gang. Men skal vi heller punktere kampen her da, for her kommer Bodø Glimt, her kommer Brynnelsen, og nei, det sjansen nummer 17! Dessverre var det bare nummer 16, og så var det også Øklen. Men så var det som var grunn. Han får barn innenfor 16-meteren, klar og holder på misbalansen der, Øklen. Kommer seg på magisk vis forbi Sorgan og får avsluttet av, men er jo fullstendig ubalanse der og klarer ting frem I en corner som...
1: Er litt ubeslutt, så man kan avslutte et halv sekund tidligere. I stedet så nøler han. Han leter etter et passingsalternativ før han skjønner at det faktisk selv som må skyte, og da blir det for sent, da kommer blokka. Men det hjørnespark, Blomberg utover skudd med høyrefoten. Hvor Haitham Ali Sami? Han står alene på 11 meter. Og det Bjørtuft også. Bjørtuft løs, men barn kommer ikke dit.
0: Ja, det La du merke etter det da. Det akkurat samme måte han stoppet valg på I første gang. McAllister legger seg ned på kne og må dempe han på brystet, mens han mer eller mindre ligger på bakken.
1: Ja.
0: Så en innødvariant. Det var ikke tilfellig det første. Det en innødvariant han har det der.
1: Og noe han har trent opp I slummen I Buenos Aires.
0: Veldig spesielt.
1: eller hvor han fra I Argentina.
0: Ja, det veldig utenkelig det. Bodø Glimt med ball på egen banehalvdel, altså har altså spilt I straks 55 minutter. 10 minutter av denne omgangen passert. Glimt har altså en ettmålsledelse, eller 1-0 her, om etter 3-3 fra første oppgjør, så det 4-3 til Bodø Glimt sammenlagt. Det enkelt og greit matematikk for Bodø Glimt, at det bare å holde den stillingen der, så holder vi det gående. Kommer Bodø Glimt, der kommer Union, så kommer seg inn for 6 meter, men der Høytam god. Klar å stoppe David, som på tur inn der.
1: Hugge gir vekk ballen, ja.
0: Ja da, ja, han har gjort sin gode ting I dag, ja. Så nå han ferdig.
1: Han har fått målpoenget sitt.
0: Ja da, han har gjort det han skal gjøre.
1: Ja.
0: Og Union fortsetter å presse Bodø Glimt langs venstre side her nå. Kommer de med Smith på venstre kanten. Spiller han hjemover igjen. Støtte til Havenar. Videre til Sylla. Sylla som har fått litt publikumsvrede her, hører jeg.
1: Ja, han og Høge var en klinsj her I sted etter mål.
0: Ja da. Kommer det en innleggsvariant her fra Union mot David, og det en spiller du skal ha en hodeduell på, så det jo mann som ett hode høyere enn absolutt alle andre på banen, men klarer ikke å styre den her under tverleggeren til Haikin, godeste David, også blåst før et eller annet.
1: Du teller han. Haikin har jo, det 5 sekunder?
0: Ja, det Hvis ikke så blir det corner til motstanderlaget, ja. Sånn å forstå. Ja. Ja, det jo kommet en del nye regler etter dette VM-et, som raskt implementert I både de fleste liga, også I Europa, og en av de jo det her med at du skal være så rask og ta innkast og 5 meter av. Noe som for så vidt veldig fan av, ja. Så vi får bare se. Problemet jo at det så variert på hvor konsekvens dommer og ja, og så kommer det inn fra bakerste, og så det utspark. Nei, altså problemet bare at det så stor forskjell på dommere på hvor konsekvent de å holde da, og mot begge lag liksom. Det liksom, for det ene laget begynner å telle med en gang, mens det andre laget så venter han I 10 sekunder før han begynner med de 5 sekunder der, så... Men hvis det sånn at det klarer å bli konsekvent, og at det blir rettferdig for alle lag der, så
1: jo for på det.
0: Ja. Vi tar en kort 5 meter denne gangen. Alle Sami setter fart opp I bana her. Kommer det en langball opp mot Brynelsen. Fortsatt litt å stille opp I en duell med Sylla. Heldigvis så har sist nevnt en dårlig touch på barn, og da får Bodlin satt fart ned mot 16 meteren. Hauge som går seg fast, men beholder barn for Bodø Glimt sin del. Fortsatt inne på Union sin banardel her nå. Bjørtuft og Glimt. Ut langs høyre side finner vi Blomberg. Blomberg setter fart mot 6 meteren, har med seg Auklen. Vel å gå selv mot dørlinja, kommer I et innlegg. Det blir innleggsfint I stedet. Fortsatt Blomberg slipper til Auklen der. Auklen klarer ikke å holde barn oppe. Spiller hjem til Bjørtuft. Blomberg spiller Boglin fin entørs fotball utenfor 6 meteren til Union. Til Sjøvold. Sjøvold skal du legge inn da. Du skal heller ikke legge inn. Du spiller hjem til Bjørtuft. Bjørtuft midt på Union sin banalder. Tilbake igjen til Auklen. Boglin fortsetter å spille langs høyre kanten her. Bjørtuft med ballen I beina. Takk seg innover I banen, spiller hjem til Alessami. Alessami videre til Bjørkan. Bjørkan midt på banen til banen til Union nu. Så det Bjørtuft til Sjøvold. Sjøvold tilbake til Bjørtuft. Fortsetter Bodø Glimt. Og prøver å finne åpen roman. Sjøvold med barn I beina, videre til Auklen. Auklen får med seg Sjøvold, så prøver på et touch videre til Berg. Blir dyttet over ende. Mister Bodø Glimt barn, men ja, Alessami knus David I duellen der. Vinn tilbake for Bodø Glimt. Sterkt av Haitham Alessami. Glimt klar.
1: Avlevering.
0: Ja. Blir innkast til Bodø Glimt allikevel. Ikke akkurat noen kompispassning fra ballgutten til Blomberg der. Og... får faktisk ja da må ta det kastet inn på banen Blomberg og
1: hadde det litt I overkant travelt
0: ja hadde det
1: ivrig for de 5 sekundene
0: ja skal ikke skylde på ballhenteren her, for han kunne jo ha bare stilt seg bak streken Blomberg men det jo den dårlige kastet han får fra ballguttene som gjør at kastet blir tatt feil faktisk dessverre Ja, ja. Union som får et innkast inn på Bodø Glimt sin banehalvdel her I stedet. Og så det Auklen som stopper Smith. ja, når du følger litt med på ballgutta så ser du at de har sin skjerm. Blant annet står han her på... Så skal gi unionsspilleren barn med I hendene, og I stedet for å gi han barn så legger han den på bakken, så unionsspilleren må plukke den opp. Det synes jeg fantastisk. Det det hjemmebane ballgutt, det sånn det skal være.
1: Akkurat.
0: Kommer Union inn på Bodø Glimt sin banehalvdel. Så ga han med barn I beina, har på seg Patrick Berg. Patrick Berg prøver å stoppe han. Klarer å vende mot seg til kapten McAllister. Har McAllister ball her, sender opp langs høyrekanten. Hedda videre inn foran målet her til Alesami. Alesami snur seg, sender den opp I bana, går forbi alt og alle. Ut til innkast, da skal Union gjøre sitt første bytte for kvelden. Det han som du var inne på I oppvarmingen som har bondasje både på hauet og på leggene. Ser ut som verdens mest skadet spiller de setter inn her nå.
1: Ja, Mohamed Fusaini spilte fra start første kamp, kommer inn nå og utgår Promis David.
0: Ja.
1: Fikk seg ikke scoring I dag, David. Det flott. Hadde muligheter faktisk, og hadde vel ikke vært helt feil om han hadde scoret på en av de der. Jeg tror han misfornøyd med dagens
0: innsats. Ja, det ville ha vært han, og ikke klart å utnytte styrken sin heller, blant annet med duellen han tar på mot Alesami her på tampen. Da. Her kommer Union Smith innenfor 6 meter, prøver seg på en avslutning, og den god! Den god! Den faktisk knallegod fra Smith! Ja, den ikke helt på Blomberg-nivå, det han ikke, men han ikke langt unna. Han trenger seg innover, og det jo klønn at Bodø Glimt at ikke noen går I kroppen på. Han får gå, gå, gå, gå. Og avslutta ganske upresset, men avslutningen jo fantastisk. Da klinka den opp I krysset før Haikin, og ikke sånn at den helt opp I krysset han når den her Haikin, men den såpass knallhard at det vel ingen keepere som... som tar den der, med mindre du har en veldig, veldig, veldig god dag. Så målet det.
1: Det 1-1, like
0: og da var vi plutselig like langt igjen.
1: Vi ligger etablert I forsvaret, men nok folk, det lenge I forsvarsspillet. Ingen som støter ut der når han drar seg innover I banen, og det svagt og glimt, og når du får den muligheten fra 16-17 meter, da...
0: Ja, det for fjerde gang I dette oppgjøret, så utlignes det, og man like langt. Det Man kan vel si mye om det dobbeltoppgjøret her, men at det to lag på samme nivå, det kan man vel ikke nekte.
1: To gjengode lag, det ingen tvil om det.
0: Det får vel de fleste være enige om, uansett hvordan tilhørighet du har på den stadion her I dag.
1: Ja da. 5 meter til Union.
0: Ja da. Får vi se om Bodø/Glimt tar det I seg og svarer igjen da. Det altså 1-1 I Bodø. 4-4 sammenlagt. Vinneren av dette dobbeltoppgjøret går videre til playoff I Champions League, møter vinneren av Olympiakos mot Nech der. Taperen går rett inn I Europa League-seriespill, og her kommer Bodø/Glimt med Blomberg som sender til Hauge. Hauge med en god ball mot Brynnelsen, han når den før den går ut, og så inn foran mål! Var den ballen ute da? Foreløpig det ikke dømt på det, men det har ikke noe å si, for Glimt kommer seg aldri til avslutning uansett. Han bruker lang tid der, Brynnelsen, før han avsluttet dessverre. Kommer Smith og Union I stedet. Målskårer Smith, han har brukt opp staminaen sin I dag på å løpe over halve banen for å feire med benken, tydeligvis. For han gikk tom for energi der og sprang utover sidelinja, innkastet Bodø/Glimt.
1: Utenpå Sjøvold, som I dag har vært solid I motsetning til forrige kamp. Ruske maskineriet for Fredrik Sjøvold, så han tilbake på det nivået vi vant til å se han på. Veldig hyggelig å se.
0: Ja da, samtidig. Han var vel en av de som ikke klepte ned Smith da han fikk gå alene og score målene nylig.
1: Okay. Vi skal helst unngå frisparken inne på posisjonen der også, så vet jeg.
0: Ja. Innkast til Bodø/Glimt, midt på banardelen til Union. Så det blåst for et eller annet.
1: Vi skal ta kastet, og nå begynner han å telle. Bjørkan skal ta.
0: Ja.
1: Tenkte å bruke alle 5 sekunder.
0: Ja da, når du har fått 5 sekunder og det, så hvorfor ikke bruke alle sammen?
1: Du vinner hodedal faktisk.
0: Oi. Ja, og så det et sleivspark her fra Union-spilleren. McAllister får rødda opp, men fortsatt så spilles det keeperkrig midt på vannet her. Lange baller frem og tilbake I den der til slutt til Uklen, som dessverre ikke får kontroll på den. Men der Blomberg, og han vet vi kan skyte, den kan prøve å spille mot Brynnelsen I stedet. Nådde dessverre ikke frem til sistnevnte. Klareres ut fra Union. Alesami. Som ser hjemmeover.
1: Bjørkan ser startet.
0: Da vinner Bodø/Glimt. Her kommer de med Bjørkan som stusser videre til Blomberg. Blomberg tilbake igjen til Bjørkan som finner Brynnelsen for 16 meter. Må trekke seg utover dessverre. Får vi et innlegg her fra Fet. Fet kort til Hauge. Hauge på et touch. Nyder litt tilbake til Fet. Får du den inn for å måle. Det gjør du på bakerste stolpe. Der står... Ingen. Dette ned til Sjøvold. Sjøvold tar den ned før den går ut av 16-meteren til Patrick Berg. Patrick Berg ser opp, finner Sjøvold igjen. Sjøvold trekker seg ut av 16-meteren. Har fortsatt barn ned mot dørlinjen. Kjører en piruett, kommer seg forbi Smith. Tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg med innlegget. Den godt slått mot Brynilsen. Han når ikke den, men dette ned til Bjørkan. Bjørkan har den innenfor 16-meteren her. Da Bodø Glimt, der står Rauklen alene. Han legger inn i stedet. Retur om Hauge. Prøver å få den inn fra mål. Det mye som skjer nå, men det vil seg ikke for Bodø Glimt.
1: Ja, det litt trøkk, Sjøgin. Det bra.
0: Ja, det det. Så vi ser om vi klarer å holde oppe dette trøkket, men da vel vi å miste barn i stedet, og da kan de komme her med innbytter Fusseini, som setter fart mot 16-meteren. Bodø-Glimt skal få den rett i trynet i stedet da, etter en god periode. Stoppet Fusseini opp i 16-meteren Bodø-Glimt. Venter på frispillet, og så klarer de å legge seg i offside der, Union. Det jo faktisk en prestasjon i seg selv, det.
1: Ja. Jeg spent på når tid det var. Men, ok.
0: Ja, så Sylla nede.
1: Sylla nede, ja.
0: Ja.
1: Offret alt han hadde for å blokkere den passningen inn på tvers der til Brynjelsen. Der tror jeg selv Brynjelsen hadde skåret den passningen kommet frem.
0: Ja, det kan du jo si. Kan vi jo ta en oppdatering på hvor det går?
1: Her skal Kittolano inn på.
0: Ja.
1: Og Helmersen.
0: Da blir det gjort grep. Kan du ta med om gode nyheter i hvert fall hvis du er glad i norsk fotball. Brann har tatt en tidlig ledelse i Kypros. Står 1-1 sammenlagt mellom da Brann og Apollon. Akkurat sånn som det gjør i denne kampen her da. Her står det 4-4 sammenlagt.
1: Det kan bli en sen kveld i dag på Asmyra.
0: Det kan absolutt det. Siden du uansett stopp i spillet, så kan vi ta litt andre resultater også. Danske Aarhus spiller jo også der Bodø Glimt er nå. De har jo ikke akkurat fått drømmetrekninger, i hvert fall som man ser på reisen, fordi at de har jo trukket Sabah FC Masasir fra Aserbajdsjan, og er jo nå borte langt inn i Asia og spiller fotball. Ligger under 2-0 der. Og vann med ett mål hjemme i Danmark, så de må ha en jobb å gjøre hvis de skal videre til playoffen her nå, Aarhus.
1: Om det er Sylla som må byttes ut, eller om det er nok å få tilsyn?
0: Jeg kan i hvert fall si at de var uheldige der han, ambulansepersonalet som kom ut med båret, at han klarte å røy seg, for han hadde pinet meg å være tung og bære ut med Sylla.
1: Ja, han nesten 2 meter høy.
0: Ja, liksom, det hadde vært David, så tror jeg de skulle ha gitt opp med en gang. Men Sylla er ikke noe lett mann han heller. Kampen er i gang igjen i hvert fall. Bodø Glimt kommer ned langs venstre side her. Hauge inn til Lauklen, og så roper Sorgane at han også må byttes ut.
1: Så får vi frispark på 17 meter. Så er det
0: frispark i god posisjon her før Bodø Glimt samtidig.
1: Det,
0: ja, det var Sorgane. Han viste at han måtte bytte rett før Glimt fikk frisparket her nå.
1: Det er jo 10 mann, så Sylland er ute.
0: Ja da, så står 2 bytter klar her nå, så ene kommer inn for Sylla, andre blir å komme inn for Sorgane antagelig.
1: Nei, Sylla kommer inn. Han er klar, han skal inn på igjen.
0: Ok. Ja, det ja, stemmer det, han som står der. Ja, det er vel det andre byttes organ ut da, får vi anta.
1: Ja, Sylla må jo ha 1 minutt på sidelinjen når han får tilsyn ute på.
0: Ja, det stemmer. Det er også en av de nye reglene.
1: Han er i karantene.
0: I rett og slett karantene. Passer på sånn ikke smitter de andre spillere.
1: Ja, skal vi se om Patrick Berg klarer å gjenta bedriften fra Belgia og klinke den ballen i mål.
0: Ja da, han...
1: Her kommer Sylla inn på.
0: Han hadde jo en kanonkule i Belgia. Svak keeperspill på den får vi vel... Legg til, men frisparkmål er frisparkmål.
1: Ja da,
0: vi ser om han klarer skutt, å gjøre noe lignende her.
1: Skutt dårlig på oppvarmingen i dag, Patrick, så har jeg lave forventninger.
0: Ja, Helmersen står for å være klar for å komme inn for Bodø Glimt sammen med Kittolano. Vi vil også se like etter dette frisparket fra Patrick Berg. 18 meter, litt skrått hold. Kommer skuddet her. Det er faktisk ikke det verste forsøket fra Patrick Berg, men er det en ting du trenger for å score mål på frispark, så er det å få den barn under tverligger. Helst innenfor stengeren også, men han må i hvert fall under tverligger.
1: Ja, Auklen ut og Kittolano inn. Jeg gjør Bolin sitt bytte nummer 2. Så er det Helmersen som kommer, og da er det vel Hauge som ryker, hoppa. Nei, det er det ikke. Det er Brynjelsen som må ut. Og Helmersen inn, rent spissbytte der. Hauge får fornyet tillit.
0: Ja da, det var vel egentlig greit det, for du har nå klaget mest her, Jan, på at Brynjelsen ikke har...
1: Ja, men det er jo for han spiller som midtspiss. Hauge har jo... Ja, han har spilt seg opp. Det kan vi jo gjøre. Så kommer jeg bytte hos Jon da.
0: Ja da, de skal bytte ut Sorgania.
1: Så kommer Rob Schuss inn. Han spilte fra start i første kamp.
0: Ja, de har hatt noen skadeplag av Union også. Ja, da ble det jo også spissbytte for Bodø-Glimt, hvor Helmersen kommer inn, og da får de jo helt andre utfordringer, midstopperne til Union I hvert fall, når de får en meget duellsterk spiss å bryne seg på, som skal vi se her om vi skal få bryne oss først, det skal vi ikke, for kommer innbytter Fusaini, fri på venstre side her, men vel å ikke se hvor han skyter før han sender gårde kula. Ja, jo mer skummel enn der for ballgutten bak målet enn det var for Haike. Og så det Helmersen som lager frispark med en eneste gang. Dyttet Sylla over henne. Ja da, så du kan jo si det begge deler der da. Det jo klart at det unødvendig at han uklar frispark med to hender I ryggen der. Det unødvendig Helmersen, men det vel et lite sånn psykisk spill I det her også.
1: Absolutt. Gir seg til kjenne og forteller Sylla at nå jeg kom på han. Det blir noe helt annet enn han bryr seg der.
0: Du kødder ikke med meg.
2: Nei.
0: Ja.
1: Innkast til Union, nede ved hjørneflagget til Bodø-Glimt. McAllister går opp og skal kaste langt inn I feltet. Jeg håper at vi klarer å vinne første hodedal.
0: Ja, gjør det. Kommer det et kast inn på første stolpe, og det det Sondre Fet som header ut. Han får også et frispark da han blir dyttet ned. Ja. I det han klarerer den ballen ut. Bodø-Glimt har det som et frispark. Vi har passert 70 spilte minutter. Det altså 20 minutter I ordinær tid. Lagene like langt på alle mulige parametre. Både sammenlagt og I denne kampen her. 1-1, 4-4 sammenlagt. Fortsatt sånn her, så det ekstra mange I Bodø. Så møter vi også vinneren av det her oppgjør vinneren av Olympiakos og Nek. Og den kampen den ble akkurat sparket I gang I Nederland. Vi får følge litt med på den også, så lenge den går parallelt med denne I hvert fall. Jens Petter Øgge tar ballen ned langs venstre side, kommer seg inn for å måle, får med seg Bjørkan. Bjørkan trekker seg innover I bana, får med seg Sjøvold. Sjøvold ser opp til Patrick Berg. Patrick Berg danser videre med ballen I beina, tilbake igjen til Sjøvold. Prøver de å nærme seg 16-meteren til Union her, Blomberg, innover I bana fra han til Bjørtuft. Bjørtuft til Alsami. Alsami ser opp I bana, Kitolano på et løp der, får aldri den ballen Kitolano. Bodø-Glimt på holdeballen inn på Union sin banaldel. Bjørtuft med ballen I beina, nærmer seg 16-meteren til gjestene I blått. Blomberg ser innover I bana. Og just det dårlig passing fra Blomberg som Fusaini plukker opp, kommer seg forbi Bjørtuft også, Alsami på rett side av Fusaini, har tre glinspiller på seg, blir rett og slett stoppet fullstendig opp, blir neutralisert der Fusaini.
1: Dette dommer.
0: Og så det nok en unionspiller som ligger nede, hvem det denne gangen da?
1: Nei, det en annen kar. Nei, det ikke han Sjufs. Det det, må være han...
0: Pannepær, kanskje?
1: Ola Ru.
0: Han Ola Ru.
1: Nei, Pannepær, han står der. Pannepær 6, det kom til.
0: Ja, det I hvert fall medisinsk personell ja. Som kommet inn her igjen for Union, og de gjør klart to nye bytter. Ja, det var jo noe vi visste fra før av denne gapen at det var mye skadeplage på dette Union-laget, og ja, det har jo ikke blitt noe bedre for dem I løpet av de 70, snart 5 minutter de har spilt her på Aspmyra.
1: Nei da, en tøff batalje det her, og sånn som det ser ut nå, så blir det aksjonen.
0: Ja, det ligger jo litt an til det. Det blir et nytt bytte I hvert fall for Union, men det ikke han som går av bana nå som blir byttet ut. Det er jo godest Ola Ru som blir tatt ut. Ja, da var det jo han. Ja, greit. Det er greit, vi kan være enige. Det var han.
1: Jeg så ikke hvem som kom inn.
0: Det var han godeste nummer... Ja, vi får komme tilbake til det, for opp på grafikken. Ikke alt som lett. Og, nummer 9 var det. Da var det han Matteo Biondic som kom inn. Ja, nummer 9 jo typisk spiss, så han tar den offensivt bytte de gjør her nå, Union, som egentlig ganske tøft gjort I en kamp hvor Bodø-Glimt har dominert store deler ut av. Her kommer Fet, og så mistet han I hvert fall nesten ball. Bjørkan klar å plukke den opp. Gikk via foten til Senele, som gjorde at den aldri gikk hele veien frem til Bjørkan. Haitham Alsami med ballen I beina. Får med seg Bjørkan. Bjørkan videre. Har med seg Hauge. Hauge ser mot Kitolano. Spiller eller hjem til Fet. Fet kjører en piruett. Trekker seg hjemover. hjem til Bjørtuft. Bjørtuft videre til Sjøvold. Sjøvold til Patrick Berg. Poetters videre til Sondre Fet. Se på Sondre Fet. Han får med seg Blomberg. Her kan det bli to til Bollersen!
2: Da får vi det i feber!
0: Ja da!
2: Hauge setter returen! Han har fått sin dose kritikk her, men han uferd med å bli dagens mann, Jens Petter Hauge! Mål og målgivende fra Bodø/Glimt nummer 10! Først det jo en fantastisk sjanse til Bodø/Glimt! Blomberg får ned mot hjørnet, inn foran målet! Helmersen først på den, og den skal jo være i mål, men det jo en klasseredning av Chambaré! En redning Oliver Kahn hadde vært stolt av på en av sine beste dager, men det hjelper jo ikke når returen det til Hauge, som sette den inn via to unionspillere og i målet til 2-1 til Bodø/Glimt. Vi håper at det ikke var noe offside på noen av de situasjonene der, hverken på Blomberg eller Helmersen. Ser foreløpig ikke sånn ut i hvert fall, men man vet jo aldri med det her VAR-fanskapet. Men uansett så står det 2-1 til Bodø/Glimt, og de helgule har for fjerde gang i dette dobbeltoppgjøret gått opp i ledelsen, så får vi håpe da at de klarer å holde den for første gang i dette dobbeltoppgjøret.
1: Ja, det Helmersen som gjør en fantastisk jobb, henter sin egen retur og trer den inn til Hauge som får bresida den, får krangla den i mål med bresida der, men...
0: Jeg synes det tar lang tid før de setter i gang her.
1: Ja, det urovekkende at de skal bruke så lang tid. Om det
0: Patrick Berg går rett opp og spør han.
1: Det ser ut som det Blomberg som kunne ha vært i offside.
0: Ja.
1: Det så ikke ut som han var i offside ved første gangs syn her for oss i hvert fall. Får vi se hva strekene på VAR finner ut.
0: Ja, skal det der jævla VAR ødelegge for Bodø/Glimt igjen? Det gestikulerer Patrick Berg at det ikke skal. Der blir skåringen omsider godkjent. Bodø/Glimt leder over Union Saint-Gilloise 2-1. 5-4 sammenlagt.
1: Ja, det står 77-20 på klokka, og det hadde vært greit å... I stedet for å slippe inn etter å bare gå opp og sette 3-1 sånn, for sikkerhets skyld, tenker jeg vi går for denne gangen.
0: Ja, det ville i så fall vært første gang i dette dobbeltoppgjøret at et lag skårer to mål på rad, eller på noe som helst vis leder med to mål.
1: Ja. Ja, det er Union som har ball.
0: Ja, det er det. Statistisk sett i dette oppgjøret, så er jo neste scoring det mest da.
1: Ja da.
0: Så får vi se om at fotballen kan være rundt for en gang skyld. Da kommer Union i bakrommet. Bodø/Glimt vinner den tilbake igjen. Kitolano til Patrick Berg som har med seg Blomberg og sender mot Hauge i stedet. Nydelig ball mot Jens Petter Hauge. Han får ta den før den går utover dørlinja. Får du lagt den inn for å måle. Da har Blomberg og Helmersen for 6 meter. Går forbi 1, går forbi 2. Spiller til Kitolano som legger den til Fet. Og rett i blokka der ifra
1: Fet.
0: Se Patrick Berg da. Han har hatt seg nærlig fullstendig i lomma i løpet av de 78 minutter vi har spilt så langt i dag. Har virkelig hatt kontroll på unionspilleren der, Patrick. Kommer til å ha mareritt av Patrick Berg i natt, godeste Seneli.
1: Altså, han som ble skadet måtte ut, han Ola Ru, han har jo prøvd å ha sånn halvveis frimerke på Patrick Berg. Det har han jo ikke lyktes med i det hele tatt, for Patrick Berg, han er for god for Champions League, altså. Det er helt sjukt å se på for en spiller, han
0: er. Ja, nei, det er vel noe av det vi absolutt må håpe på i bursdagsgave, julegave, Hanukkah-gave, og det samme er at Patrick Berg fortsatt er Bodø/Glimt-spiller etter overgangsvinduet er stengt.
1: Ja.
0: Tror det vel det er en del klubber som har lyst på signaturen hans på papir akkurat nå. Kommer Union her med... innbyttelsen sin, og så innfører han mål! Og så er det nesten mulig, stor mulighet til Union. Glimt får avverget med et nødskrik, men det er vel Bjondic som får lagt inn for mål. Der står Seneli. Han får dessverre for Union sin del ikke bare fot på ball. Og Glimt får klarert den ut.
1: Er vi i gang igjen og ikke press ute, utenfor egen 6-meter?
0: Ja, Smith kommer seg forbi igjen, og så prøver han å legge inn, og så er det jo nesten en det er jo nesten en komisk scoring for Union. Det er Bodø/Glimt som skal klarere den ut, og så bommer han fullstendig på ballen der, Bjørtuft, hva er det? Og heldigvis for hans del så er det så uventet fra Fusini at han får den ballen alene med Haiken, at han klarer ikke å treffe på en avslutning heller, men det der var komikveld. Det var, Andeby mot Gåseby, det der avslutningen der.
1: Nå må de holde trøkket oppe når de dominerte hele andre gangen. Med en gang de skårer, så skal de liksom slippe Union inn i kampen og la de få pumpe innlegg rundt egen 16 meter. Nei, opp med tempoet, opp med trøkket i press her nå.
0: Avro Bodeglimt har I det iset og holder ut her nå. Vi har passert 80 spilte minutter, 10 minutter igjen av denne kampen her, I hvert fall hvis det står seg det det gjør nå. Og da må du nå finne det gule kortet her snart av dommer. Nei, ikke nå heller. Jo, det var noe så vidt. Det måtte være dobbeltsjekk hvem det var. Ironisk applaus fra publikum når Van de Per omsider får et gult kort. Det det første gule kortet til Union, men burde vel ha vært det fjerde.
1: Ja, I hvert fall det tredje.
0: Ja. Sånn kjapt løsning. Altid legg til en, bare for moro skyld. Ja.
1: Men det der var en stor avgangsmulighet, så den var viktig for Van de Per å ta. Men heldigvis dommeren med å gjøre en gul kort.
0: Ja, under tvil, så det ut til. Alle sammen med frisparket opp mot Blomberg. Blomberg I duell med Havenar. Aldri I nærheten av den Blomberg. Tatt ned til målskåret Smith også. Ja. Sondre Fete der han skal være. Knallhard takling på Smith, ute I innkast, og så en liten handshake mellom de etterpå, det godt å se. Og så det Sondre Fes som går I baken etterpå I duell med Seneli. Får frispark der, Sondre Fes. Skulle hevne for kompisen sin, så ble grisetaklet av Fes rett før.
1: Kan jeg nevne sånn, for ordens skyld, at Fes har gått over på høyre innerløperrolle etter Kittolano kom inn. Han ligger som venstre innerløper.
0: Ja. Det absolutt verdt å nevne det. Også verdt å nevne at det fortsatt står 1-0 til Brann I Kypros. Nærmer seg pause der. Heter vel strengt tatt på Kypros, hvis man skal være korrekt norsk også. Fortsatt 0-0 mellom Neck og Olympiakos I...
1: Enkeltland.
0: I Nederland. Hvor altså Glimt akkurat sånn som det står nå ligger an til å møte vinneren I en playoff. Og her kommer Bodeglimt, her kan det bli på spikeren I kista for Bodeglimt, det en elendig ball fra Hauge. Samtidig så kunne Feta fullført det her løpet, hvem så vet. Men det blir for upresist fra Hauge.
1: Godt blikk, godt tenkt, elendig utført.
0: Sånn det dessverre av og til også, og I hvert fall når du begynner å nærme deg 90 minutter på klokka I en regntung kveld I Bodø. Kommer...
1: Rett til Sjøvål, sett opp fet, legger igjen til Sjøvål.
0: Sjøvål her, Bodeglimt skal få den her da, Kittolano blir stoppet. Og Bjørkan overtar andre ball, så det frispark til Union der, ok.
1: Billig.
0: Ja, det kan du jo si.
1: 83 minutter på klokka.
0: Kan jo for så vidt nevne da, det umulig han hadde fikk det her numret I forrige kamp allerede, men det jo nytt spillernummer på Andreas Helmersen, du.
1: Ja,
0: nummer 9.
1: Ja,
0: det
1: I forrige kamp.
0: Ja. Så, det kunne, og der vinner Bodeglimt nummer 9, barn, og han setter ført. Ja, for han har ikke fått lov til å bytte litt I serien enda.
1: Nei.
0: Så bare Europa nummer 9.
1: Yes.
0: Sånn det og til. Kommer Union, og så den løs I 6 meter, Bodeglimt, og det så nært! Det så nært, det så nært, det så nært, en snikstolpe til Haikin, og står med et nødskrik fortsatt, 2-1 til Bodeglimt. Av publikum, de røyser og synger og optimistiske her, men... nå må vi slutte å gi de her

0: Upresis passning fra Patrick Berg der da. Tar en kort 5 meter union, langt opp I bana fra dem. Men Kitolano forstyrrer de nok. Klarer å beholde ballen union likevel, tross for at Kitolano nært og vinner tilbake igjen. Kommer det ball I bakrom her for union, Al-Sami først på den. Klarer du å få kontroll på den Al-Sami, sender tilbake igjen mot Unions I banardel. Opp I midtbanesirkelen, Sondre Fet taper duellen der. Patrick Berg får en fot på ballen, mye frem og tilbake her nå, før begge lag får vi vel nesten si. Kommer de ned langs venstre side her nå, Union klarer de å sette fart mot dørlinja, så det blåst. Da var den ballen ute over sidelinja, når han satt fart der, godeste Matteo Biondic. Klarte ikke å holde den I spill.
1: 5,5.
0: Ja, det begynner å nærme seg slutten på Aspmyra I hvert fall, hvis det skal stå seg sånn her da. Bodø-Glimt leder altså 2-1 over Union Saint-Gilloise hjemme på Aspmyra, 5-4 sammenlagt. Treng å holde etter nå I 5 minutter til, pluss tillegg. Ja, altså bare 5 minutter I under 5 minutter igjen av ordinær tid, og så det jo tilleggstid der, og det har jo vært en del stopp I spillet, så det blir jo så I hvert fall vi har 10 minutter I fotball igjen å spille også. Så det ikke over ennå, det kan vi vel slå fast, men klart hadde Borin fått seg scoring til nå, så hadde jo det hjulpet på det meste. Og det jo klart at etter Glimt fikk denne 2-1-skåringen sin, så har jo kampbildet snudd fullstendig. Det jo bare Union som presser på for skåring her nå.
1: Ja, og det
0: så Glimt har hatt en sjanse, men her kommer de for 6-meteren! Og så får han avsluttet Biondic. Over målet til Haikin, nytt utspark.
1: Det litt svagt av Glimt å gi fra seg initiativet, for det, hvis de bare fortsetter å holde ballen og trille den på tvers og frem og tilbake, og de må spreng.
0: Ja, da, altså, det jo få lag som klarer å ta ballen ifra Bodø-Glimt når de holder ballbesittelsespillet sitt og spiller kjapt mellom hverandre. Og vi har sett både I denne kampen og for så vidt mot andre gode lag tidligere hvor, Glimt, hvor god Glimt da på å spille av de høye presset. Da. Så ja, men det var jo det her vi så også mot kommer Union igjen da. Inn foran målet. Og går og går Biondic, og går I bakken. Skal vi få straffe da?
1: Nei.
0: Skal få frispark til Bodø-Glimt?
1: Ja.
0: Nei, vi så det jo samme mot Vålerenga da, både før 2-1-reduseringen, og spesielt etter den da, at Bodø-Glimt-lag som mye bedre enn Vålerenga, men allikevel vel å legge seg defensivt med alle spillerne sine, og forsvare ledelsen I stedet for å spille sitt spill, og det jo noe uglimsk over det.
1: Ja, ikke så glad
0: altså, det jo, man heller. Man kan jo nesten skjønne at man gjør det mot lag man har respekt for, men å legge seg så defensivt som de gjorde mot Vålerenga på overtid der, det vet jeg jo ikke helt.
1: De situasjoner I boksen hele tiden, så klarerer du I ryggen på en annen, plutselig så får de suse seg og skyte innenfor boksen. Altså. Nei, det ball her oppe, da blir vi ikke baklengs.
0: Ja, langt ut her ifra Haikin. Det McAllister som vinner den. Ja... Tas ned av Union, og så kommer det nok et skudd, og så kommer skåringa, så kommer skåringa. Ja, det måtte skje, Ørjan. Det måtte skje.
1: Ja, jeg har jo sagt det hele tiden. Altså, noe taktiske geni, det det ikke det, Bodø-Glimt-benken.
0: Ja.
1: 88 minutter, 2-2.
0: Ja, det jo litt fortvilende, det jo det. Og jeg kunne jo I det minste la meg begeistre litt av den forrige utligningen til Union, for det var jo I det minste en bra scoring. Her jo bare teit at han via en Bodø-Glimt-spiller og køles over Haikin da, og I lengste, og det unødvendig at han får avsluttet, det unødvendig at han går I den bua der. Alt unødvendig med den utligningen der.
1: Jeg startet med Helmersen som ser på mann I stedet for ballen I duellen, og McAllister får Hedda alene fremover, og så klarer de å få presset han I mål. Alle til Union, det et bra lag som sagt, og de kapabelt til å holde Bodø-Glimt på Aspmyra her nå I 89 minutter på klokka for 2-2. Det ikke så mange lag som gjør det I Europa.
0: Nei, det jo ikke det, og nå skal vi igjen vente I 14 minutter på at VAR har kanskje muligens sett et eller annet, så vi ser om det Bodø-Glimt som vinner VAR-lotteriet denne
1: tirsdagskvelden her.
0: Nei, jeg skjønner ikke det heller, men det virker som at kanskje det var en konfrontasjon med McAllister og Patrick Berg. Uansett, der målet godkjent. Kappen I gang igjen, vi går veldig straks inn I tilleggstida, men først og fremst så må avsparket tas på nytt igjen. Det var vel...
1: Domberg var over streken.
0: Ja, Nå sa det litt for travert I hvert fall. Der tar vi det på en gang til. Patrick Berg til Bjørkan. 2-2 stillingen altså.

0: Så 5-5 sammenlagt. Og det har jo faktisk så langt det her da vært en kopi av motsatt oppgjør hvor Glimt leder to ganger, Union utligner to ganger. Så vi ser om Union skal ta ledelsen nå og Glimt utligner igjen, så det blir en ren kopi.
1: Glimt klarer å utligne hvis Union tar ledelsen her. Det I hvert fall ikke før X-omgangen.
0: Ja, vi får se. Det kommer jo bli noe spennende å se hvor mye som vil legges til her nå. Finner vi ut snart. Vi snakker
1: om at... Selv så begynner de å angripe og skal ha ballen.
0: Ja da, det her kunne de ha gjort hele tiden. Ja, ja. Da hadde kampen vært ferdig straks. Det blir 5 minutter, det var det ekspertene I Radio 3 sa. Og de ikke gode på mye ekspertene I Radio 3, men å spå tilleggstid, bare de sterke.
1: Ja.
0: Det skal vi ha. Ja, kommer Bodø Glimt. Sondre Fet spiller kort til Sjøvold. Videre ut til Blomberg. Så vidt han holder den I spill der, Blomberg, men klarer det under til. Har det Sami. Fin Bjørkan. Bjørkan ser opp I banen opp mot Kittolano til Hauge. Bodø Glimt som har fullstendig kontroll på ballbesittelsen nå. Union, de var fornøyd med utligningen sin. De skal ha ekstra omganger nå, de. Som egentlig overrasker meg med tanke på Glimt sin stamina på hjemmebane. Men her kommer Glimt igjen. Her kommer Sondre Fet. Og skal vi få nummer tre her da?
2: Det
0: skal
2: vi
0: ikke retur!
2: Nei!
0: Før en dobbeltredning! Før en dobbeltredning! Altså, det ikke noe tvil om at Jean-Barré, han Union sin mann I dag. Først så får Helmersen vendt seg fra 16-meterstreken og skyter en hardt mot målet til Jean-Barré. Og returen. Der først Bodø Glimt på, men den tar altså, var Sjøvold som kom først på den, var ikke det? Nå slår den ut til corner. Ja, det noen syke redninger det fra Union sin siste skanse, men Glimt I skortet på corner på over 10 Belgia. Og her kommer den på corner! Første stolpe, ute fra første stolpe. Kittolano holder den, eller holder ikke den I spær, men hindrer han overgang, men den kan komme likevel, for den spiller de opp mot innbytter Fusini. Han får den ned foran Sjøvold, kommer seg forbi her og prøver å spille I bakrom, og Kittolano... Hindra den for den år, Blondish, det bra, og så...
2: Ja, kom igjen, Helmersen.
0: Så klarer McAllister
2: den... Det tar ingen sjanse, ingen for Glimt sin alder.
0: Send den rett ut til huspark til Haikin. Vi ser om dommer har det like travelt med å sette Glimt I gang nå når de ikke har ledelsen da. Ser ikke sånn ut, men Glimt tar likevel et kjapt... Haspark passerte snart 2 minutter av de 5 tillagte. Skal noe skje for Bodø Glimt, så må det nesten begynne å skje snart.
1: Jeg skal bare vente 5 minutter på overtid før jeg tar
0: det. Sikkert så blir det utligningen.
1: Ja.
0: Og så går Hauge I bakken, får et frispark der. Vil mene at han på ball der, Patrice, men frisparket dømt allikevel. Bodø Glimt ser ikke ut, så har ikke Knudsen tenkt å gjøre noen grep for eventuelt ekstremlang I hvert fall. Vi går bort til Union-treneren, ja. Ja. Har jo både en Ulrik Saltnes, Daniel Bassi og en Mikkel Bro Hansen som står ved innbyttebenken her, men nok ingen av de som kommer inn før ekstremgangene. Eventuelle ekstremgangene får jeg nesten si. Kan jo fortsatt bli skåring ned den andre veien. Her kommer Sjøvold. Sjøvold trekker seg innover I bana til Bjørtuft. Bjørtuft til Patrik Berg. Patrik Berg får vent opp, snur seg igjen. Der Bjørkan. Bjørkan mot 6 meter, der står Helmersen, når aldri frem til han I returrommet, hvem som plukker den ned, det gjør godeste
1: Sjøvold.
0: Sjøvold, tilbake igjen til Bjørtuft.
1: Ja, tilbake til Sjøvold.
0: 3 av 5 minutter passert, nå 2 minutter igjen av den tillagte tida. Må, nå kan vi vel snart begynne å skje noe. For Bodø Glimt sin del helst da. Bjørtuft med ball I beina, videre til Blomberg. Blomberg rolig tilbake igjen til Sjøvold. Sjøvold ser Bjørtuft, videre til Alesami til Bjørkan. Bjørkan til Berg. Glimt fortsetter å spille midt på banen nå. Virker ikke som at de så nevneverdig interessert. De avanserer mot 16-meterstreken til Union. Fortsett altså her... Og spiller I midt på banen her, Bodø Glimt. Kommer Alesami opp mot Hauge, får den tilbake. Ja, se på Alesami da, skulle tro det var Lionel Messi på vingen her. Kjører 2 piruetter før han til slutt mistet den da, så lages det frispark.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bjørkan som litt for hard I ryggen på unionspilleren, og har det tida?
0: Siste minutt vi inne I nå. Ebba ut mot ekstra omgang av dette her. Har altså vært umulig å skille disse to lagene etter 180 spilte minutter pluss tillegg. Vi må legge på 30 til oppå der igjen. Og skulle det stå seg uavgjort der heller, så er det jo ekstra mange som venter. Hvis ikke, hvis ikke, hvis ikke, her kommer Hauge, her kommer Bodø-Glimt. Siste mulighet, Sondre Fet mot 16-meteren. Får ikke kontroll på den. Skal ha frispark til Bodø-Glimt.
2: Hauge skal ha frispark, og Fet skal ha frispark.
0: Ja, det er spesielt dømt. Ligg fortsatt nede, både Hauge og Fet oppe på beina igjen. Hauge ligger fortsatt nede. Utrolig at ikke det dømmes frispark her. Rekker vi en sjanse til da? 10 sekunder igjen, dommer. Ser ut som vi rekker en sjanse til. 5 sekunder igjen da, før vi har passert i 5 tillagte. Men da må jo den ballen opp da, alle sammen i Bjørtuft. Sjøvold. Opp. Sjøvold jogger rolig inn. Ser ikke ut som Bodø-Glimt vil ha noen siste sjanse. Vi har passert i 5 tillagte minutter. Og der sier dommer at det var det. Og han skal gi noen et gult kort. Må bare finne vedkommende. Hvem er det som får det gule kortet der da? Det er jo... Det er... Hva er Helmersen?
1: Nei.
0: Rødt! Det er rødt kort! Det er Sylla som får to gule. Eller er det Van de Per fra den eneste som har gult kort? Og trener til Union skal også få rødt kort. Her skjer det mye. Det blir ikke noe musikkpause med Radio 3 her på det første. Hva så skjedde her da? Hva så skjedde? Her skjer det, det utrolig mye på en gang.
2: Er det Patrice som får det røde kortet?
0: Jeg trodde jo det var Sylla. Det så ut som det var Sylla som får det. Men det eneste, den eneste som hadde gult kort fra før her, det var altså Van de Per. Men det ser ut som han ga to gule kort nå til samme spiller. Den ene tror jeg jo er fortaklinga som ikke vi fikk frispark på. Og så kommer det et gult kort forklaring. Her er det ikke mange som skjønner hva som skjer. Og... ja... Nei, var det Van de Per som fikk sitt andre gule kort da?
2: Vi får se hvem som går av banen.
0: Og det er enda et gult kort som deles ut der. Denne gangen så var det til målskåret Smith. Han hadde i hvert fall ikke gult kort fra før. Og ja, det er Van de Per som fikk sitt andre gule. Han står der og er... Nei, det er McAllisters kaptein. Han står der og er utrøstelig Van de Per og får trøst av Sylla, men... Ja, nei, var det mye spennende som skjer. Vi får, det blir ekstra mange her, så for guds skyld ikke gå noen steder da.
2: Men Union skal spille med 10 mann.
0: Men Union skal spille med 10 mann i ekstra mange gang. Så vi tar en kjapp reklampause og henter inn stemmen vår. Så er vi straks tilbake. Her er i hvert fall ingen grunn til å gå noen andre steder. Det kan vi nå slå fast. Vi er straks tilbake med første ekstra mange gang.

0: Herlig er ikke den følelsen å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke nå,

0: Ja, gule lanterna er det som brutalt blir stoppet der her på Rå 3 i det første ekstragang er startet, og vi ble også like langt denne gangen nå. Det var Glimt som gikk opplevelsen to ganger, men det en 2-2 altså til slutt etter ordinær tid, og dermed 5-5 sammenlagt. Vi må ut i beste fordelsomganger og eventuelt straffekonk for å avgjøre dette, men ja, ikke like før slutt, men like etter denne kampen var ferdig at hun har ordinært i Ørjan, så ble det dramatikk.
1: Ja, det ble det gul kort til kaptein Van de Per, og han hadde et gul fra før, det betyr rødt kort, og Union spiller med 10 mann mot Bolims 11 nå i sin neste halvtime da, 2 ganger 15 minutter, så det blir nok en forsvarskamp for Union med 10 mann, så får vi håpe at Glimt kan være tålmodig og precis nok til å utnytte. Ja. Gjør jo ikke Blomberg der da.
0: Fikk jo Smith også gul kort i samme situasjon hvor han klagde på seg et gult kort, og så skal vel muligens det samme også ha et gult kort her.
1: Ja, det også veldig løst på gult kort.
0: Sett en solid søknad om det til den rumenske dommer som han fikk innvilget, da han sender Fusini fullstendig på luftetur i det Union prøver å kontre mot målet til Bodø-Glimt. Ja, nei, det her det blir jo en spennende halvtime, men vi skal altså spille 2 ganger 15 minutter her nå på Aspmyra. Og er det ikke avgjort når vinner etter det, så må vi også ut i ekstra mange.
1: Nei, vi er i ekstra mange.
0: Nei, da ut i straffekonk, mener jeg selvfølgelig.
1: Ja, det må vi.
0: Trenger å spille ekstra mange en gang til, for å holde med igjen. Det er ikke ishockey der.
1: Nei.
0: Jeg er jo vant med det nå. Her kommer jeg på bakerste stolpe. Og i feltet så går den opp i lufta, oi, og det fortsatt løs i feltet til Bodø-Glimt Union som presser på for en scoring her nå. Bodø-Glimt får klarert den ut, men får vi kontroll på den da? Kittolano. Og så det er to Glimt-spillere som går i duell med hverandre. Det er sjelden en god idé. Bjørkan blir taklet knallhardt. Skal ha frispark der. Bjørkan blir liggende nede.
1: Jeg kunne også se den fordelen, men det er greit. Ja.
0: Blir til slutt etter mye klapp og bab frispark til Bodø-Glimt utenfor egen 16 meter der. For øvrig ta med at det er andre gang akkurat startet i Kypros. Brann leder fortsatt 1-0 der, 1-1 sammenlagt. Fortsatt 0-0 mellom Neck og Olympiakos. Der vinner dette oppgjøret, Møret vinner av det oppgjøret. 0-0 er stillingen der fortsatt. Og så danske Aarhus, de fikk juling i Aserbaidsjan og må ned til Europa League. Så vet dere det. Her er det fortsatt 2-2 altså, og Bodø-Glimt, de kjempet på før i scoring, har altså fordelen av å spille med en spiller mer i disse ekstremangene. Skal jo utgangspunktet være en fordel da. Kommer Hauge innenfor 6 meter fra Kittolano. Skal vi få nummer 3 her da?
1: Rekk flikk fra Kittolano.
0: Har litt sånn samme følelse på Norge-England som det er nå. Hvis dere uansett ikke skulle vinne i kampen, skulle dere liksom ha tatt etter 90 minutter.
1: Ja. Bra stopperspill av Bjørn Tuft. Og den kontrollerte Bjørkan.
0: Patrick Berg. Videre til Sjøvold. Sjøvold som setter fart opp mot 16 meter til Union. Kommer det et innlegg her, godt slått, men stoppes litt opp. Patrick Berg videre til Blomberg. Blomberg ser innover i banen, tilbake til Patrick Berg, til Bjørn Tuft. Bodø-Glimt fortsetter å etablere et angrep rundt 16 meter til Union. Har det Sami med barn i beina. Videre til Bjørn Tøft. Kan jo selvfølgelig gjøre det, Bjørn Tøft. Vel å ikke gjøre det. Kjør Sjøvold en pirouette her. Får du den inn foran mål da? Det Blomberg som kommer med innlegget. Sylle hedder den ut. Se om den går ut til innkast. Det gjør den. Innkast til Bodø-Glimt ved hjørneflagget til Union. Kaster kjapt til Patrick Berg. Bodø-Glimt holder høyt press her. Har et arsenal av spillere i oppvarming her nå, Bodø-Glimt. Så vi ser om noen av de kommer inn på.
1: De har jo flere bytter. De får jo en ekstra på ekstraomgangen, pluss at de har bare byttet 3.
0: Ja da, det betyr at de har 3 til rådighet her nå, Bodø-Glimt. Her har vi jo både en Saltnes, en Bro Hansen, en Risnes, en Bassi, en Mette, som kan komme inn og bidra, for å nevne noen. Hauge til Bjørkan. Tilbake igjen til Hauge. Fortsett Bodø-Glimt å spiller ballbesittende fotball rundt 16 meter til Union her, hvor vi kommer til et innlegg da, det gjør vi ikke der I hvert fall. Heddes ut til sidelinja, så det et nytt tillitsforsøk denne gang fra Blomberg, og så McAllister som får klæret den ut, da kan de kontre, da kan de kontre, og da kan de faktisk kontre, og så det en løpeduell der han blir fullstendig parkert her, Bjørkan, og det Partris innfor av målet, og så det en livreddende redning fra Bjørtuft som får en fot på den.
1: Ja, det ikke bare Petter Soli som har store tåer, store tær her, for der det stortåa til Odin Bjørtuft som stopper den passingen der, altså. Det var måtte hun ut nesten I spagaten fra nå.
0: Ja, det bra av Bjørtuft det, men der ser vi jo kontringsstyrken til Union, og at Glimt ikke kan gjøre noe halvveis her, og trenger å ha fokus på det defensive også, for plutselig så får de en sånn stor overgang Union, og da kan jeg garantere det blir vanskelig å score på igjen hvis de med 10 mann skal forsvare en etmålsledelse her. Da blir det å spille, da blir de å spille I formasjon 9-0. Kan jeg garantere.
1: Nå vi uten venstreving for Hauga lagt seg inn I metten, der det overbefolket fra før. Vi må ha struktur her nå, vi må ha bredde. Og så må vi ha balltempo, for nå det litt labert ut på her nå.
0: Ja, kommer Bodø Glimt til Alesami. Alesami tilbake til Bjørtuft, videre til Sjøvold. Sjøvold tar en 45, for han sender tilbake igjen til Bjørtuft. Til Døkan, Alesami med ballen I beina, ser opp mot Bjørkan, slapp til Bjørkan Bjørn og 6 meter ned, touch tilbake igjen til Alesami. Fortsetter Bodø Glimt å spille kjapp fotball rundt 6 meter til Union, men slit med å komme seg inn foran målet da. Hauge til Alesami, til Bjørtuft, videre til Sjøvold, opp til Fet. Glimt fortsetter å kombinere på hjørnet av 16 meter her, Patrick Berg. Se hva du klarer å få til, og så det nylig ball I bakgrunnen mot Blomberg, Blomberg inn foran mål, der står Bjørkan, den går videre til Helmersen som ikke klarer å legge den til Hauge.
1: Ja, det nært.
0: Og Glimt må starte på nytt igjen. Ser at det et øsepøsende regnvær over Aspmyra nå, regnet hølger ned, og det går ikke nedover en gang, det går sidelengst der regnet, og da får Union en sjanse her nå, setter I fart mot Bodimins banardel, men Padre Berg og Co. stopper Union kontant. Og frisparket blir dømt etter hvert det også. Og så det straks 100 spilte minutter. Det jo noen minutter det.
1: Ja, det 100 minutter vi aldri får tilbake I livet året.
0: Nei. Samtidig så finnes det verre ting å bruke 100 minutter på.
1: Absolutt, absolutt.
0: Så jeg har ikke disponert I helt feil før da.
1: Neida.
0: Men det hadde jo vært artigere hvis Glimt kunne avansert da.
1: Ja, det...
0: Avsluttet det I hvert fall. Men da må Bodø Glimt ha minst ett mål til. Uansett hvordan form, så må Bodø Glimt score minst en gang. Akkurat det det ingen som helst tvil om. Alesami med barn inne på Union sin banardel. Sette fart her. Stoppes opp. Hjem til Bjørtuft. Bjørtuft ser opp I bana. Får med seg Sjøvold. Så kommer innlegget. Det går slått. Bokses ut av keeper. Kan se på den I returrommet da. Foreløpig ingen.
1: Forklarert
0: den ut til innkast til slutt her Union. Og Bodø Glimt tar innkastet kjapt. Ja, jeg så jo det været som møtte Glimt-supporterne I Ostende, og så ser jeg det været som møtte Union-supporterne her I Bodø. Det ikke noe tvil om hvem som hadde den hyggeligste borteturen I hvert fall.
1: Nei.
0: Kan det ingen tvil om. Slå fast. Alesami med barn I beina, videre til Hauge. Hauge til Bjørkan, kommer et innlegg inn for å mål på Avakers stolpe. Går slått etter retur om det som Patrick Berg til Jens Petter Hauge. Skjuten I hauet på Sondre Fet. Sjelden tyggelig og klinkende I trynet på lagkompisen din. Blir ikke noe ut av det heller. Og Bodø Glimt beholder ikke nok barnet for 16 meter til Union. Kan prøve seg på en ny avslutning. 5 minutter igjen til pause nå mellom disse to ekstraomgangene. Står altså 2-2 fortsatt på Smyra. 5-5 sammenlagt. Hauge, kort til Alesami.
1: Vi må ha balltempo. Nå står de og trør på ballen her.
0: Ja, det går sakte for Bodø Glimt sin del nå. Det gjør det. Barn den må inn foran målet her.
1: Så motsatte Sjøvold. Her, ja.
0: Det ganske hardt forhåpentligvis. Kommer den her da, Sjøvold?
1: Ja, han, ja! Han prøver hvertfall ja. Å skyte. Det må vi jo bare gjøre han kredit for. Det et elendig forsøk, men...
0: Det okay. Jo et skudd om ikke annet, men det jo klart, jeg vet ikke hvor mye du kan hylle det når det nærmere å løsne taksteinene på leilighetskomplekset bak tribunen på Aspmyra enn det målet til Union da.
1: Ja, han har gjort det bedre før.
0: Han har definitivt det, langt ut fra Union sin keeper, Bodø Glimt tar den fint ned, Kittolano legger den til Glimt forsvaret som... Startet sakte men sikkert den lange gåmarsjen opp mot 16 meteren til Union igjen.
1: Ja, nå Bjørkan snart kramper her, nå må Mette inn, altså, for Bjørkan tom. Det ja, det ikke noe mer saft igjen i de benene.
0: Knudsen planlagende bytte, men her kommer Boglind, her kommer Helmersen, og han trekker seg inn foran målet, får ikke lagt den inn. Dessuten er det vel han, det man skal inn til, så kan han gjøre denne med hjørneflaggen, det forstår jeg ikke. Der vil Helmersen ha frispark, får ikke det, får han corner da.
1: Der,
0: der sier Bjørkan at nå jeg ferdig. Bjørkan må byttes ut, det jo to, sier at Union har vært uheldig nå, Bodø Glimt, to spillere som måtte ut med skade de også.
1: Ja, det ikke skade det der, det krampe.
0: Ja, det greit, det, Gundersen uheldig, men Bjørkan vel bare ferdig for dagen, sånn det. Ja, da kommer Isak Mette inn for han, du ser også ut, Ulrik Saltnes gjør seg klar, gjør du ikke det?
1: Jo.
0: Nå blir det fort Sondre Fet som ferdig spilt for dagen, så vi ser om Glimt skal gjøre bytta nå før corneren. Det ser ikke sånn ut. Der står Blomberg klar med ei hånd i været. Kommer Jørn Sparke her på bakerste stolpe denne gangen. Og det en unionsspiller som går i bakken. Nå blir det fort frispark. Det blir ikke det, og Glimt får faktisk avsluttet. Og god redning, og så klareres den ut til innkast med et nødskrik. Ja, og Bodø Glimt, eller i hvert fall Bjørkan, vil virkelig bli bytta ut nå.
1: At de ikke tar bytta før Jørn Sparke, Bjørkan bakerste mann med krampe. Hva skjer ja, om det kommer en overgang på en corner?
0: Men jeg tror jo det Bodø sikkert får lov å ta det bytte først. Da. Men så jeg stiller noe mer spørsmål til at han har det så travlt for å ha det innkastet der. Men ok, Bjørkan han jogger av banen som en 12-åring som har bæsjet seg ut og må skynde seg hjem til toalettet. For å håpe han rekker det da. Og inne kommer altså Isak Mette som skal spille siste minutter. Og så er det jo også Sondre Fet som går av banen som vi meldte. Og inn altså Ulrik Saltnes.
1: Supportavla til å verke der.
0: Ja da, det var det. Det hadde vel bare vært det som manglet. Får ikke lov, Ulrik får ikke lov å komme inn for tavla virker ikke.
1: Ja.
0: Nei da, Ulrik Saltnes inne på banen igjen. Han har bidratt med viktige resultater for Glimt i Europa før han. Og vi får se om han har det i seg igjen. Da har jo... Teknisk sett Bodø Glimt ett bytte igjen, så får vi se om de gjør den klassiske feilen å bytte noen inn rett før straffesparkkonkurranse, bare for at vedkommende skal komme inn med en byttepuls og bom på straffa si. Kommer Bodø Glimt her. Hauge til alle sami, videre til Bjørn Tuft. Det begynner å nærme oss pause mellom de seks omgangene. Her kommer det et innlegg, godt slått, men det går litt forbi alt og alle. Ingen som klarer å komme opp i den duellen der. Union holder ballen i spill, og så klareres den rett til Patrick Berg. Det er dårlig klarering fra Union, men så er det sterkt av Bjondic, som stopper Patrick Berg. Kittolano sterter han også da, hindrer overgang. Men går det mye spillere i bakken, er Union som får frisparket til slutt. Altså, det, var ikke noe stygg kamp på dette, men det har endt å bli en litt sånn brutal, ja, brutal kamp her til slutt.
1: Litt sånn Union er, de er fysisk, og Glimt er med på notene i dag, og det er også fysisk, så... Men mest av alt så triller jo Glimt ball da, så det er bare at de klarer å...
0: Nei, ja, her kommer Isak Mette, han har friske ben og får lagt det inn for å måle etter slutt til Kittolano til Patrick Berg. Tusen vinter Sjøvold, upresis. Sjøvold holder den i spill. Får du den inn for å måle Sjøvold? Det gjør du faktisk ikke. Går via Smith i unnkast til Bodø Glimt. Og her får vi se på assistentdommer om det legges til noe av denne første eksemplangen her da.
1: Hvert et bytte, det er vel det eneste.
0: Ja, får vel straks svaret på det. Alle sami, og så er det opp mot Helmersen, men klareres ut innkast til Bodø Glimt. Ser på Hauge, han er sliten han også.
1: Ja, han er ferdig, han har gjort sitt i dag, men han har både scoring og assist, så han må vel få godkjent, selv om han hadde mange stygge balltap i dag.
0: Sånn er det ofte med de beste spillerne, de kan være usynlige 90 minutter, men så bidrar de med den ene viktige tingen. Ja, den tavla til assistentdommer, den funker jo ikke i hvert fall, eller fjerde dommer, så vi får bruke storskjermen til disposisjon, men ett minutt legges til. Passert 105 spilte minutter, så får vi se hvor länge. Vi ska hålla det gående här nu då för lagen får en pep talk. Det kan vara långa pausen mellan matchomgångarna.
1: Att han sövna av med ballen I fötterna där
0: ute. Har I vart fall god tid. Klart att sluta och stusa vidare till Björtuft. Björtuft till Sjövall. Till Björtuft. Alla så med. Ska vi få en sista chans för pausa här då?
1: Nej.
0: Och ut från Sylla.
1: Vinn Björtuft? Nej, det gör du inte.
0: Ja, kan en union få det, men där ser du igen löpegrafta till Sjövall. Kommer ja, föran Fusini och tillbaka roligt till Haike. Får han tillbaka.
1: Ska det heter Sjöland där Sjövall.
0: Har vi egentligen passerat det tillagda minuten? Det säger domaren att det är en nej, det säger han inte. Han säger att det ska då ska få ett frispark först.
1: Nej då.
0: Han sa paus. Ja. Han sa paus. Vi tar en paus här ifrån studio så 2-2 5-5 sammanlagt. Vi är strax tillbaka med andra aktionen på Aspera.

0: og sommer. Du hører på Radio 3.
1: Ja, da vi tilbake igjen med andre ekstraomgang her på Aspmyra stadion. Og jeg har jo nevnt da at himmelen har åpnet seg tidvis i den kampen her, Ørjan. Men nå har himmelen åpnet seg.
2: Ja da. Det er greit å se at de bør slippe å være ute.
1: Det ser Aspmyra, det er mange som tenker at tross spenningen det her ble litt for meget, ser jeg nå. Det er et skikkelig øsebøsende pestregn over Aspmyra stadion akkurat nå i det. Vi er i gang altså med den andre ekstraomgangen. Hvis du akkurat har tunet inn, så har du for det første gått glipp av veldig mye, men for å få deg til å catche opp, det står altså 2-2 på Aspmyra. Det står 5-5 sammenlagt. Vi er inne i den andre ekstraomgangen av dette dobbelt oppgjøret. Disse lagene har nå kjempet mot hverandre i, ja, hva det blir, to... Nærmere 200 minutter med fotball, og det er et kvarter igjen de har å avgjøre det på. Hvis ikke de klarer det, Ørjan, så blir det
2: straffesparkkonkurranse.
1: Og der er Bodø-Glimt nær å gjøre det.
2: Ja, nesten at Helmersen får koblet seg på en dårlig avslutning for Patrick Berg, men når ikke helt frem der. Bodø-Glimt har tatt et bytte i pausene her mellom ekstraomgangene, og Saltnes har kommet inn og Fete gått ut.
1: Ja, kan jo for så vidt også nevne at Glimt spiller jo 11 mot 10, fikk et rødt kort Union Sankelose etter ordinær tid, eller mellom, pausen mellom ordinær tid, som man kan være precis. Men Glimt har ikke akkurat klart å utnytte den ekstra spilleren til nå da. Så vi ser, nå er det jo et forferdelig spillerforhold på Aspmyra akkurat nå, med et sinnssykt...
2: Et balltapp på Jens Petter Høge, overgangsmiljøet for Union.
1: Og da gjør det jo vanskelig å spille, og i hvert fall å holde høyt balltempo, for nå stopper jo snart den ballen i sølepytta på den gressmatta her, til tross for at det er kunstgress og grei drenering. Ja, ja. Bodø-Glimt, de fortsetter å jage en vinneskåring her i denne kampen. Se om de klarer å få det nå i løpet av de siste minutterne her. Eller skal vi jo mellom måtte spilles.
2: Høge til Saltnes innenfor boksen.
1: Kamp innenfor 16 meter her nå, men klarer ikke å få avslutte der. Mette, ballen i beina. Det er Union som skal
2: faktisk se
1: det. Og nå via handa til Union inne bytteren, men spillet går videre.
2: Ja, Saltnes.
1: Det er en fysisk kamp det her nå. De går i alle dueller med nebb og klør her nå, Union-spillere. Der kommer Sjøvold. Patrick Berg. Til Bjørn Tuft. Se om Bodø-Glimt klarer å få denne barnen inn for å mål i regnværet. Ja, det er jo Bodø-Glimt som presser på
2: en skåring.
1: Her kommer Sjøvold på døren. Skal vi få skåringen her da? Nei, det er nok redning av det som definitivt har vært kampens spiller for Union i dag, Vicky Chambré. Han har altså, han slo opp inn to mål, men uten han så hadde Glimt ledet 7-2 her.
2: Ja da, han hadde en god kamp.
1: Ja, det har vært en vegg i det belgiske buret i dag. Jeg vet av en norsk lag som også spiller nå. Brann spiller bort mot Kypros. Tappte 1-0 i første omgang kampen, men leder 1-0 nå. Så vi får håp for dem med stedet at de klarer å ta seg videre de også. For Bodø-Glimts del, hvis de tar per, så blir det uansett Europa League. Mens Brann er jo da i Conference League Colleagues. Så rykker de ut, så er de ferdige med Europa for i år. Samme gjelder jo Tromsø, men de vann jo 5-0 i Romania i sin første kamp. Så kanskje det er derfor han romanske dommer dem så mye Bodø-Glimt. For han er klusj-supporter og irritert for at Tromsø vann så mye.
2: Så kommer løs på venstre kanten.
1: Her er Bodø-Glimt oppe bak i stolpe. Nå er det ikke frem til denne. Jeg kommer Sjøvold, og han finner... Patrick Berg. Patrick Berg lopper den videre til Blomberg. Den heter Sjøvold. Sjøvold med innlegg bak i stolpen. Det går slått! Og forbi Arte Åle. Ut til utspark til Union. Ja, nei, vi er jo alle lei oss for at ikke vi er proffspillere. Men når man ser ut på den gressmatten her nå på Aspmyra og det regnet som pøser ned, så er det jo lov av og til å tenke at... Til tider er det like så greit. Samtidig hadde jeg fått en månedslønn på nærmere 1 million, så flere av de her Bodø-Glimt-spillere er på nå, så skulle han vel ha klart å spille litt fotball i regn. Kommer Bodø-Glimt. Kommer Blomberg. Går i bakken. Fordeler ball til Bodø/Glimt. Blomberg skyten I Saltnes. Glimt klarer Ålvaren, så gjør han en uvanlig feiltørs der Sjøvold, og da overtar Union, sender den I bakrom mot innbytter Fusini, som holder på å få den med seg også, men der han på ball.
2: Kvart Sjøvold.
1: Alle sammen. Du ser jo barna, han sliter jo nærmest med å ta seg fremover her nå I det vannlaget som har lagt seg oppe på kunstgresset her på Aspmyra. Ja. Her kommer alle sammen.
2: Vinn Mette.
1: Og
2: Mette ut til høyre.
1: Innleggsposisjon her for Bodø Glimt til alle sammen. Kort til Bjørtuft. Bjørtuft som... Spiller videre til Blomberg, og så prøver han å slå blind mot Hauge. Går faktisk gjennom Hauge for 16 meteren her da! Nei, ikke noe avslutning.
2: I spilleren som står og presser han, det så svagt av Hauge.
1: Ja, det
2: Oi, det var...
1: Og så kommer plutselig kommer Union på overlappen her. 3-2, inn foran mål! Og så redder Haiken! Og så redder Haiken! Det svagt utført av Union. Må ikke glemme at de har slitne bein, de også. Og det ser vi der. Klar ikke å utnytte den overgangen. Og det jo en elendig passning av Pestri, er det vel, som kommer til slutt der.
2: Haugen må ut. Han helt ferdig, Haugen. Mest av barn, hver gang han har den.
1: Ja, nå er vel... Nei, vi har faktisk et bytte igjen, har vi ikke det da?
2: Jo
1: da.
2: Bassi er jo...
1: Bassi og Bro Hansen kan jo begge komme inn, hvis de vil. Om de vil å få lov, kanskje to forskjellige saker her, men... Ja. Ja, får vi se her om jeg ikke klarer å avgjøre det før den tid uansett, men...
2: Oi, Bjørte skal gjøre det!
1: Bra, nesten så Union får en ny overgang der, men slipp med skrekken Bodø Glimt. Sjøvold med ball I beina til Alesami ned mot Mette. Får du lagt den her inn for å mål da, Isak Mette? Til Padre Berg, stusser den videre til Mette, og så kommer Glimt seg gjennom, syr de seg inn foran målet, her det inne, og så skal det være kornet til Bodø Glimt. Ja, der var det mye bein og mye føtter I sving. Union kastet seg inn for å få avverget og få den inn foran målet.
2: Ja, Blomberg ut for å ta hjørnesparket. Vi håper det ikke kommer kontring imot.
1: Ja, det hadde jo vært typisk det da. Ole Didrik Blomberg her, innoverskuddet variant. Hva klarer du å utrette her? Kommer her på første stolpe, bakre stolpe blir det faktisk. Og den dett ned løs I feltet. Ingen som får avsluttet heller. Patrick Berg tar den ned. Permanenten hans, den helt flat etter regnet. Kittolano til Berg. Berg med innlegget på bakre stolpe. Det godt slått, men det går forbi alt og alle.
2: Blomberg
1: klarer å holde den I spill før den går ut til innkast, så kommer innlegget fra Blomberg motsatt I stedet. Den her da, dette ned I turen, der skårer Patrik Berg, der skårer Patrik Berg.
2: Oi, for en redning!
1: I nylig redning, og retur! Og retur!
2: På strek!
1: Og det ikke mulig for noen sjanser!
2: Sjansebonanza!
1: Det jo et eventyrshow uten like, altså det jo ikke godeste... det jo helt utrolig at ikke Glimt får denne ballen foran mål.
2: I mål.
1: Asbjørnsen og Mo hadde jo ikke klart å lage en mer surrealistisk fortelling enn det vi ser foran øynene våre her nå. Det 3-4 gigantsjanser. Først skutt fra Patrick Berg, så retur og Helmersen som ikke får avsluttet og keeper som... Jeg blir matt.
2: Ja, kampens store spiller, det jo ikke bare Patrick Berg, for keeper til Union, han faktisk svinger til luks
1: her. Snakke om at Nyland imponerte for Norge I VM, altså han karen her.
2: Han bra.
1: Han har I hvert fall hatt seg en god kamp I dag, det ikke noe tvil om det. Sjøvold til Blomberg, skal vi få noen nye sjanser her da? Innleggsmulighet for Bodø Glimt sin del. Vi har passert 115, eller vi passerer straks 115 spilte minutt I hvert fall. Da det 5 minutter igjen pluss tillegg før eventuelt straffesparkkonkurranse. Det blir noe spennende som ikke har
2: annet. Jeg tenker, utfordret. Innlegget kommer, men det går ikke over keeper.
1: Nei, jeg tror uansett den der muligens var ute for den hadde keeper, men det finner vi aldri ut. Setter de kjapt I gang her... Belgran, langt opp I bana, opp mot innbytter Fjøsi. Nå aldri...
2: Olin tar kontroll.
1: Glimt overtar. Sjøvold og Bodø Glimt setter fart inn mot Union sin banehalvdel. Ja, ja, vi har jo sikret med uavgjorten koeffisientpoeng til Norge denne kampen uansett.
2: Ja, det jo hyggelig.
1: Så vi kan jo ta med oss noe herifra. Klarte vi å skaffe Norge 0,200 poeng.
2: Det er vakkert. Det går godt med, det jo ikke så mange av de andre norske lagene som gjør det.
1: Nei, det sant, ja. Som vanlig så må vi sørge for det meste selv. Det var Blomberget, kommer det innlegget,
2: og det
1: går til Helmersen, så går
2: det i bakken. Helge, så skyt utenfor, det må vi gjøre corner, ja.
1: Ny corner til Bodø Glimt. Hva skal jeg prøve på nå, Ørjan? Bodø Glimt er jo ikke farlig på corner i det hele tatt.
2: Nei, det sant.
1: De skårer jo aldri på corner.
2: Nei, men nå har vi fått inn Ulrik Saltnes.
1: Det ikke sjans i havet at Glimt skårer på corner. Det bare å ikke høre etter, men det her blir ikke scoring. Det kan jeg si med sikkerhet.
2: Vi må ligge med tre mann utføre 16 meter, og det er lurt, så vi har kontradekning.
1: Her kommer Jørgen Berg på første stolpe, heddes ut. Returom Hauge, slapp seg ned til Patrik Berg. Og min omvendte psykologi så ikke ut til å virke denne gangen heller.
2: Neida.
1: Sjøvold. Ja, 116.
2: Leder ut til venstre. Ja,
1: passert. Her kommer
2: Bodeglind.
1: Her kommer Mette.
2: Skulle han ikke slå den ut?
1: Til Sjøvold. Sjøvold med en fin lobb mot Alesami. Alesami tar den inn for 16 meter. Hva var du å gjøre, Alesami? Du legger den inn på
2: bakgrunnen igjen. Og... Du tar ryggen! Ja, det er scoring!
1: Og så er det mål! Trudde at Klabbo vann hadde et bilde, så er det denne 3-2-skåringen som du kan søke opp for å finne akkurat det. For den går altså frem og tilbake og ligger løst i feltet. Og hvordan Helmersen klarer å få den over linja, det vet jeg faktisk ikke. Men det er i hvert fall mål, og Bodø Glimt har skåret i det 100. og 16. spilleminuttet. Vi måtte altså ut i 116 minutter før vi får en potensiell avgjørelse her, men samtidig skal vi jo være forsiktige med å si det. For det er en ting vi har lært i dette dobbeltoppgjøret, så er det at det ene laget har en tendens til å utligne det andre laget og skåre, så er det ingenting som har avgjort. Men det var faktisk så vanvittig deilig å få den over linja,
2: og
1: det er enda flere unionsspillere skal snakke på seg gul kort. Herregud for en gjeng!
2: Det er Bjørtum som... Jeg er oppe i duellen på bakerst og får hodet på og får den inn foran mål, og så er det noe klapp på banen der. Om det er klarering som går i Helmersen og i mål, eller hva det er som skjer der, det får jeg faktisk ikke helt med meg, men det er ikke nøye. Brolin har skåret, vi leder 3-2. Og det er 2 minutter igjen av andre ekstraomgang. Ja, og de spiller mot 10 mann. Hvis de nå gir ifra seg initiativet, der dømmer man godkjenner han skåringen også, det er vakkert.
1: Ja, 3-2 til Bodø Glimt, 6-5 sammenlagt. Det er faktisk Nordlands sykehuset av et resultat.
2: Han trykker Berg fint opp til Blomberg, som ikke får den ut til venstre, for der er McAllister får et opp på den, og så sklir Blomberg når han skal plukke den opp i medsirkel, og kommer Union med 10 mann. Opp langs venstrekanten, innlegget kommer.
1: Ja, nå satser de på alt de har.
2: Stusselstein, Fuseli, alene med keeper, så er det da! Og så kommer flagget for offside.
1: Ja, det skulle tatt seg ut,
2: og så, ja. Og så ønsker de å få i straffe for at det ligger en og holder seg i hodet. Det har vært en, var jo en duell der.
1: Ja, det er jo klart de må jo...
2: Det blir jo VAR som må ta den, jeg skjønner ikke hvorfor de krangler med dommeren.
1: De har vært et visse, altså det er jo et godt fotballag Union, det er jo ikke noe tvil om det, men de har jo visst seg fra en ganske fæl side her oppe utover i denne kampen, med ja, både ganske stygge involveringer og ikke minst syting og klaging.
2: 119, og, ja. Nå kommer det siste bytte før Bolin Passi står klar. Det betyr at det siste minuttet skal han her som ligger nede nå stå på sidelinjen.
1: Ja.
2: Lurt.
1: Rutinert gjort, men de ja, står nå klar med 2 bytter der, Union, så vidt jeg ser det. Så har vi byttet ut nå, så slapp de vel det.
2: Ja.
1: Men hvis ikke, så ja, det er relativt urutinert, ja. Så kan jeg ta og informere om at det har kommet en scoring i Nederland også. Det er jo høyeste land for Bodø Glimt akkurat nå.
2: Akkurat nå, så ja, er det det.
1: Bodø Glimt møter altså vinneren av NEC Nijmegen og Olympiakos, og der har gjestene ifra Grekenland tatt ledelsen. Det står 1-0 til Olympiakos. i Nederland. Det betyr at hvis det står seg sånn her som det gjør nå på Aspmyra, og det står seg sånn som det gjør nå i Nederland, så blir det en, et gjensyn da mellom Bodø Glimt og Olympiakos i playoffen mellom til Champions League her da. De møttes jo altså i
2: åttendelsfinalen,
1: tror jeg det var, i Europa League. Ja. Der hvor Bodø Glimt altså vant 3-0 hjemme på Aspmyra. Tapte 2-1, ble det vel, i Hellas, og gikk med det forholdsvis komfortabelt videre da. Ja. Får jeg vel nesten si. Så vi får se om Olympiakos skal få en sjanse på sin revansje da. Nå spilles altså kampene allerede i neste uke.
2: Og så kommer Villas Nilsen inn, faktisk.
1: Ja, det blir det til defensivt bytte for Bodø Glimt.
2: Det der.
1: Det ikke så lurt.
2: Jeg har aldri forstått poengene. Vi plutselig legger om stil. Det vi har gjort i hele kampen som har fungert, det skal vi endre på nå i sluttminuttene.
1: Ja, det positive er jo... Og, altså, jeg synes jo det alltid er unødvendig å spille tre midtstoppere, for det er jo på at de bare går. De tror den andre har kontroll, og så trekker begge seg under situasjonen. Ok, jeg kan jo melde om at vi har passert de 120 tillagte minutter. Det blir lagt til 3 tillagte minutter her, og vi blir sikkert å spille litt mer enn det også.
2: Kittolano plukker han opp. Sjøvold ut mot Helmersen til venstre.
1: Så skal vi få punkteringen da, for første gang her. Helmersen får ikke kontroll på den. Sannes prøver å jage av Glimt for corner, og det er deilig å se på både spillere og tribuna nå. Jublet som at det er finale de har vunnet her nå, når de får en avgjørelse med seg.
2: Ja. Vi ser ikke mange opp for å ta på dette hjørnesparket. De tør altså ikke.
1: Nei, men det er jo fornuftig.
2: Ja, jeg vet ikke det, for det er alltid bedre med 4-2.
1: Ja. Og Bodø Glimt altså da, tar en kort variant her, og vi skal prøve å holde ballen med hjørneflagget, vinner nei, får innkast imot,
2: eller? Ja, det er sant,
1: altså. Ja, innkast til Bodø Glimt foran nedfeltet. Her har du gjeng som er i godt humør akkurat nå i hvert fall, det er det ingen som helst tvil om. Kommer innkastet inn til Helmersen. Bodø Glimt prøver bare å holde på kula så lenge de klarer nå, det lykkes de ganske bra med også, før det kommer feilpassning, og da setter Union fart. Skal man få frisparket der? Gjør ikke det. Union får klarert ut. Bodø Glimt er først på den, skal være først på den i hvert fall, Ville Stilsen, og han tar ingen sjanser.
2: Sjøvold ba om å få det, han hadde hele siden.
1: Hadde han vært litt roligere der, men det er jo klart, kommer inn som innbytter, Ville Stilsen, det er viktig å unngå feil. Så jeg skjønner at han tar det trygge der. Ja, det er 30 sekunder igjen av den tillagte tida, men vi skal vel spille litt over de tre tillagte, vil jeg tro.
2: Altnes ving første. Ok, så opp, og så får Glimt her.
1: Her kan Glimt avgjøre det. Blomberg setter fart, men han går ut mot sidelinja. Ikke interessert i å prøve noe som helst. Vinn et innkast, og så... Det har vært mye.
2: Du kan ikke legge deg ned, når ballgutten vipper ballen i fjeset på deg.
1: Vi har fått mye artig situasjon med ballguttene her i dag, og det var enkelt uttak når han ene ballgutten dryler barn i trynet på Blomberg, og han går rett tilbake og overdriver. Det så ikke så veldig ondt ut.
2: Nei, det er jo ikke det.
1: Det var en bizarr situasjon vi fikk der.
2: 123, tre minutter er gått.
1: Tre minutter er gått, og da venter vi bare på at dommer skal si at dett var dett her da.
2: Villats klarer.
1: Villats vinner nok en gang duellen da. Og det ser ut som at neste destinasjon for Union er Europa League. Det ser ut som neste destinasjon for Bodø Glimt er playoff Champions League.
2: Ja, nei, her kommer det langt. Villats, ta den ut, bra.
1: Tre år Lomberg. På rad har vi vært, skår, har vi vært der. Det har endt med to tap og en seier, det er Ørjan. Her Røde Stjerne og Dinamo Zagreb har satt stopper for Bodø Glimt.
2: Hvorfor legger de til mer enn de tre? Minimum tillagt.
1: Ja,
2: er ballen inn i 16 meter, så er det sånn ut. Det er til rommet. Vi får, nei, skuddet blokkeres.
1: Ja.
2: Får den ut til venstre. Prøver det på. Der! Blåsen! Det er over på Aspmyra.
1: Og Bodø Glimt har slått ut Union på det som vi vel får si er mest dramatiske vis. I hvert fall nest mest. Vi kom oss jo aldri helt ekstra mange som var alternativet. Men det blir altså 3-2. til Bodø Glimt etter ekstra omganger, og se, keeper må...
2: Rødt kort.
1: Og det er, her er det krangling, McAllister, han er forbannet, det kan så få det røde kort i gang. Unionsspillerne, de raser mot dommer, og det deles ut flere røde kort der. Det her er stygge scener på Aspmyra, dere. Det er stygge scener på Aspmyra, nå kommer det et nytt rødt kort. Og det er hele Unionbanken, de raser mot den rumenske dommeren. Jeg får virkelig opp for andre steder at han ikke skal på samme fly som dem.
3: Her må vi jo virkelig få med oss hva som skjer her. Det er som sagt stygge scener på Aspmyra. Det er delt ut 3-4 røde kort til hovedsakelig spillere i støtteapparat og benken til Union. De har virkelig ikke akseptert dette nederlaget Union. Og så kaptein McAllister, han var jo rasende. Han ville jo nærmest gå til angrep på dommeren her, men ble stoppet av
2: keeper, det, som så er,
3: det som er Union sin mann i dag, keeperen, ja. Og Bodø Glimt, Hauge og Bjørtuft fyrer opp publikum og vil ha jublinga. Nei, det her er interessante scener. Og det var altså, og jeg, helt ærlig, nå prøver jeg å være så nøytral som overhovedet mulig. Jeg kan ikke forstå hva Union-spilleren er så misfornøyd med dommeren på. Og hør publikum nå! Hør publikum, dere! Dette er Aspmyra! Det er klar og tydelig beskjed til Union. Du som kan fransk, dette er Aspmyra på fransk.
2: Sett Aspmyra!
3: Sett Aspmyra! Kom dere hjem, Union! Kom dere tilbake til Brussel! Hyt dere hjem til belgiske vafler og tjukke chipsbiter i avispapir. Det er det dere hører hjemme, Pøl. For det her er Aspmyra, det her er Bodø, og det her er laget som skal videre i Champions League.
2: Mens dere skal hjem. Rydda opp der, det er bra det. Han hadde en passiar med Hauge, og de holdt rundt hverandre, og det er tydelig at han har fått roa seg nå, og jeg, som en kaptein, hentet sine spillere og sitt lag bort fra Glimt-supporterne og ned og skal få velfortjent hylles fra de 11 bortesupporterne som sitter her.
1: Ja, det var jo bra. Han fikk roa seg ned etter hvert her, McAllister.
2: Han var rasende.
1: Han var tok forbannet.
3: Nei, vi får rett og slett ta og si takk for oss, vi også. Det ble dramatisk på slutten her på Aspmyra. Men det er i hvert fall Bodø Glimt som går videre. Det er akkurat det jeg jo...
2: Lurer på, er de forbannet på han Hauge for at han var han som fikk på jo, de røde kortene?
1: Det var jo sommeren som...
2: Ja, det er jo ikke Hauge sin feil.
1: De gikk til angrep mot her.
2: Det nei, men de var jo stadig og høgg på Glimt-spillene. Det kom jo en, treneren var stoppet en av innbytterne som skulle bort her mens de står og får hyllet fra publikum. Tar han i brødskassen og bytter han, røkker han unna. Kutt ut, sa han til han.
3: Bizarre scener på Aspmyra.
2: En dårlig tapper, det kan vi slå fast.
3: Ja, det er vel, du kan si hva du vil om Union, men det du i hvert fall kan si er at å akseptere et nederlag, det kan de ikke. Det var mye ufyseligheter fra de
2: Jeg synes, for det er bra fotballag, altså. Hvis de konsentrerer seg om å spille fotball, så kan de faktisk gjøre det bra i Europa League.
1: Det som også er interessant nå, det er at nå skal jo ikke de inn og playoff, de går rett inn i Europa League nå, men nå må jo de spille den første og den andre, og potensielt den tredje kampen uten masse viktige spillere og støtteapparat.
2: Ja.
1: Så det er jo helt gjerne dødt det de holder på med her på slutten. Skjønner det, så skjønner jeg kalt.
3: Ja, vi skal avslutte herifra. Du får reaksjoner og sånn på Radio 3 og ta noe utover kvelden etter dagen, og ikke minst under sendingen i morgen, så det er bare å få deg med deg det. Da får du sikkert også høre mer om alt som har skjedd nå de siste minutterne her, hvor det har kokt bokstavlig talt på Aspmyra. Bodø Glimt er altså videre. De møter Olympiakos sånn som det ligger nå, men Nech kan jo selvfølgelig snu dette. Det er en, litt over en halvtime igjen i kampen der. Olympiakos leder 1-0 i Nederland. Så foreløpig så ligger det an til at det blir gjensyn med Olympiakos om en uke, men det
2: var vel en eier der som ikke var nevneverdig imponert over plastgresset i Bodø. Det var ganske forbannet på Glimt, så det kan jo bli interessant det også.
1: Det kan bli interessant det også. Kampen spilles altså

0: ditt trivelige nærvær igjen, Ørjan. Vi snakkes vel fort om en ukes tid, vi.
1: Det gjør vi.
0: Så får jeg bare ønske alle en nydelig, fin kveld, og så på gjenhør Bodø Glimt vinner altså 3-2 og tar seg videre I, til Champions League Place.

0: etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenninga hører du som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
2: Ja da!
0: Hør Bodø-Glimt Union Sant Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august klokka 18.00.
3: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

0: Selmer som etter seieren over Union Sant Gilloa. Hvordan føltes det å score? Vinner målet foran et elektrisk Aspmyra?
1: Nei, det føltes fantastisk. Det satt langt inn I dag, men nei, jeg rakk egentlig ikke å se målet nå, særlig jeg fikk en midt I trynet, men utrolig godt å se en god mål.
0: Ja, for det skjer fort der. Hvordan opplever du situasjonen?
1: Nei, jeg føler at vi har et godt trykk I boksen her, og så blir det noe klabb og babb, og så snur jeg meg, og så treffer jeg meg midt I trynet, så det egentlig det jeg får med meg.
0: Og så oppstår jo aldri den situasjonen hvis det ikke for at Odin Bjørtuft nok en gang da stiger til værs høyt der rett før. Hva han og hans minnermentalitet med å vinne disse duellene gjorde sammen igjen I Belgia? Hva har du å si om Odin?
1: Nei, Odin en klassespiller som du ser at han ønsker å vinne, og han blir med opp og vinner mange dueller, viktige dueller, så nei, det utrolig godt å ha han som på laget som går inn I alt, og nei, det helt nydelig.
0: Dere har slått mange store lag her på Aspmyra I Europa siden du kom til klubben, men få har vel vært så dramatisk som akkurat I kveld?
1: Ja, nei, kampen levd helt inn, og vi måtte skikkelig, hva skal jeg si, det tok lang tid før den satt, men ja, det utrolig godt.
2: En god sommer for meg, det å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalle I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

0: Sverigedemokraterna gick på en väg efter tre. Efter sejren mot Union Saint Gilloa. Kjetil Knudsen kallar det en rar kamp. Hva oppsummerer du med selv?
1: Nei, det en kamp som svinger. De enormt sterke på kontringene, og så har vi litt problemer, men synes vi kommer sterkt inn I kampen igjen.
0: Hva det som gjør at dere aldri får satt det typiske liksom, glimtpreget dere ønsker å sette på kampen I dag?
1: Nei, det har vært mange tette kamper. Kroppene begynner å bli nok litt slitne, men vi jobber godt, vi står I det, og så det, selv om det ikke perfekt, så det godt nok.
0: Og det den kvelden da foran et så elektrisk publikum på Aspmyra, hvordan føles det da når den avgjørende skåringen kommer så sent?
1: Nei, det enormt deilig. Jeg tror alle som var på kamp, ja, jeg tror de fikk det meget underholdende, og så vi jo I underholdningsbransjen, så det kjekt at vi klarer å gi de show, og så det sterkt at vi klarer å ro de land.
0: Og underholdningsbransjen, den bidrar du til selv, for en ting salto og turninga di langs nede med cornerflagget, men skåringa du har rett før der med det kremmeruset fra 18 meter, hva går gjennom høyde ditt da?
1: Nei, jeg får, kommer I bra posisjon, og så får jeg godt første tøys, så da det bare til å brenne til. Vi skyter litt for lite, så det var godt å få fyrt av et skudd.
0: Det har blitt en del mål I de siste, tre mål på de siste fire blant annet. Hvordan føler du deg om dagen?
1: Nei, jeg synes føler meg bra. Jeg inne I en god periode, og så får vi bare håpe det varer.
2: En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Samme Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Andreas Elmersen efter seieren over Union Saint-Gilloa. Hvordan føltes det å score? Vinner målet foran et elektrisk Aspmyra?
1: Nei, det føltes fantastisk. Det satt langt inn I dag, men nei, jeg rakk egentlig ikke å se målet noe særlig. Jeg fikk en midt I trynet, men utrolig godt å se en god mål.
0: Ja, for det skjer fort der. Hvordan opplever du situasjonen?
1: Nei, jeg føler at vi har et godt trykk I boksen her, og så blir det noe klabb og babb, og så snur jeg meg, og så treffer jeg meg midt I trynet, så det egentlig det jeg får med meg.
0: Og så oppstår jo aldri den situasjonen hvis det ikke det for at Odin Bjørtuft nok en gang da stiger til værs høyt der rett før. Hva han og hans minnermentalitet med å vinne disse duellene gjorde sammen igjen I Belgia? Hva har du å si om Odin?
1: Nei, Odin en klassespiller som du ser at han ønsker å vinne, og han blir med opp og vinner mange dueller, viktige dueller, så nei, det utrolig godt å ha han som på laget som går inn I alt, og nei, det helt nydelig.
0: Dere har slått mange store lag her på Aspmyra I Europa siden du kom til klubben, men få har vel vært så dramatisk som akkurat I kveld?
1: Ja, nei, kampen levd helt inn, og vi måtte skikkelig, hva skal jeg si, det tok lang tid før den satt, men ja, det utrolig godt.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio 3.

0: Det må si god sommer til hele Bodø.
1: Ja, god sommer alle sammen.
2: Riktig god sommer.
3: When I first saw you.

til vel egentlig? Jeg har det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse ting.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Radio 3. Tenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Føske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
1: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
2: Geir Anders, torsdag klokken

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 12. til 13. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset. Dette Radio 3.

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Dette

0: Pedersen efter seieren over Union Saint Gilloa. Hvordan føltes det å score? Vinner målet for den elektriske Aspmyra?
1: Nei, det føltes fantastisk. Det satt langt inn I dag, men nei, jeg rakk egentlig ikke å se målet nå, særlig jeg fikk en midt I trynet, men utrolig godt å se en god mål.
0: Ja, for det skjer fort der. Hvordan opplever du situasjonen?
1: Nei, jeg føler at vi har et godt trykk I boksen her, og så blir det noe klabb og babb, og så snur jeg meg, og så treffer jeg meg midt I trynet, så det egentlig det jeg får med meg.
0: Og så oppstår jo aldri den situasjonen hvis det ikke for at Odin Bjørtuf nok en gang da stiger til værs høyt der rett før. Hva han og hans minner mentalitet med å vinne disse duellene gjorde sammen nede I Belgia? Hva har du å si om Odin?
1: Nei, Odin en klassespiller som du ser at han ønsker å vinne, og han blir med opp og vinner mange dueller, viktige dueller, så nei, det utrolig godt å ha han som på laget som går inn I alt, og nei, det helt nydelig.
0: Dere har slått mange store lag her på Aspmyra I Europa siden du kom til klubben, men få har vel vært så dramatisk som akkurat I kveld?
1: Ja, nei, kampen levd helt inn, og vi måtte skikkelig, hva skal jeg si? Det tok lang tid før den satt, men ja, det utrolig godt.

0: etter en spinnvill bortekamp ligger alt til rette for et spennende oppgjør på Aspmyra når en plass I Champions League playoff ligger I potten. Vinn Bodø-Glimt hjemme på Myra over den belgiske motstanderen, ja da det klart for playoff-finale. Spenningen hører som vanlig direkte på din lokalradio med masse engasjement.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
0: Hør Bodø-Glimt Union Sant Gilois direkte på Radio 3 tirsdag 11. august kl. 18.00.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Musikken du liker. 3.

0: Ole Rodri Bomberg etter tre, etter seieren mot Union Saint-Gilloa. Kjetil Knutsen kaller det en rar kamp. Hva oppsummerer du det med selv?
1: Nei, det en kamp som svinger. Det, de enormt sterke på kontringene, og så har vi litt problemer, men synes vi kommer sterkt inn I kampen igjen.
0: Og hva det som gjør at dere aldri får satt det typiske liksom, glimtpreget dere ønsker å sette på kampen I dag?
1: Nei, det har vært mange tette kamper. Kroppene begynner å bli nok litt slitne, men vi jobber godt, vi står I det, og så det, selv om det ikke perfekt, så det godt nok.
0: Og det, den kvelden da foran et så elektrisk publikum på Aspmyra, hvordan føles det da når den avgjørende skåringen kommer så sent?
1: Nei, det enormt deilig. Det, jeg tror alle som var på kamp I dag, jeg tror de fikk det meget underholdende, og så vi jo I underholdningsbransjen, så det kjekt at vi klarer å gi de show, og så det sterkt at vi klarer å ro de land.
0: Og underholdningsbransjen, den bidrar du til selv, for en ting salto og turninga di langs nede med cornerflagget, men skåringa du har rett før der med det kremmeruset fra 18 meter, hva går gjennom høyde ditt da?
1: Nei, jeg får, kommer I bra posisjon, og så får jeg godt første tøst, og da det bare til å brenne til. Det, vi skyter litt for lite, så det var godt å få fyrt av et skudd I dag.
0: Det blitt en del mål I de siste, tre mål på de siste fire blant annet. Hvordan føler du deg om dagen?
1: Nei, jeg synes jeg føler meg bra. Jeg inne I en god periode, og så får vi bare håpe det varer. Du hører på Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Bodøglimt kvinner klar for en tøff utfordring når de får besøk av Vålerenga på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuner kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodøglimt kvinner, Vålerenga kvinner, fredag 14. august kl. 18. Billetter finner du på glimt.no/billetter.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Du hører på Radio 3.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Dette

Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: this what it feels like to love someone?
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 12. til 13. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.